käed, mis tahtsid hooli ratast, tahavad nüüd sind. Kumer silma piir, lahku meid kord viir.

oma kaaslasele unustamatu kaheöine spaapakett Tartus Veespaas. Pakett veetlev värskus igas päevas sisaldab kahte ööd romantilises mullivannikade lukstoas, kus saabumisel ootab teid vahuvein. Tervislik ja rikkalik hommikusöök hotelli restoranis mõlemal hommikul. Piiramatu lõõgastumine Lõuna-Eesti suurimas spa- ja saunamaailmas. Ühel õhtul naudite romantilist kolmekäigulist õhtusööki restoranis Choice. Lisaks vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Puhkuse võitmiseks saada kohe SMS märksõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1.70. Võitja selgub raadio Star FM hommikuprogrammis juba 1. juunil. Auhinna võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013.

Kommipomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

võida endale ja oma kaaslasele unustamatu kaheöine spaapakett Tartus V-spaas. Pakett veetlev värskus igas päevas sisaldab kahte ööd romantilises mullivanniga deluxe-toas, kus saabumisel ootab teid vahuvein. Tervislik ja rikkalik hommikusöök hotelli restoranis mõlemal hommikul. Piiramatu lõõgastumine Lõuna-Eesti suurimas spa- ja saunamaailmas. Ühel õhtul naudite romantilist kolmekäigulist õhtusööki restoranis Choice. Lisaks vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Puhkuse võitmiseks saada kohe SMS märksõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1.70. Võitja selgub Raadio Star FM hommikuprogrammis juba 1. juunil. Auhinna võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013.

Koolipomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.com.

0: nii lühidalt, et kaubaaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallur konteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukass.
1: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajutootet.ee
2: Võta päev kokku. Igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
3: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 118 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Laval ka Tisherike Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
5: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodusinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
6: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
3: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee
7: Kui sa oled olnud mõnda aega vallaline, siis võibolla oled jõudnud sa ka Tinderisse või mõnda sellisesse kohtingu äppi mõeldes, et oh, vaatan ringi, äkki koht on kedagi toredat inimest, kellega võiks elus edasi minna.
8: No aga kohetaksegi ju, neid paare on küll ja veel, kes on läbi Tinderi ikkagi väga õnnelikuks saanud ja üksteist leidnud.
9: Ja
8: neid
9: on isegi omadutusring.
7: Aga need on ikkagi pigem erandid, on üks asi ja teine asi on see, et suurem hulk, mina tean, millest ma räägin, suurem hulk inimesi võivad seal, no see on lõputu töö. Inimesed on väsinud sellest.
8: Sina tead seda lihtsalt sellepärast, et sinu need valalised sõbrannad seal muud kui lahterdavad paremale vasakule.
7: On mõnedki olnud ja muideks nüüd kui me käisime vaatamas seda kellerteatri etendust, et Maarja tõmbas Tinderi, siis tõsi, me olime kinkinud need teatripiletid ühele mu valalisele sõbrannale. Ja kuna meil juba oli välja valitud selline etendus, siis loomulikult käis sinna juurde no, eelnev kokkusaamine, niisugused no, õnnesoovid ja,
9: ja, mis veel?
7: Ja väike klaaside kokku kõlistamine ja ühtlasi Tinderi avamine.
8: Mina ja mõtlen hoopiski vabandust, et seda Pille sõprusinkonda,
9: kui see teatrisse nagu
8: üli,
9: vajub.
8: Jah, nad on üli toredad, üli vahvad ja sellised keskmised aktiivsemad ägedad inimesed. On ju. Ja ma mõtlen, et kui Pille sõbrannades jääs, keegi leiab poiss sõbran. Noh, oletame. Ja siis ühel hetkel ma mõtlen, kui see poiss sõber tuleks sinna seltskonda.
9: Päris karm, jah.
8: Püha taevas. No, kas siis jääb veel suhe? Suhe püsima.
7: Aga seda me oleme alati ka öelnud.
8: Olete
7: kui jääb püsima, siis on nagu,
8: siis on nagu korras.
7: Väärt mees.
8: Aga veel ei ole, veel ei ole jäänud ühtegi.
7: No, mõnel on jäänud. Aga
9: ei, aga ma mõtlen, kui see teie ülemeelik seltskond teatrisse läheb, suudate ennast ikka nagu paus hoida või?
7: Etenduse ajal küll, kuigi no, tõsi on see, et kuna seal Tinderi etenduses on ka päris palju naerukohti, siis sai, siis
9: huilgasite seda.
7: Naermist oli ka palju. Mm-hmm. Aga mis ma tahtsin Tinderi kohta öelda on see, kui me, ka mina sain siis silmanurgas piiluda, seal no, kõigil oli võimalus neid sõbrannale, neid mehi vasakule ja paremale loopina. Et selles mõttes oli olukord nagu nadi, et esiteks on hästi palju välisma mehi, no kui sa ei taha nagu mingit välisma meest, mm-hmm. No, soomlasi viskas palju sisse. Ja ma ei tea, aga tekkis natuke seda kahtlust ka, et seal on äkki juba mingi taimängu, ma ei tea, ühesõnaga need mehed, keda mina sattusin nägema, kõik olid noh nagu ebatavaliselt ilusad. See ei mõjunud mõne enam üldse nagu veenvalt.
8: Aga see on küll hea point, jah, et tänapäeval teed AI-ga ennast kuidagi nagu paremaks ja paed selle pildi ja siis päris elustad kokku, siis oled sarnane küll, aga pole päris see.
7: On ju, nii. Ja ongi sellest algoritmide ajast on juba kõigil kõrini ja nüüd on täiesti uus moodus, kuidas leida endale kallimat. See on juba levinud väga mitmetes Ameerikas on see, see on Londonis trendikamates baarides seda niisuguse üritusi korraldatakse ja seda võib nimetada PowerPoint kohtinguks. Hmm. Ja see tähendab
9: tegelikult kuivalt.
7: ta ei ole tegelikult nii kuiv. Nagu,
9: ma lähen kohtingule ja siis on esitlus või?
7: Sa lähed siis baari õhtul. Oletame, et meil Telliskivi loome linnakus üks baar ütleb, et laupäeva õhtul on kohtingu õhtu enne. Sa oled sinna, sa oled teinud enda kohta PowerPointi, sul on aega 5 minutit. Sa oled
9: esitlen lavale. Ennast.
7: Täpselt. Mikrofon, ekraan, PowerPoint lööb ette ja seal on kindlad asjad, mis selles PowerPointis on, mida sa ekraanil leidab. Mitte, et teed rannapildin, et siin ma kõnnin või hakkad ise midagi jutustama. Ei, konkreetselt.

0: mul on stabiilne sissetulek, ma oskan hästi pastat teha, järgmine PowerPointi slide, nõrkused, ma kipun hiljaks jääma.
1: Keedan pasta üle.
0: Ja siis võimalused, minul on tore suvemaja, siis kirjutad välja ohud, vabandust, minul on kassiallergia, noh kõik niimoodi ja sa saad seda värvikalt teha.
1: Noh. Aga ma arvan, et inimesed kipuvad ennast nagu paremaks tegema.
0: Ei, aga siin on konkreetne. Plussid sinu omad, no jaa, aga miinused sinu omad.
1: Miinustega on see, et ega sa neid enda miinuseid ikkagi nagu julgelt välja ei too.
0: Ei, no aga kui on niisugune PowerPoint ja sa ütled, mul ei olegi miinuseid, ei, siis ma juba no, viskan sul oma.
1: Mitte nii, et sul ei ole miinuseid, vaid su miinused on tihti peale sinu enda poolt pandud miinused ei ole nii suure kaaluga kui päris miinused. Ma arvan, et see nii on lihtsalt.
2: Oleneb võibolla inimeses ka. Mina jaa, enda puhul... toon miinuseid kuidagi lihtsamini välja kui plusse.
1: No jah, aga need sinu miinused on ka sellised miinused, et noh, need on sellised nagu...
2: Arvad või?
1: Ja noh, sa ei ikka nagu oma neid päris miinused.
0: Ei, no kui sa oled krooniline hiline, mis siin oli näitanud, no. Oodud, see on väga oluline
2: on küll,
0: asja.
2: On küll.
0: Siis on raha asja.
1: Aga sa ei ütle sinna, ma tegelikult aga... olen õel inimene näiteks.
2: Aga mis moodi, minu arvates võiks, kui sa selle PowerPoint juba teed, siis ja. Rendid mõne konverentsikeskuse, kutsud need kõik sinna kokku, need vallalised on ju. No tuleb ei, sada inimest ja siis hakkad neile tegema esitlust. Ei, ja siis lõpus vaatad, järgi on kolm jäänud. Vaatad, okei, nende kolme seas on valida.
1: Ja see pubi on ikka parem variant.
2: Oh, no jah,
0: no, on pare...
1: nagu tänavalt inimesed lihtsalt, et ja, sa ei pea hakkama ise kokku ajama seda vallaliste kampa.
0: Ja natukene see on ju ka see, millise sarmiga sa läheb, millised naljad sa sinna vahel ütled, aga 5 minutit.
1: Aga seal võib muidugi see juhtuda, et need pubis istuvad vallalised on võibolla nagu õhtu lõpuks natuke liiga palju võtnud. Ja siis hakkavad noh, need PowerPointi esitlused ka nagu hägustuma või noh, et vaata sa hakkad nagu neid miinused noh, lähevad nagu rohkem plussideks. Noh, seal juhtub see, et sa nagu lähed tolerantsemaks, sest kui sa oled veidikene nagu
0: ja, vintis. Aga kui see suhe sul jätkub, siis sulle on ära toodud need asjad, mis, et sa ei saa mulle hiljem öelda, et kuule, miks sa Google õigeks jääks juba? Kuule, ma näitasin sulle juba esimeses esitluses, ma olen hilineja. Eks? Nii. Ja teine asi, mis huvitab...
2: Vaata, nüüd hakkad seda ära kasutama. Ma ju näitasin sulle, no. Sa ei saa enam midagi nagu öelda.
0: Ja teine osa, mis on selles PowerPointis hästi oluline, on ka perspektiiv. Mis perspektiiv sul on? Aha. Kas sa ütled, mina tahan karjääri teha. Aha. Mina tahan peret luua.
1: Aga see on ikka päris ohtlik asi tegelikult.
0: Ohtlik või?
1: On küll, jah.
0: Minu meelest ei
1: on,
0: ole.
1: On, mina arvan, et sa peaksid hakkama siis iga kuu tegema uut PowerPointi, sest tõenäoliselt inimene
2: ka perspektiivid muutuvad.
0: Enna see võib ja ka juhtuda.
1: Siis sa pead kogu aega esitlema oma kaasasele jälle uuesti seda PowerPointi.
2: No, aga mis
1: mingid punktid aeguvad ja mingid punktid
2: ja, juurde. Ja, aga sa saad ju PowerPointi väga lihtsalt muuta. Muudaks ära.
1: Jah, aga
2: ja tegelikult teed esitlus ära ja siis muudad üldse ära ja siis sa ei mäleta või. Kogu aeg on selline olnud.
1: Ei, no jah, aga 3 kuu pärast on PowerPoint täitsa teistsugune ja siis sa mõtled, et nagu... Miks ma olen koos olen?
0: Teate, mulle tundub, et see võibolla vähendab just kui natuke romantikat enne.
1: Kohe aga, kindlasti, jah.
0: Aga idee tundub, aga siin on öeldud, et ega see slaidishow võib sul olla selline humoorikas, et noh, näiteks sa lisad sinna mingi endiste elukaaslaste anonüümsed arvused või kliendi rahulolu reitingud. Sa saad selles teha väikese stand-up 5 minutilise etendus.
1: Ma olen TripAdvisor.
0: No.
1: Ja, aga,
2: siis sul võiksid olla seal soovitajad, on ju. Minu
0: ja.
2: Eks ütles minu kohta. Kolm head ja kolm halb asja.
0: Ja.
2: No siis oled täitsa aus nagu.
1: Aga seal juhtub üks probleem veel. Et siis tahaks selle teise inimese PowerPointiga näha, kes sinu valib.
0: Aga võibolla seal ongi nii, et on saalis. Saalis on näiteks oletame, et kõrtsus on 40 kohta, on 20 valalist mees, 20 valalist nais. Seda on midagi vist palju, kui iga üks 5 minutit räägib. Aga noh, siis saamegi no, vastastikku vaadata enne.
1: No jah, aga ma mõtlengi, et kui ma nüüd tulen ja valin sinu selle PowerPointi järgi, aga mis on minu PowerPoint on ka vaja siis näha, sest muidu vastasel juhul ei pruugi klappida.
2: No hiljem teed, noh. Sa ei saa kohe oma PowerPointi minna. No ühesõnaga, ei no, idee poolest ei ole halb mõte, tegelikult.
0: Ei no see ongi nüüd juba, see on uus generatsioon.
2: Aga see on jälle nagu vaata.
0: Keskialised vanamehe ässid, kes ei saa enam sellest.
2: Ei saa muidugi, siis ma ei saaks PowerPointiga hakkamagi, ma olen nii loll. Ma nagu ma saaks Tinderis, ma paremale vasakule võin lükata, aga vaata PowerPoint, see vajab ettevalmistust tegemist, see vajab aega.
1: Ma arvan, et seal võiks olla veel üks lisa asi juures, Excel ka. Tulud, kulud.
0: No siin on raha asjad on siin nagu, et raha asjad on, et sa ütled, jah, mul on
1: no,
0: püsin,
1: jaa, ma ei, ma olen töötu. Ma tahaks täpselt näha, no, kuhu kulub ja palju teenid ja millele kulutad. Ja.
0: See on juba teine etapp, seda sa lavalt ei röögi.

0: aia- ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal!
1: Lähme loodusesse.
2: No palun.
1: Sa kõlad ka nagu ökoseksuaal. No, et sa küll läksid looduse peale praegu nii elevile, et ma mõtlen üldse, mis sa sinu piirkonnas olla saad.
3: Looduses
1: sa
3: võiks on praegu
1: olla, sa võiks olla puisniiduseksuaal või midagi sellist. Sul on ju kodu lähedal.
3: Kui palju üldse, kui teha küsitlus, kui paljud inimesed seda puisniidus on teinud? Ma arvan, et 0,001% inimest.
1: Sa saad täiesti valesti aru, mitte see ei ole see, kus kohas sa oled seda teinud. Nagu see ei ole nii, et ma lähen Aasale, teen seal
3: see ei olegi nii,
1: akti järjest, ma olen nagu kuidagi nagu ei.
3: No mis see jõeseksuaal tähendab?
1: Jõeseksuaal on see, et sa tunned jõe vastu samasugust armastust, nagu sa võiksid tunda teise inimese vastu. Ja on üks Rootsi luuletaja, üks naisterahvas, kes kirjeldab ennast kui jõeseksuaali, sest igapäeva on ujumine kohalikus jões äratas temas uued aistingud ja ta tunneb samasugust tunnet nagu armununa ja ta igatseb seda jõge igapäev.
3: Ma muideks suudan seda mõista.
1: On jah.
3: Ja ma ei ole ise kunagi jõe ääres elanud. Paraku mul on väga vähe kokkupuudet jõgedega selles tähenses. Ja ma ei mõtle praegu, mul ei tule silme ette mitte suur Emajõgi, vaid pigem need väiksemad maakonnad. Mul on sõbranna, kellel on kusagil Vigala kandis kodu ja ta elab jõe ääres. Ja ma arvan, et see võib olla äge, kui sul on oma jõgi, sa vaatad seda, jõe vesi ju voolab. Et see kõik võib tekitada seda tunnet, mida sa praegu kirjeldad.
1: Tema jaoks kõige olulisem jõgi on ikkagi kohalik Asmani jõgi ja teda tõmbavad ka muidugi teised jõed. Aga see Asmani, see on, seal on midagi nagu eriti võluvat ja ta tunneb ka vahel nagu armukadedust, kui keegi teine seal jões on. Et kui sina lähed sinna, siis temal ikkagi tekib armukadedus, et sa oled nagu just...
3: Tal on mingi oma koht ilmselt, eks ju, ja...
1: Jah, ta ütleb, et tema jõel on... ta saab aru, et sellel jõel on temaga tore kohtuda, vesi on väga sõbralik ja embav ja...
2: Ta ei saa abielluda.
3: See on nii ilus. See on, kuule mulle meeldib see. See on tõesti ilus. Ja vaata, jõgi viib su mured minema, eks... Kui sa lähed siin...
2: Ei usu, et see mure niimoodi ära läheb.
1: Tema ütleb, et tema oma eluajal sellest jõest lahku minna ja kavatse.
3: See on väga ilus.
2: Aga siis, kui jõgi ära kuivab.
1: No vat.
3: Jaa.
2: Karm lahkuminek. Aga ma mõtlen ise, ma proovin ise mõelda, millest sama nii armund ole.
1: Ei, no mis sul seal kodu lähedal on? Elupuud ja?
2: Ei, mul ei ole veel elupuid.
1: Puuseksuaal. Muruseksuaal.
2: Armas on raha võibolla.
1: Ei no, see ei ole üldse.
2: No näe, miks see nüüd ei või olla siis?
1: No.
3: Aga sa ei tunne raha vastu samasuguseid tundeid, nagu sama naise vastu
2: ei tunne.
3: Aga siin see inimene praegu võrdleb jõe vastu tundeid nagu armastus.
2: Ma ei saa sellest aru.
3: Mina saan.
2: Ma saan aru, et sulle väga meeldib see jõgi ja see on kõik tore. See on kõik väga ilus ja jõgi ongi äge ja ma saan sellest kõigest aru, aga nagu tunda nagu...
1: Sa ei saa sest aru saada, aga on teisi inimesi, kellel on loodusega intiimne suhe ja neid, nende kohta öeldakse ka ökoseksuaalne. Ja sa oled ökoseksuaal.
3: Ja kui jõgi ära kuivab, siis sa ei armastus otsa võibolla. Jääb mälestus ainult, jääb valu, jääb sinu
1: valu.
3: Sisse. No, valu, jah, sest on, et nagu... on lahkunud jõgi, no, on ära kuivanud. Su armastus on lahkunud su juurest. Enne.
1: Aga kui Andres, sulle meeldib raha nii palju, et sa oled nagu selline nagu rahaseksuaal.
2: Kellele see meeldi raha? Siis
1: Sa oled nagu see...
3: Aga kellele ei meeldi jõgi, kas on mõnda sellist tunnet?
2: Ma usun küll, et kellegile ei meeldi. Keegi kardab jõge ja tal ei meeldi jõgi. Ja
1: aga sa oled nagu see onu Robert sealt Piilupart Donaldi koomiksist, olete, kes supleb rahas.
2: Sa tahaksid. Ma tahaksin olla, aga ma ei ole.
1: Sa tahaks.
2: Ma jään veel väga kaugele sellest, et supelda.
3: Mina vist selle koha pealt pelgan jõge küll, et kui sa viid mind tunnmatu jõe äärde, ütled...
2: Suure lähe, vooluga veel.
3: Ja ujuma, ega naljalt ei tule.
2: Aga ilusad on jõed. Kuskil silla peal vaadata on väga äge.
3: Sest et ma tahan ole, siis kui ma tuleks suga jõkku ujuma ainult sel juhul, kui sa oled ees, ütled, oo, siin on suurepärane pinnas, võib tulla küll.
1: Mina käin jões ujumas.
3: No sul on ka kindlasti siis oma mingi kindel koht, kus sa tead, et võib minna. Aga jõe vesi on valdavalt väga
2: külm.
1: On. Aga tehtav.

0: aia- ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal!
1: Star FM'i hommikuprogramm on kenasti koos. Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusep tervitavad sind.
2: Tere hommikust.
3: Tere hommikust.
1: Eile oli taaskord TV3 eetris õhtul Taskmaster kuninga käsul. Mina seda saadet vaatan. Minu meelest on see tore saale, seal saab nalja. Ja seal on lahedad osalised ja eile läks tegelikult seal päris lahedaks, ma ei tea, kas ütlemiseks, kui nii võib öelda, aga siit tuli välja midagi, mille peale ma olen ka eelnevalt mõelnud. Kui te lubate, ma mängin teile pilti, kahjuks ei saa raadiust näidata, aga ma mängin sulle väikese lõigu, minut aega kestab see, eelsest saatest, siis saate teiega aru, millest ma räägin, nii et kuula hoolikalt ja siis saad meiega kaasa rääkida.
4: Aga mina jälle lahtin kiita Tõnis, tubli Tõnis, kohe näha, kui kaua sa oled abielus olnud?
5: 13 aastat.
4: Palun väga.
1: Ja on.
2: Wow.
4: Nukid selle peale, nukk. Ja ma olen öelda seda, et sa oled õppinud naistest suurepäraselt aru saama. Seda kui naine räägib rõdust, siis selge see, et ta mõtleb terassi. Väga lihtne. Ei midagi puud. Ja mulle meeldib ka see, kui sa oled poodi ja ütled, kallis, ma toon sulle midagi, tahad sa ka toon midagi head?
5: Jah, kõige haigem lause ütleme, et saab mehele öelda, kui sa poes oled. Ja siis oled sa poes ja küsid, mis see hea on, siis tõtleb, sina oled poes, vaata ise.
4: Ja,
5: sa peaksid mind see jälle aja peale juba teadma. Tuleb ka veel sinna lause. Ja siis kas sa tõesti ei saa aru, mis asi on hea,
4: ja.
5: Sa saab veel pahaseks. Ja sa viid koju, siis tõtleb, mitte seda. Mida siis on?
4: Just.
6: See on illustratsioon.
5: Mida siis on?
4: Just. Nukid selle peale.
5: Tõhutab, ma tulen su kuuri elama.
4: Tänan väga.
1: Selline siis jutustamine oli eile Taskmasteris ja tegelikult mõtlesin ise ka selle peale. See on päris hea. Ma olen ise seda muide naisel öelnud ja vastupidi ka.
3: See midagi head on ikkagi, see on umbes sama, ma olen sellega kokku puutunud DJ puldis olles.
1: Mängi midagi head
3: ja siis, mis see hea on, siis no ma ei tea, mõtle ise välja, siis on see, et okei, siis paned enda arvates midagi head, siis see kindlasti ei ole selle inimese arvates midagi head ja poes käimisega on sama.
1: See on
3: nagu... Too midagi head, siis on see, et küsida, mis see hea võiks olla, noh, või noh, vähemalt anna mingisugune nagu suund kätte, et noh, kas see on siis šokolaad või see on mingisugune saiake või mis iganes on.
1: Mulle meeldis, kuidas Tõnis ütles, et sina oled ju poes. Vaata siis midagi head on ju. Ja siis sa valid midagi välja, viid sinna koju ja siis üldse ei pruugi meeldida.
3: Aga seda tasub lahendada nii, et sa võtad mitu head asja enda arvates. Vaata, et sulle nagu valiku võimalus on ju.
2: Ehk šokoladi ja saiakese.
3: No mis iganes on ju, et siis sa katad ära mingisuguse osa sellest heast ja siis vähemalt äkki ühega läheb täppi on ju.
2: Mul muideks ei ole see lause vist üle suu väga lipsanud ja mul ei tule ka meelde, et mees oleks sellise püstit saanud ja kui sa praegu ütlesid, vaata sa nimetsid šokoladi puhul ma võin öelda konkreetselt, kuule võta üks šokolad ka, aga kui ma ütlen, et too midagi head, millegi pärast läks mu mõte kohe kuugile kala osakanda.
3: Huvitav.
2: Ja tõesti huvitav.
1: Ei, mitte ega hea ei pea olema mingi magus šokolaad.
3: Ei pea.
1: Too midagi head, ma arvan, mina võiks naisele Eeringet, et oleks väga õnnelik, sest talle tõesti, ma ei tea, ta juba lapsest saadik talle. Me tulime reisilt koju, ta tegi eile omale esimese asja, me läksime poodi, ta tegi omale Eeringa võileiva.
3: See on huvitav, see on tegelikult hea tähelepanek, see ei pea alati olema ju mingi magustoit või too midagi head, sest võib nii mitmeti aru saada. Võibolla inimene mõtleski, et too soola kala, aga sina lähed šokolaadiga ja siis on veel suurem jama majas tegelikult.
2: Jah, täpselt. Ja. Aga noh, üldiselt sa ikkagi võibolla taipad juba, noh, meil on vist, et kuule, kas lähen nüüd toon poest midagi head, võib tähendada praegusel ajal seda, et kas võtan jäätist ka. Eks, et ikkagi sul on natukene välja kujunenud, et mis see midagi head on. Aa, tahad midagi head või mis sa tahad jäätist või tahad see, et ma tooks sulle mingit lõhet või noh, see, et meil õnneks ei ole see väga suureks skandaaliks teinud.
3: Ei, no üldse see selline umbmääran, et noh.
2: Ja, too midagi.
3: Või, et
1: noh. Ei, no Tõnis ütles väga hästi, see on kõige hullem asi, mida sa saab.
3: No on, või noh, kas või see õhtusöögi teema, et küsid, noh, mida võiks õhtus, noh, teeks midagi head, noh, see on see, et nagu
2: okay.
1: Aga vahel sa oled, vaata, see on nagu kaks inimest ju. Üks on, võibolla ma olen üldse oma mõtetes, on ju. Ja siis samal ajal abikaasa mõtleb nüüd toidu peale. Siis ta elistab, tšau, kuule, mis me õhtul süüa teeme? No ma ei ole üldse üldse sellel lainel? Siis mõtlen, ma ei tea, teeme midagi, on ju. Tahaks ju muidugi väga aidata.
3: Aga teeme midagi on ka hea lause.
1: No just nimelt, see ongi väga halb lause.
3: Aga
1: ma lihtsalt räägin, mis situatsioonis. Ma ei ole üldse valmis selleks küsimuseks. Mida ma siis ütlen?
2: Ütled just täpselt, ütledki ikkagi selle kõige levinuma õhtusöögi, mis sa teed, kas see on kotlet
1: no, just
2: või see
1: nimelt,
2: vaste
1: ja.
2: Või... No.
1: Et see kuidagi, ja. Ma saan nagu aru, pole vahet kumba on, kumb elistab ja kumb küsib, kas mees või naine, selle pole üldse mingit vahet, aga ma saan ka sellest aru, et kui tavaliselt on peres üks inimene teeb rohkem süüa kui teine, ja kui sa nagu pead kogu aeg nagu perele seal midagi valmis, muidugi sul jookseb see juhe ju kokku, sa ühel hetkel nagu, no mõtle, mida sa teed, siis on hea variant, mida Jürgen siin aegajalt ikkagi tuletab meelde, võtke see retsepti raamat, ja. Tehke selle järgi midagi head, aga siin on üks aga, see kui sul on lapsed kodus, see ei
3: ikka.
1: Pruugi üldse mingi uus asi, sa paed sinna laua peale, aga... minu kahest on vaata, mis asi see on, ta isegi hakkab maitsma seda.
3: Retsepti raamatuga on see probleem nagu riidekapiga, et aegajalt sa vaatad oma riidekapi, ütled, mul pole mitte midagi selga panna.
1: Ja.
3: Ja selle retsepti raamatuga on sama, et sa võid seda lapata nagu edaspida tagurpidi ja ükski toit ei sobi. Kui pole see üle, kui retsepte täis on.
1: Sul pole selle isulist.
3: No lihtsalt, noh, ei leia midagi.
2: See
3: on liiga
2: keeruline, selle, seda ainet ei ole paras.
1: Jah, pop.
3: Ja riidekappiga on sama.
1: On
3: no, tegelikult võiks võtta see esimene asi, mis sul seal on.
2: Jah.
6: Kas nüüd on õige aeg? On. Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28,999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
7: Täna õhtul telesaates Laser. Teissugune laps on Eesti koolisüsteemi jaoks probleem ja nii on meil 23 000 noort, kes ei õpi ega tööta. Nad lihtsalt on. Laser uurib, miks süsteem ei tunne abivajajaid ära ja miks on iga kümnes noor põhiharidusega. Lisaks, netikasiinot toodavad suunamudijate ja laste abil Eestisse juurde tuhandeid kasiinosõltlasi. Vaata Laserit täna 9:30.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Tomati ketsub 1,25 kilogrammi, 3 eurot ja 19 senti. Max ja Moritz koduviiner, circa 1,5 kilogrammi, kilohinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Kallis, kuhu sa jälle nii vara kiirustad?
10: Jazz selvepesulasse.
9: Nii vara?
10: Loomulikult. Igal hommikul kella 7-9 saavad Jazz Selve pesulas kõik kliendid 30% rohkem pesuaega. Alusta oma päeva targalt. Tule Jazz Selve pesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Jazz Selve pesulad. Oodatud lahendus autopesuks.
11: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.

0: tere hommikust .
1: Tere hommikust .
0: On 19. mai , on teisipäev , Raadio Star FM hommikuprogramm alustab veidi küll teises koosseisus praegu või noh , vähendatud .
1: ja sa kõlad hoopis teistmoodi .
0: kõlan jah .
1: nii imelik on .
0: sellepärast , et ma olen Andrese mikrofoni taga .
1: jaa , ma ei teadnudki , et Andresel on tegelikult suht võib-olla siis selline piiksu hääl , sa kuidagi mõjud niimoodi .
0: Andrese hääl ongi piiksuvaks keeratud , et ta ei mõjuks sama hästi kui mina . ma käin siin iga päev , keeran selle Andrese hääle kehvemaks , et olla tast veidikenegi parem .
1: appi , see on nüüd näide sellest , mida teeb mikrofon meie häältega , eks ole .
0: jah , kuidas siis öö möödus , kas vihmasabin hoidis üleval ka või ?
1: ei pannud tähele , kuigi minu meelest ma ei maganud üleliia hästi , aga ma saan aru , hommikul , kui õue läksin ja lompe nägin , et tõenäoliselt oli .
0: Oli . Päris korralikult ladistas öösel .
1: Minul oli veel selline ilu , et kuna mu auto on vahtrapu all , ma ei tea , kas sa oled vaadanud , mida praegu vahtrapuud teevad ?
0: Ma tean , mida teevad kastanid .
1: ahah , no ilmselt nad teevad ühte ja sama äkki .
0: no need kastani , need õie , ma ei tea , noh , need on need , mis , kui õied hakkavad lahti minema , siis tulevad sellised kleepuvad tükid sealt .
1: jaa , aga vahtrapuu küljest tuleb helerohelisi imeilusaid õrnu . hommikul , kui ma vaatasin autot , ma mõtlesin , et kui kellelgi on pulmad , siis ma võin laenata oma auto kohta . et noh , mis me seal ikka neid roosikroonlehti loobime niimoodi . see on väga ilus , see on üsna pitsiline oli see auto , kui ma sõitma hakkasin sellega .
0: on küll jah , praegu tuleb igasugu sodi puude pealt alla .
1: jaa .
0: Igal juhul Andres on siiapoole teel , ma vähemalt loodan nii .
1: ma räägin sulle ennem ära ühe uudise , mille peale sa ütled , et oo , see mulle küll meeldib .
0: no .
1: kas sa tead ?
0: kui see on toiduga seoses ,
1: siis meil . ei , see on seotud sellega , mida me püüame ikkagi sinu kraesse kõige enam panna , millest sina meist kolmest justkui kõige tublim oled , mida sa kõige rohkem meist kolmest teed ja see on .
0: söömine .
1: ei ole söömine , Jürgen , ma pole küll iial aru saanud , et sa sööksid rohkem kui mina või Andres . ei , sest et kui me räägime erinevatest kultuurilistest tegevustest , siis number üks meie seast , Jürgen , on milles ?
0: kino . ja olen selles väga kehv olnud viimasel ajal . hästi kurb on jah , ma ei ole üldse jõudnud kinno ja ma tunnen , et mul on täielik kinonälg
1: ja varsti sa hakkad seda nälga , ma ütlen sulle , ma tean sind väga palju usinamalt nii-öelda rakendama . nii et see nälg kaob sul ära põhjusel , et tuleb tagasi kino Kosmos .
0: ma lugesin jah , et Cinnamon avab uuesti kino Kosmos .
1: ja mitte , et see nüüd nagu ainult mingi õnnelik uudis oleks , eks ,
0: sest
1: et
0: ma saan ,
1: ei no selles mõttes , et nad visatakse ikkagi tee ühest välja .
0: nojah , aga siis
1: ja võlgade tõttu .
0: jah .
1: noh , selle koha pealt .
0: saavad uues kohas võlgu olla . aga lihtsalt vähemalt meil on üks IMAX-i ekraan , et noh selles mõttes , et kui nad sealt nüüd tee ühest ära tulevad , et siis ei oleks saanud ühtegi IMAX-i filmi vaadata ja selles mõttes kahju , sest et Christopher Nolanil tuleb ikkagi suvel uus film ja see on ikkagi mõeldud IMAX-i ekraanil vaatamiseks .
1: jah , ja samas mina jälle mõtlesin , et see on ikka huvitav , teadmata ja jagamata liiga palju ärist , aga et sa jääd tee ühes stabiilselt kogu aeg muudkui võlgu ja võlg muudkui kasvab ja kasvab , onju . aga ümberkolimine peaks olema ju päris suur kulu .
0: noh , ma ei tea jah , kuidas see .
1: noh , et kui sul on pandud sinna juba suur ekraan , nüüd sa hakkad teist maja korda tegema , noh , sinna neid asju , seadmeid viima , tegema . no , et see raha tuleb ju siis kusagilt ikkagi leida , kas siis see mingi võla kasvatamine nagu muutub sulle juba harjumuseks ?
0: Pole aimugi .
1: No, siin tee ühes me praegu veel .
0: vaatame , kaua nad seal suudavad võlgu olla .
1: nojah , see Kosmos on ju vahepeal ka üritanud siin , eks ole , seda ja teist teha , aga pole hästi läinud .
0: jah , igal juhul kell saab õige pea 6:45 ja loodame siis , et Andres on siiapoole teel .
1: tal olid lapsega mingid seiklused , ma sain sõnumist aru , eks me siis kuuleme .
0: saame kohe teada , jah .

0: aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal!
1: Tere hommikust, 6:35 on saanud nüüd kell ja Star FM-i hommikuprogramm täies hoos käib ju. Tore oli teid kuulata, sõbrad, autost niimoodi, et sõidad ise siia raadiosse ja siis sinust räägitakse taga ja sa ei saa mitte midagi vastu öelda.
2: Aga sa olid siis nagu raadiokuulaja, kuidas oli selles rollis olla?
1: No väga hea, väga hea. Oli tunda, et puldis ei ole ikkagi selline professionaal nagu mina. See oleks sama aja, kui ma hakkaks uudisid lugema. Aga tegelikult oli kõik hästi ja oli täitsa tore. Ma ütlen, et väga hea hommikuprogramm. Lihtsalt üks hääl oli nagu puudu. Et muidu nagu oli väga hea.
2: Oligi isegi võibolla veidi parem.
1: Sest võib ka nii olla.
2: Vahelduse mõttes vaata.
1: Ja.
2: No, et teist moodi.
3: No, küll me suvel teeme siin äkki mõned korrad siis niimoodi natuke teist moodi ka.
2: Mis moodi?
3: No vaheldus on moodi.
2: Räägid, mis sul plaanis on suvel, ma ei täpselt ei tea, praegu ei saa aru.
1: Tal on mingi haug mingi plaanis
2: suveks. Ma olen ka tulle, et jälle on terve suvi kuskil vabaks võetud ja, ja millest meie ei tea midagi.
3: Ei,
2: on nii, ja.
3: Enne jaanipäeva ma ei kavatse siit pikalt kuhugi.
2: Tega suvi hakkabki pärast jaanipäeva.
1: Jah.
3: Ja. Kuule, aga Andres räägi, ma saan aru, et sul oli teistmoodi omik või räägid pärast natuke, nadad koguda ennast ja
1: et... Jah, ma võin rääkida küll, seiklus oli hommikul oma jagu, ei maganud sisse, oleks kenasti jõudnud, kõik oli plaanipärane nii nagu tavaliselt hommikut järkan õigel ajal, riided olid juba seljas ja kõik oli juba, olin valmis uksest välja astuma, aga ei, tulid väikesed sekeldused vahele ja noh, midagi pole teha, ega vahel on, tuleb elu vahele. Ja noh, ma arvan, see 10 minutit vast ei saa riielda siin ülemuste käest.
3: Ma arvan ka, et ei saa sellepärast, et see kõik kõlab väga inimlikult. Just. Eriti veel, kui sul on väike laps kodus. Kas ma räägin siis teistsugustest sekeldustest praegu ära sulle, sest mul on ühed sekeldused lahti ja mina mõtlesin, et uskumatu, mis kõik juhtub. Mõtleks, teile lugesti eile Delfis seda lugu, kus Tallinnas on siis mingi selline koht, noh, Nõmme linna osas, kus autoremondi töökoda jääb ühe sellise peopidamise koha kõrvale.
1: Ei tea. Aha, ei lugenud.
3: Et, no, et saab sealt nagu ruume rentida ja 3 ööd käidi siis järjest seal autoremondi töökoja territooriumil, kus on palju vanu autosid, mis on viidud, inimene viib, ütleb, et ma vajan selle võtme sinna Google ratta koopa vahele, minu mõttes on see mingi hästi levinud koht tegelikult.
1: See on see, kus seal joosti katuste peal ja sõidete autodega ringi.
3: Ja, seal, ja noored siis lihtsalt, oh, wow, pidu.
1: Ei, no mõtle sulle peol. Lähed hoovi, vaatad, oh, mingi auto, oh, võtmed.
3: Ja.
1: No kuidas sa siis
3: ei, no sa ei vaata, et O-võtmed, vaid ikkagi sa pead nagu natuke vaatama, et kus need O-võtmed võiks olla, enne. Seal kuigi võibolla seal oli jah mõnel autol ka lausa võtmed ees, no kes mu vana logu ikka tahab, eks ole?
1: Võtmed ees.
3: Ei, no see ikkagi
1: ei, no aru saada,
3: jah, enne, ma nagu eeldaks ka, et enam nagu ei kiputa mul siin võibolla autot niimoodi nagu tahtma või ärandama.
2: See on just paras noortel ringi.
3: No, jaa, ja no siin ongi toimunud.
2: Romurallit teha siin auto.
3: Täpselt joodi ja lihtsalt hakati seal ringi hängima nende autodega. Noored hüppasid autode peal, osadel on seal veel katused natukene lömmisen.
1: Oh,
3: ja esimene päev ja siis noh, ma saan aru, politsei käis ka, siis ütlesid juba need remandimed, et kuule, need tüübid tulevad tagasi. Politsei võtnud tõsiselt, tulidki teisel päeval tagasi ja 3. päeval juba siis see autoremanditööga ja mees ise valvas ja noh, saigi seal 2 kutil natist kinni. Aga võt, millised pidutsemi, mitte sa järanda, no, et lähen, ma ei tea, varastada.
2: Ja mingi, mis sa siis ära andad, kus sa paned?
3: Vaid rock and roll ja pidu, enne.
1: Ei võta, aga pane tagasi.
3: Ja, ega nad enamus autod, ma saan aru, jäätigi sinna, enne. Siin on nüüd natuke vaidus
1: no
3: sellega, kas teo juba... koht ka vastutab selle eest.
1: Ei, no kuidas tema vastutab?
3: Eks tegelikult.
1: Ega selles mõttes see on sama hea, et kui sa lähed ööklubisse Veenus ja lähed sinna kõrval baari laamendama, et kuidas see ööklubi peaks selle no, eest vastutama.
3: Männiku loomemaja nii ka ütleb, eks.
2: Et... Kunagi oli Hiiumal selline ööklubi nagu Monopol.
3: Mäletan
2: muidugi.
3: Pidutsesin.
2: Seal ees oli auto. Minust oli see sapakseki või maante muhku midagi sellist, mida sai siis raha eest peksta puruks.
1: Toho!
2: Ma sai su kuvalda rentida ja siis taguda seda.
3: Palju kasutati võitav seda kuvalda renti?
2: Minust see peksti puruks.
1: Aga selles mõttes selle tore vaata, kui sul läheb seal klubis ütlemiseks. Siis turramees ütleb, kuule mine välja peksa seda maante muhku.
2: Ja mina olin liiga noor, mind sinna peole väga ei lastud.
3: Mina olen Maire Aunastega sattunud kokku ainult ööklubis Atlantis. Jah, näed, tuleb välja, me oleme Maire Aunastega kõvad pealõvid.
2: Selles ma kahte ka üldse.
1: Jah, ma tahtsin seda öelda, et Pille oli selle ajal nii kuulus, et tal polnud vahet, kui vanad on. Ikka lasti sisse igal pool.
2: Arvata võib, jah.
1: Ja. Uksed olid kohe lahti. Ma arvan, eraldi praam pandi käima kohe.
2: Superstaar.
1: Superstaar, kõrgsaar sõits.
2: Ja vaat, mis nüüd?
1: Jah, nüüd on raadis. Aga pidutseb ikka samamoodi. Mingit vahet ei ole.
3: Aga mitte ööklubides, kuigi ma ei...
1: Seda küll, aga noh, ööklubi ongi juba hakkab nagu...
2: Selles ma olen küll mõelnud selle peale, et...
1: Nagu ära kaduma.
2: Et me pidutseme ikka palju vähem kui Pille.
1: Jah.
2: Mis on juhtunud?
3: Aga teate, mis mina mõtlesin? Meil on varsti raadiokollektiivi ka väljasõit.
1: On ka või? Kuhu?
3: No, traditsioonil väljasõit.
1: Ma ei tea nüüd mitte midagi.
3: Ma sellest raadiosust... Ühesaga, me läheme Pärnusse grillfestile.
1: Grillfestile.
3: Ja siis alati on meie töökas kollektiiv. Meil on töökollektiivis palju kenasid noori, naisi ja inimesi. Nemad lähevad alati ööklubisse. Ja iga aasta on olnud see, et noh, Pille tule ka aina. Olge mausad. Eks ei ole viimastel aastatel. Viimasel kahel aastal jääm läinud. Nüüd ma mõtlesin, et äkki peaks ühe korra ära käima.
1: Muidugi.
3: Nagu ööklubis. Noh,
1: nad
3: võtavad tädi Ville ka kaasa. Et ega võib juhtuda, et ega ikka nagu naljalt enam sinna Sunsetti ei satugi.
1: No nii võib juhtuda.
3: Ja, ega sõpradega ei ole enam sellist asja, et kuule läheks õige ööklubisse, Sunset Club.
2: Ei ole, jah.
1: Ja. Kui Pärnu läheks, siis ei tea, mulle see Sunset täitsa meeldib, aga üldiselt enam ei käi.
3: Ma võibolla tulen sinuga.
1: Vahel arva juhtub, täitsa tore on tegelikult, kui niimoodi arva juhtud. Vanasti sai kolmapäevast laupäevani seal klubides aega veedatud.
3: Ja kui sa töötasid seal.
1: Polnud nagu mingit asja.
3: Nii teine maa.
2: Pol täda.
1: Jah, täna oled ühe õhtu ööklubis siis neli päeva.
2: Kella ühest laigutad juba.
3: Nii hea, et sa lased nüüd artisti, keda ilmselt ööklubidest sageli ei kostu.
1: Aga noh, see ongi.
2: Lõppulaulud.
1: Jah, lõppulaul sinu hääl, Liisi Vaikson.
4: Tervitan

0: aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal!
1: Ekerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerline'iga. Ekerline.ee. Tere tulemast külla!
2: Täna õhtul telesaates Laser. Teissugune laps on Eesti koolisüsteemi jaoks probleem ja nii on meil 23 000 noort, kes ei õpi ega tööta. Nad lihtsalt on. Laser uurib, miks süsteem ei tunne abivajajaid ära ja miks on iga kümnes noor põhiharidusega. Lisaks, netikasiinod toodavad suunamudijate ja laste abil Eestisse juurde tuhandeid kasiinosõltlasi. Vaata Laserit täna 9:30.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Ajaks klaasipuhastusvahend Triple Action või Kristal 500 ml 1 € ja 69 senti. Kahekihiline majapidamispaber Velvet Extra Long 2 rulli 1 € ja 79 senti. A1000 Market ja kõik saabki puhtaks.
4: Mis aias, mis aias, aia mööbel aias.
5: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
6: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
7: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud tank indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule tank indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liuguksed -25%.
8: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.

0: tere hommikust. Eesti Kunstnike Liit sai möödunud nädalal SEB Pangalt teate, et nende kontodelt toimuvatest kahtlastest tehingutest, mille tulemusena liit saanud väga suurt rahalist kahju oma SEB ja Swedbanki kontode kaudu. Koheselt tehti politseisse avaldus ning asuti tegutsema tekkinud kahju vähendamiseks. Liidult peteti petukõnedega välja umbkaudu 700 000 eurot. Täna annavad Eesti Kunstnike Liit ja politsei ühise pressikonverentsi juhtunu selgitamiseks ja kahjudest ülevaate andmiseks. Riigikogus on tekkinud harvanähtav erakonna ülene üksmeel lubada mootorrattad bussirajale. Liiklusseaduse muudatuse algatasid EKRE, Reformierakonna ja Eesti 200 liikmed ühiselt. Tallinna linnatranspordi juht on muudatuse vastu. Linnatranspordi juht Kaido Padar on mures, et kiiresti liikuvad mootorrattad võivad sundida bussijuhte järsult pidurdama. Politsei sõnul on Põhjamaades tõepoolest tavaline, et mootorrattad sõidavad bussirajal ja seda võiks proovida ka Eestis. USA president Donald Trump lükkas tänaseks kavandatud uue rünnaku Iraanile edasi, kuna seda palusid temalt Iraani naabruses asuvad Lähis-Ida riigid. Trump otsustas rünnaku edasi lükata, kuna praegu toimuvatel läbirääkimistel võidakse sõlmida nii Ameerika Ühendriikidele, kui ka kõigile Lähis-Ida ja kaugemal asuvatele riikidele sobiv kokkuleppe, kirjutas Trump pikas postituses oma sotsiaalmeedia platvormil. Trump märkis, et kokkuleppe sisaldaks ka Iraanile tuumarelvade keelamist. Ukraina luure hangitud dokumentidest nähtub, et agressioonisõda pidava Venemaa probleemid üha kuhjuvad ning ilmnevad eriti selgelt naftatööstuses ja rahanduses, teatas Ukraina president Volodymyr Zelenski eile. Zelenski sõnul on ka Venemaa tänavuse federaaleelarve puudujääk Ukraina jaoks julgustav, ulatudes mai kuuks peaaegu 80 miljardi dollarini. Lisaks on märkimisväärne hulk Venemaa regioonide eelarveid lähedal pankrotile. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilm täna teisipäeval tuleb muutlik, enne lõunal sajab kohati hoovihma, pärast lõunal on saju hooge laialdasemalt ja on ka äikest, sadu on kohati intensiivne ja võimalik on täna ka rahe. Õhtul aga saju võimalus väheneb ja sooja lubatakse täna 19-25 kraadi, Ida-Eestis koguni kuni 28 kraadi. Samas kui oled saartel, tuleb sooja ainult 12-18 ja tuule lavatud rannikul kuni 10 kraadi. Liiklusest ka. Waze andmetel patrullidele saame soovida jõudu tööle Tallinnas Laagna teel, Smuuli teel ja Järve Vana teel.
2: Liiklusinfo toob teieni Autoline Bigbankist.

0: tere hommikust , 7:06 on saanud kell , teisipäev on täna 19. mai , Pille Minev , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp tervitavad sind Star FM-i hommikuprogrammist .
1: tere hommikust .
2: tere hommikust .
1: sekeldustega hommik oli täna Andresel , ta pani kõigepealt kodus riidesse , mõtles , et astub uksest välja , aga ei , kui sul on pisikene plikatirts kodus , siis asjad ei lähe alati ladusalt .
2: kust sa tead juba nii palju ?
1: vihjetest .
2: aa , vot kui tähelepanelik inimene .
0: jah , ega midagi ta valesti ei öelnud ka . Tõepoolest oli täna selline situatsioon , kolme ajal öösel kuulsin , laps süüdi sissi ja siis proovisime ta uuesti tuttu panna , aga ta väga ei tahtnud jääda . siis mingil hetkel saime ta korraks tuttu , naine sai siis tema toas temaga tudule , lasi mul veel magada , et ma pean nagunii kohe ärkama ja ühel hetkel siis ma juba hommikul ärkasin üles ja panin juba riided selga ja siis kuulen , laps seal midagi pladiseb , tuleb oma toast , siis ma läksin ruttu voodisse tagasi , nagu teeks , nagu ma magan . ja siis ta ronis mulle sinna kaissu ja jäi uuesti nagu hakkas magama jääma ja siis ma mõtlesin , et ma lasen tal nagu uinuda , et siis ma saan nagu hopsti ära tulla . aga ei , ta hoidis nii tugevasti nagu kaela ümbert kinni , nagu ma hakkasin ära tulema , siis ta jälle sikutas ja siis lõpuks ikkagi nutu ja kõigega koos , sellepärast et ma lihtsalt pidin tööle tulema . aga midagi teha polnud , siis ma natukene rahustasin ta maha ja ta jäi emmega nagu ilusasti koju , aga ei maganud . praegu ma vaatasin ka , uurisin siin , periood on selline kasvuperiood ja kõik see kokku ja praegu on meil mingi issiperiood , hirmus issiperiood , kui näiteks ta tahab juua , siis emme tahab anda , siis ta ütleb ei , issi peab andma ja nii edasi , nii edasi , et selline praegu on selline tohutu issiperiood millegipärast ja siis kuidagi nagu ei taha nagu sellist nagu täitsa südamest nutvat last nagu lihtsalt visata kuhugi kellegi teise sülle ja lihtsalt ära tulla . et see võttis natukene , pidurdas minu hoogu täna hommikul maha .
1: jah , ja kui sa siis tuled , siis jääb nagu selline paha tunne või kuidagi kripeldama . ma mäletan kunagi , kui see last viidud teinekord vanaema juurde , et ma nüüd lähen välja , onju , siis seega laps oskab paraja triangli sellel hetkel teha . vanaema ütleb , 5 minuti pärast on kõik korras , kui sa oled uksest välja astunud , aga see hetk on nagu selline valus , onju .
0: ja , aga ei , me tulime nüüd täitsa sõbralikult , saime minna , ma ütlesin , issi läheb tööle ja tegime kalli ja ta jäi sinna toimetama hommikut sööma ja nüüd varsti läheb vist lasteaeda ka korraks vähemalt pooleks päevaks , aga eks see öö oli selline raske , vaatame , kuidas see kõik välja tuleb .
1: eile nägin , kui Andrese kaasa jagas siis Instagrami story's väikeseid hetki ja üks nendest oli selline , kus laps on sul siis praegu kaks kuud
0: ja eile sai siis 2 aastat 2 kuud .
1: ja 2-aastane 2 kuune ja siis nägin , et on juba ostetud kriidid ja tehtud asfaldile keks . minu lapsepõlve mäng onju .
2: äkki need olid Andresele tehtud ?
1: ei olnud , sest laps ka seal keksis , mul läks kohe süda soojaks kuidagi , sest keks on nagu hästi minu lapsepõlve mäng onju . mõtlesin küll , et nii pisike tüdrukutirts ilmselt seda veel ei oska , aga küll ta seal kepsutas , kuigi ma ei tea , kas sellepärast , et teil on see tirts veel nii pisike , aga keks oli tehtud lühem kui tavaliselt , oli 7-ruudune tehtud .
2: mis see tavaliselt on siis ?
1: 10 .
0: on ka või ?
2: see on mingi standard .
0: seda ma ei teadnud .
2: ma ka ei teadnud , et keks on mingi 10 , et see on mingi standard .
0: aga kas seda öeldakse ka keks ? mina mõtlesin , keks on kogu aeg see , mis on mingi nööri , vaata kummi tõmbasid ümber
1: jalga . see on kummikeks .
0: see on kummikeks , jaa . ei , see oli lahe mäng , ma ka kunagi nagu kaks ühe jalaga , siis tuli kahe jalaga , ühe jalaga , kahe jalaga .
1: Teil oligi just joonistatud see keks , kus on 1 ruut , 2 ruutu , 1 ruut , 2 ruutu , muidu ju tehakse ka täiesti kandilist keksu , eks .
0: seda ma ka ei tea .
1: aga
0: kuidas see mäng , kes kuidagi pisik kivi , ei , lihtsalt hüppasid seal või ?
1: selle , see , mis teie joonistasite , seal visati ka sageli seda litrikest , eks .
0: jah , aga mis selle litri point oli ?
1: et sa pidid õigesse numbrisse selle saama , onju , siis sealt minu kepsutama hakkama .
0: ja sellel oli ikka mingi point ka sellel mängul .
1: no nagu kummikeksul ja nagu ka sellel , mulle meeldis endale kõige rohkem see , kus tehti ruut maha ja

0: süle. Aga ma... no tegelikult mina ei teadnud seda, et on 10. Ma oleks teinud täitsa suvaliselt mingisuguse hunnikuruute sinna.
1: Jaa, meie kunagi joonistasime maha kriidiga need vibrakastid, vibramäng oli, mida me poistega mängisime. See 4 ruutu tegid maha ja igal ühel oli oma ruutus ja pidi palliga läbi palli. Tema palli, na, nagu läbi tema ruudu selle välja löömes said nii palju punkte ja kui sa said mingi punkti summa täis, siis sa olid kaotaja. Ja see käis kuidagi niimoodi põlvega kõksides, said teatud punkte peaga lõid, said rohkem ja nii edasi, et see kuidagi jah, päris
2: ei
1: tores.
2: Ole mänginud. Pigem seda... mul tuli meelde nuga, seda mängisid kindlasti poisid ka.
1: Nuga ma ei ole jälle kunagi mänginud.
2: Mulla pinna see peal viskas, pidid loopima noaseid.
1: Me olime normaalsed lapsed, me ei mänginud nugadega, me ei loopinud
2: no,
1: üksest nugadega.
2: Me mängisime valdavalt muidu.
1: No arvata nuga. Võib, jah.
0: No ei tundub loogiline.
1: Tundub loogiline.
2: Igal ühel nuga, no türkud.
1: Pikkene.
0: Purjus nuga.
2: Ei no nuga oli ikka laste mäng.
1: Me mängisime pallimänge, me ei mängi mingit nuga, me mängisime uka-ukat ja.
2: No me mängisime ikka. Mäda muna ja.
1: Ja, aga noh, ikkagi, vaata mis lapsepõlve mängu. Huvitav, kas need on täitsa ära kadunud või täna ikkagi lapsed saavad õues kokku ja mängivad ka neid.
2: Seda uka-ukat vist ikka mängitakse ja rahaste palli ka, ma arvan.
0: Uka-ukas on lahe mäng. Ma vaatasin, ma leidsin mingi vana joonise keksumängust. Seal on tähtedega üldsegi. Ja ei ole päris ainult ruudud, vaid on ka tõmmatud sellised nagu kolmnurgad siia. Aha. Ja kõige lõpus on põrgu ja taevas.
2: Jah, see tuleb ka tuttav ette, aga...
0: Mina seda ei teanud, et on tähtedega ABCDgi.
1: Me peaks lihtsalt nüüd täiskasvanuna ühe korra neid mängima neid mänge. Noh, ma tahaks ka seda nuga proovida ja mängida.
2: See et, sulle meeldiks.
1: Ei, no ma usun ka, sellepärast keegi kirjutab ka, et nuga oli lahe mäng, aga mul üldse ei löö ette, mis moodi see mäng käis.
2: Sa tegid siledale mullapinnale ringi.
1: Jah.
2: Ja siis hakkasid üksteise võidu nuga loopima nii, et kuidas see nuga jäi, siis said nagu endale sellest ringist tüki lõigata. Aha, ja kes sai kõige suurema seda. Tüki, see oli võitja.
0: Oli küll nii, aga me nuaga ei teinud seda, selle mingi muu asjaga me mängisime seda.
2: Millega sa saad seda mängida?
0: Mina ei mäleta, aga kuidagi moodi me jagasime seda maad.
1: Kafliga.
2: No ilmselt teil ei...
0: Meil ei olnud nii kriminogeelne piirkond.
2: Usaldatud nuga kaasa õue mängima minnes.
0: Meil
2: oli, et me võisime nuga kaasas kanda, sest keegi ei kartnud, et keegi lases kellegi nuga.
0: Ei, teil ei olnud muid mängu asju lihtsalt.
1: Jah, seal koplis ainuke mängu asju nuga.
2: Teil ei olnud muid mängu asju.
1: Aga vaata nende mängimisteks Vuka, Uka, Mina, Vri ja need, sul ei olegi vaja mängu asju.
0: Seda me ju teame alati, et tega Pille tuleb ju, temal on see tänavatarkus.
1: On.
0: Ja nagu inglise keeles öeldakse, street smart on tema ikkagi keto tüdruk.
1: Street guy.
0: et meie tuleme võibolla sellisest pullerpilaatsest lapsepõlvest, aga
2: ilusest ja nunnust.
0: Tänavatarkus.
2: Jätke järgi, ka minule meeldis minna nukkuvankriga õue panna kahe maja vahele tekk maha ja mängida nukkudega seal.
0: Nukkirauad.
1: Nukkul nuga käes ja...
2: silmad välja torgatud. Kuulge, meil algab sünnipäeva mäng ja 500 eurot.
1: Muidugi, kuulge. Ja kohe hakkame sünnipäeva mängu mängima. Ole valmis meile helistama. Me ütleme sulle kuu. Kui sa oled selles kuus sündinud, siis vali meie telefon number 3 helistaja saab mängu. Ja 500 eurot on sul välja anda täna. Ja kommipomma on ka pannud suurepärase kingituse välja, kui sa juhul 500 eurot ei võida.
3: Nii lühidalt, et kaubaaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallur konteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukasse.
4: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajutooted.ee
5: Peole annab õige maitse Selveri köök. Sushid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted. Tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
6: Mis aias, aia mööbel aias.
7: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
8: Autojuht. Sinu ootamatu manööver liikluses võib põhjustada raskeid õnnetusi ühistranspordis. Äkkpidurdus on tagajärgedega. Teeme koos ühistranspordi veel ohutumaks. Teel sinuga.
9: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti

0: kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
1: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitsepiit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
2: Olerexis rullkebab küpseb aeglaselt vardas. Kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebabi. Ainult Olerexis.
3: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro väetised ja muruseemned -40% kuni -50%. Fiskar saiatööriistad ja kastmisvahendid -40% kuni -50%. Puitfassaadi värv Villa Aqua 2,7 liitrit 26,89. Bauhof.ee.
4: Kaup 24. on suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni -35% pluss liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud. Kaup24.ee.
5: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustada. Jackpot on 118 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. Soovid kodus muutust? Läbimõeldud tank indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule tank indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liugukset -25%.
6: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
7: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Offis 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika poolt.
8: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. San Matso pakitud kirs ploom kobartomat 500 grammi 2,99 kilohinnaga 5,98 ning lühike kurk kilohinnaga 2,89. Selver, hea mõte!

0: aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal.
1: Raadio Star FM jagab suurima heameelega ära 500 eurot ja me tõesti siiralt loodame, et see 500 eurot läheb tänases sünnipäeva mängus välja. Ja kui ei lähe, siis tegelikult selle üle on... Ma ei ütle, et hea meel, aga ei ole ka väga kurb sellepärast, et see kommipomm on pannud ju terve kasti täie erinevaid komme küpsiseid. Ma ei tea, mis kõik seal sees on. Me ei ole jõudnud siin põhimõtteliselt kolme nädalaga seda tühjaks süüa siin kolme peale.
2: No kapi peal on nüüd juba üksikud pakid, sest tõesti valik on väga kirju.
3: Kommipomm tähistab 30. sünnipäeva.
1: Huvitav, ma nägin eile oma kodu juures kommipommi autot. Kommipomm oli peale kirjutatud ja ma kohe mõtlesin, äkki keegi elab siin, meil on ju raadis praegu mäng.
3: Ja erinevad loosid ka siis Facebookis toimumas ja tõepoolest meie käest on sul võimalik terve kast nende käest kommi saada, aga no, juhul kui sa ei saa 500 eurot, see on.
2: Ja kõigepealt tähtis teada on, et täna helistavad meile augustikuu sünnipäevalapsed.
1: Ja number. Kui sa oled augustis sündinud, helista meile 63, 66, 200. Ütle meile oma sünnikuupäev.
2: Ja me ütleme, esimene või teine helista.
1: Esimene või teine, jah, kolmas helista ära ütle, aga kõigepealt esimene helista. Tere hommikust. Tere.
4: Hallo, tere. 12.
1: 12 august. 12 august. Mis sa?
2: Vähe.
1: Aitäh.
2: Vähe.
1: Aitäh. Anname normaalsed vihjeid. Tere hommikust.
5: Tere. 16 august.
1: 16 august. Aitäh. Aga nüüd kolmas helistaja. Tere hommikust. Oled pääsenud mängu.
2: Tere hommikust. Ära ütle oma kuupäeva.
1: Ära ütle.
4: Tere.
1: Tere. Kuidas nimi?
4: Kaspar.
1: Kuidas?
4: Kaspar.
3: Kaspar.
2: Jaa. Kaspar. Vaata, sinuga on nüüd nii, sa saad seda või teist, aga seda mina sulle ütlen, et tänane kuupäev on juba kõlanud ja see on 16. august.
4: Ai, ai, no läks natuke paljuks.
2: Läks paljuks, sa oled seal vahepeal kusagil siis või?
4: No tippa vähem, jah, 11.
1: Mine, sellepärast eelmine helistaja oli 16. august, kui lähedal me olime. Aga Kaspar, sul on ju ometigi maguse isu vahepeal.
4: Väga.
1: No ohi, no, väga.
3: Kui väga, siis on väga hästi.
1: No kui on väga, siis järgelikult lapsed kommi ei saa. Kaspar saab ise kõik ära.
3: Terve kasti täis kommipommilt sulle siis maiustusi.
2: Jah, palju õnne sulle.
4: Aitäh.
2: Meie aga läheme nüüd uudistesse ja seejärel pere nõukogu, kus vana teema, ma ütleks varsti juba vanaaegseks saav teema.
1: Et kas Kaspar, ütleb vabandust, et liinilt ära ei läks. Jää liinile ka, mul on vaja sinu annud võtta. Ja.
2: Kas pühapäev peaks olema niitmisvaba päev on meie küsimus?
1: Pühapäev peaks olema üldse kõikide vaba päev, mina arvan kohe.
2: Ainult aga... kirikusse võib minna.
1: Jah.
3: Kui sa tahad.
1: Jah, aga sellest kohe räägime. Sulle kell on saanud 7:25. Me soovime sulle ilusat hommiku jätku ja ole ikka koos meiega. Raadio on Star FM.
0: Kas nüüd on õige aeg? On. Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
6: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
7: Kui sa väike olid, oli siin loomaaed. Seal majas elas Otto. Ottot mäletad. Tema sind küll mäletab. Näe, siit sai osta kolme kopika eest kalja. Tead, mis selle maja asemel oli? Mitte midagi. Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
8: Muidugi on tuttav. Mul poisid said ka siin.
7: Midagi pole vahepeal muutunud.
6: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab tervisekassa. Vaktsineeri.ee.
9: Raadiraja uus elamukvartal ootab avastamist. Tartu südalinnast vaid 8-minutilise tavalise rattasõidu kaugusel leiad valiku 2-4-toaliseid energiasäästlikke kodusid, kus loodus ja õues olemine on osa igapäevaelust. Rõdud ja terrassid on kevadsuvisel ajal mõnusaks elutoa pikenduseks ning autovabas koduhoovis jagub tegevusi nii suurtele kui ka perepisematele. Raadiraja kvartalis on sind juba mõnus kogukond ees ootamas. Uue kodu leiad www.raadiraja.ee.
10: Suured ostud, suured säästud. Rimis on tudis piip. Sea abaliha kondita, kilogramm 2,99. Loomtomatid mini, 1 kilo, 3,59. Ja kodujust Alma, 200 grammi, kuni miinus 27%. Rimi, tark valik.
11: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoorist teenima. Või vajad ise autot? GoMoor autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMoor app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
12: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 118 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
13: Estalert nutikas suitsuandur on müügihit. Häire sinu telefonile ilma kuu tasuta. Osta kohe suitsuandur.ee. Praegu eri hinnaga.
14: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues. 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
15: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögid Seesari salat kuumsuitsu forelliga 170 grammi 3,59 kilohinnaga 21,12 ning Selveri köögi meekook 300 grammi 2,99 kilohinnaga 9,97. Selver, hea mõte!

0: Tere hommikust! Eesti Kunstnike Liit sai möödunud nädalal SEB Pangalt teate liidu kontodel toimuvatest kahtlastest tehingutest, mille tulemusena on liit saanud väga suurt rahalist kahju. Koheselt tehti politseisse avaldus ning asuti tegutsema. Liidult peteti petukõnedega välja umbkaudu 700 000 eurot. Täna annavad Eesti Kunstnike Liit ja politsei ühise pressikonverentsi juhtunu selgitamiseks ja kahjudest ülevaate andmiseks. Tervise Arengu Instituudi analüütik Kaia Sim rääkis, et mullu oli erakorralise meditsiini osakondadesse pöördumisi ligi 30 000 võrra vähem kui aasta varem. Põhjuseks võib olla see, et eelmise aasta aprillis kehtestati kõrgem visiiditasu, pakkus Sim. Kui varem oli see 5 eurot, siis mullu aprillist on visiiditasu 20 eurot. Kuigi erakorralise meditsiini osakondadesse pöörduti vähem kui varem, on need endiselt ülekoormatud. Muutuvat ei paista asjaolu, et perearsti asemel kiputakse pöörduma EMO-sse. Riigikogus on tekkinud harvanähtav erakonna ülene üksmeel lubada mootorrattad bussi rajale. Liiklusseaduse muudatuse algatasid EKRE, Reformierakonna ja Eesti 200 liikmed ühiselt. Tallinna linnatranspordi juht Kaido Padar on muudatuse vastu. Padar on mures, et kiiresti liikuvad mootorrattad võivad sundida bussijuhte järsult pidurdama. Politsei sõnul on Põhjamaades tõepoolest tavaline, et mootorrattad sõidavad bussi rajal ja seda võiks proovida ka Eestis. Ukraina luure hangitud dokumentidest nähtub, et agressioonisõda pidava Venema probleemid üha kuhjuvad ning ilmnevad eriti selgelt naftatööstuses ja rahanduses, teatas Ukraina president Volodymyr Zelenski eile. Zelenski sõnul on ka Venema näht tänavuse federaal eelarve puudujääk Ukraina jaoks julgustav, ulatudes maikuuks peaaegu 80 miljardi dollarini. Lisaks on märkimisväärne hulk Venema regioonide eelarveid lähedal pankrotile. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm on muutliku pilvisusega, enne lõunal sajab kohati hoovihma, pärast lõunal on saju hoog ja laialdasemalt tuleb äikest ja sadu võib olla intensiivne ja isegi rahet võib mõnel pool tulla. Õhtul aga saju võimalus peaks vähenema ja õhutemperatuur täna on 19-25 ja Ida-Eestis võib sooja tulla täna lausa kuni 28 graadi. Liikluses Kaadalinnas Peterburi teel jälgib patrullolukorda ning Gonsiori tänaval on juhtunud liiklusõnnetus, ole siis Gonsiori tänaval autojuht tähelepanelik.
2: Liiklusinfo toob teieni Autoline Bigbankist.

0: raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: Tere hommikust, oled Star FM-i lainel. Meil on selle üle hea meel, me oleme jõudnud Perenõukogusse hommikuprogrammiga.
2: Kas pühapäev peaks olema niitmisvaba päev, on meie küsimus.
1: No ja siin küsimusel on üks lihtne vastus. Siin ei ole vaja mitte midagi nagu üldse arutada. Muidugi üldse. Mitte. Kuule, inimestel on niigi vähe aega. Inimesed töötavad rohkem kui pool elu kogu aeg tööl. Siis sul on kaks vaba päeva, laupäev ja pühapäev. Ja ühe päeva võtad veel inimestel sealt ära, et jõuaks, ma ei tea, maale minna või oma kodu muru niita. Miks sa pead? Ma saan aru, et sa ei pea hommikul kell 7 seal töristama. Aga miks sa ei võiks pühapäeva päeval niita muru?
2: Nii, kohe vastan sulle.
1: Vasta palun.
2: Helen on väga põhjalikult sellele vastanud nii. Ja ta ütleb, ta on sellele ka palju mõelnud, et tegelikult võiks pühapäev olla vaikne päev, et talle näiteks pigem ei meeldi see, kui on laupäeva pärast lõunal mingi niitmine naabri poolt, sest et tema võibolla kutsub kedagi külla, tahaks grillida, mõnusalt olla sõpradega nii, et miski ei häiri, on ju, istud näiteks sünnipäeva lauas ja naaber hakkab siis täristama.
1: Mis selles siis on?
2: Mis selles oota?
1: Sa tuleb minu terassile, me istume, tähistame midagi, naaber niidab muru õudselt äär, mis see brrrr, mingi pool tundi mind ei äri absoluutselt see. Mitte kuidagi mind
2: kui
1: ei
2: äärise. Kui ma tulen nüüd sulle ja, külla ja sul aia taga hakkab keegi korralikusele niidugiga põristama.
1: Täiesti suva. Aga ta seda päev läbi hommikust õhtu neid.
2: Ei, ta teeb seda õhtule, sina kutsusid mind kella 6 külla ja tema mõtles kell 7, aga et ta hakkab niitme, siis trimmerdab veel ääred ka ära, no paar tundi läheb sellega.
1: Ma ei tea.
3: Mina arvan nii.
1: Palun.
3: Et võiks olla selline päev, kus inimesed ei tee mitte midagi. Et kui sul on nagu, mõnes pühapäev võiks olla selline päev.
1: Aga no võiks,
3: proovi oma asjad sättida nii, et sa ei tee püha. Ma ei arva, et peaks ära keelama niitmised, kui sa nii hirmsest tahad, siis niida. Aga ma arvan, et nagu inimestel endal on vaja sellist päeva, kus nad ei tee mitte midagi, sest et nagu muidu sa topidki oma kõik need päevad mingisuguseid toimetamise täis.
1: Kuulge.
3: Ära tee mitte
1: muru
3: midagi.
1: Muru niitmine on omamoodi teraapia.
3: Aga
1: oma
3: mida sina sellest muru niitmisest üldse tead? Sul käib see robot edasi tagasi mööda hoovi ja kogu lugu ju.
1: Väga hea, et ütlesid. Eile võtsin sõbra käest selle bensiinimootoriga lükatava niiduki, sest aia taga olev ala tuleb ju ka niita ja sinna minu muruniiduk ei saa, see robot, sest mul on betooni aed, betoonist nagu selline alumine aia osa ja ma ei saa betooni auku lõigata, et sealt sõidaks. Siis niitsin muru, seejärel võtsin trimmeri, lasin aia äärad, terrassi äärad, maja äärad, kõik puhtaks. Poolteist tunni möllasin see loovis, naaber ka niitis, ei häirinud, absoluutselt ei häirinud, lasta niidab, isegi oli mõnus, seal käis.
3: Üldiselt mul on suva, kui inimesed niidavad.
1: Mul ka.
3: Pühapäeva päeval, aga ma lihtsalt mõtlen seda, et vahepeal võiks nii sama olla.
1: Tead, see on igaühe enda asi. Ja
3: kule, mina, nagu kõik asjad.
1: Ei, noh, kõik ei ole. Ja mina mõtlen seda, et keegi kirjutab meil WhatsAppi ka, aga kui ma käin tõesti esmaspäevast laupäeval tööl ja mul on pühapäeval ainukene vaba päev, kodus niitma, maal niitma, ja siis keegi ütleb, et nii, pühapäeval ei tohi enam niita. Noh, see, vaat selline keelt ka nagu ei toimi.
3: Seda ma ei arva jah, et keelama peaks seda hakkama.
2: Kus juures mina olen see, kes tegelikult, noh, tulenevad sellest, et mul on kaks suurt aeda, siis mul jääb pühapäevaks ühes linnas trimmerdamine. No mees küll kogu ütleb, et tead see elektritrimmer, et ära mulle, et see väga suurt äält ei tee, aga no ta tegelikult ikka natukene teeb, on ja.
1: No ikkagi vähem kui see, mis ma eile sõbrat võtsin, tal oli see mingi profi oma. Kaasi põhja vajutasin, ma arvan, et Tallinnani oli kuulda seda.
2: Ja, aga ikka ma, ja alati kui ma seda siis pühapäeva päeval teen, siis ma ütlen, katsuks võimalt ruttu ära teha need naabrik kodus. Ma teen seda ja ma arvan ka, et keeld ei ole õige.
1: Aga
2: see ei ole teist aega enne.
1: Jah, aga sellega ma nõus, et noh, tõesti, et võiks olla mingi mõistlik aeg, noh, see ei pea hommikul tõesti 8 hakkama seda täristama. Võib olla ju pühapäeval, kui sa teed, aga tee kusagil seal, ma ei tea, lõuna paiku või mitte väga ille õhtul, et seal vahemikus, no ma ei tea, paem vahemiku 11 kuni 8 õhtul, no ei ole ju hullu, keegi sure ära sellest.
2: Ega meil ju ka suurem hulk kuulajaid ikkagi ütleb, noh, üsna võrdselt on, aga siiski mõnevõrra rohkem ütleb, et ei pea keelama ja et see on normaalne, et ka pühapäeva päeval tegutsetakse.
1: Aga väga palju on tegelikult inimeste hoovides. Ma eile jalutasin seal oma kodukandis, kandis nüüd vist esimest korda üldse läbi selle aja, kui ma sinna kolisin. täitsa seda oma, seda neid tänavaid seal läbi, täitsa huvitav oli jalutada. Ja tead, mis ikkagi ma panen tähele, inimestel on ikkagi väga palju on robotniidukid hoovis.
2: Mm-hmm. Just, et seda täristamist jääb aina vähem.
1: Täristamiseks jääb ikkagi vähem. No ainult see trimmerdamise osa, no see, noh, ikkagi me saame ju aru, et muru tuleb niita ja trimmerdada tuleb ja mis me siin ikka keelame üksteist.
2: Jah, aga noh, muidugi meil ei ole maal vahet, sest naabrid on nii kaugel, aga kuna me ei ole raatsinud üldse niita, siis praegu on tulnud suur korralik masin välja võtta, sest või noh, tuleb nüüd võtta, kuna nüüd robot enam ei võta nii kõrget heina.
1: Võtame kokku ühe arvamuse, millega ma olen ka väga nõus, meile kirjutab WhatsAppi Piret ja ütleb, et mina arvan, et kui ostad maja ja sul on naabrid, siis peaksid ka sellega arvestama, et ka naaber grillib, niidab või suitsetab kala. Aga olge mausad, nii on. Ja kui sa ei taha seda, siis ole nagu Pille. Mine sinna oma maa koju ostama selline maa kodu nagu Pillel on sadu kilomeetrit kedagi läheduses ei ole.
3: Ja ikka näeb rohkem naabreid kui mina näiteks.
1: Seda küll, jah. Sest naabri tuleb külla. Kas teeme ka täna midagi? No, mis me siis ei tee?
3: Ma arvan, et täna juba elistub, kus nädalavahetusel saame kokku ka.
2: Ja tervitame Nurga Ardot, kes võib käia kogu aeg tunkedes, aga meie tuleme nüüd mõtetega kontori riietse juurde.

0: lillepäevad Jänedal 23. ja 24. mail. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni Jänedal.
1: Tere hommikust, 7:50 on nüüd õige kell saanud.
2: Ja vaatame, mis moodi tänasel päeval kontorisse tööle minnes tasub ennast riidesse panna, et see ise ka niisugune tuus välja näeks.
1: No nii. Tuus?
2: Jah, no, äge, moodne, trendikas, seda aru selline.
1: Kas
2: no.
1: meil on ka kontor või nimetame seda kontor? Jah, meil on stuudio ju.
3: Saame siis kohe võrrelda, et mis seal kirjas on ja kas me oleme trendikad või mitte.
2: Ja no punkt üks, sobib nii naistele kui meestele. Brillid on moes.
3: No.
2: No. No.
3: Me ei ole täna brille kaasas.
2: Täna ei ole, kuigi sul muidu on tegelikult ikkagi üsna moodsad brillid.
3: Muidugi on.
2: Andresel on vist klassikalised brillid või?
1: Mis see ole klassikalised?
2: Oja, Jürgen, anna hinnang, mina ei tea moes suurt mitte midagi.
1: Teab, palju maksab selline alt lahtine klaasiga
3: brillid. See vahetab, brillid. Palju see maksab.
1: Ei, no see on ikkagi style, see on stiilne.
2: Oota, Andres, oota, Jürgen, ma küsin su käest, kas on niimoodi, kui on alt lahtised, et tal ei ole raami, vaid on ainult klaasid, et siis on praegu mingid moe brillid?
3: Et kas see on kallim kui sinu raamiga brillid?
2: Ja.
3: Ei usu.
2: Mina ei usu.
1: Kas tahad kihla vedada mugava? Kas peame kihla praegu?
3: Et
1: ei, ma ei räägi enda brillist, aga just see stiil, ükskõik milline ka sinule, mis sobib, kui ei ole raami, on see klaas palju tugevam tehtud ja see ongi sellepärast kallim.
2: Oota, sa tahad mulle öelda, et ma kaaraudast ei saa sealt neid...
1: Kaaraudast mine vaata, mis sa tahad. Kaaraudast, kui ostada mulle brillid, siis poole aasta pärast ei näe midagi.
3: Sul ei ole kaitse brillid. Trimmerdamise brillid.
2: No, mis su brillid maksid?
1: Ma ei tea, mingi 50 eurt see. Pau office.
3: Ma usun, et ma leian raamidega kallimad brillid ka.
1: Ei, seda, ei, loomulikult. Ma lihtsalt räägin sulle, et see sama klaas, kui ma tellisin seda, siis see oleks raami sisse, ütles silmaarst, et ma saan odavamalt, kui ma ei võta seda alt lahtis, sest see on hoopis teine klaas.
3: Et
1: sa pajad seda sinna. Selles mõttes muidugi raamiga. See on täiesti tavaliselt keskklassi
3: brille.
1: Ma ei mäleta palju maksida, aga lihtsalt see tegi kallimaks see hind, et siin alle ei ole raami. Nüüd, kui sa võtaks raami sisse nagu klaasi, siis ta saab teha nagu odavamas klaasist.
2: Miks sa siis tugevamaid klaase vajad?
1: Mul...
2: Noh, nagu tugevamaid selles mõttes.
3: See pärast, et sa sulle, kui sa toetad neid
2: ilu pärast
1: või? Sa ju paned need ju maha pillekene. Ma mõtlen, et see on nagu tark küll, aga samas nagu nii rumal.
2: Küsimus on selles, et miks sa vajad selles mõttes tugeva, et kas sa tahtsid lihtsalt seda lõiget nii öelda?
3: No ikka, jah.
1: Jaa, et mul ei sobinud need raamid, mis teil on. Teil on ülistiilsed brillid. Minul on, selles mõttes on pillel õigus, et mul on need täiesti neutraalsed, mis tõenäoliselt sobib igal ühele. Mulle kuidagi sobin neid sellised, vaata, millel on praegu väga stiilsed brillid on ju. Ja need, millegi sina keed on ka väga lahedad, aga mulle need kuidagi sobi. Ma ei tea,
2: no, Jürgeni brillid on ikkagi väga niisugused, no, et nõuab, kas sobib või sobi varianti.
1: Jaa.
2: No, minul Jürgen... on üldiselt sellised brillid, mida mul on 27 sõbrannat proovinud ja kõigile sobib.
3: No mulle ei sobi.
1: Need, mis sul praegu ees on. Ma ei usun, et kõigile sobib. Mina näeks nendega nagu see...
2: 27-25 sobib.
1: Vau.
3: No mulle ka ei sobi need.
2: Ei tea, need on tegelikult meeste omad.
1: Aga sul on ikkagi need kraadiga brillid on ju, sa nendega loed, jah. Mul täpselt samamoodi, ma kasutan ainult arvuti vaatamiseks ja töö juures.
2: Kumbust käima on ju, nii. No, nii. Teine asi, ehi kaela. Ja seda võib ka tegelikult öelda nii meestele kui naistele.
1: Siin ma olen täitsa null, aga Jürgenil kogu aeg midagi seal ripub.
2: Ja sallikesi saa väga, Andres ei kanna, ma ei ole ka tähele pannud. No ja meestel on täna muidugi kõva trend see pross pintsaku reväärileks.
3: No jah, aga ma ei tule ju kontoris prossiga pintsakuga tööle.
2: Võibolla, kui sul oleks mingi selline casual pintsak ja mingi tagasihoidlik on pross, mis ei ole briljantidega, siis see oleks tegelikult väga äge.
1: Võibolla, kuskil advokaadi büroos töötad, siis läheks.
3: Jaa, aga ma räägin siin, ma ei viitsi. Ja.
1: Ei muidugi.
3: Hommikul hakata mingit prossiga pitsakud.
2: Ma räägin inimestes, kes viitsivad enda ja stoolid seda. Mitte sellest, et ei viitsi.
3: Tee särk selga ja tööle. Millest me räägime?
2: Siis on üks selline asi, mis ma arvan, et siin on ikka, kuna pildid on ka naistest, et meeste puhul võibolla ei saa seda rõhutada, aga on öeldud, et vööd kukuvad. Ehk siis, ütleme, kui sa manasti kantsid, naised alati panid, tõmbasid pihast endale vööd kinni, siis nüüd on nagu selline natuke...
1: Nüüd on põlve peal või?
2: Ei, lihtsalt 10 sentimeetrit all pool. Hmm. Ma ei tea, kas seda saab laiendada meeste... Noh, kuigi püksid on ju meestel ka tänasel päeval tont jääb, kus maalt algavad enne, et kummardad siis...
1: Vaatad. Ei, no üldiselt ikka normaalselt. Ei. Need lihtsalt mõned mingi stiili kurud on niimoodi, et püksid on seal kuskil selles, kuidas see on, jala... põlveõndlas.
3: Ja, noh, praegu on ikkagi kõrge värvliga püksid
2: maas. On tulnud tagasi, ja. Ja siis, mis on eraldi naistele selgelt välja toodud, on see, et naised võiks käia seelikuga tööl. See on trendikas. Ja. Seda trendi ei jälgime siin keegi. Ja veel viimaseks, meestele ja kõigile muidugi on triibuline triiksärk.
1: Triibuline, jah.
2: Ja.
3: Miks?
2: Praktiline kapiklassik. On voelavadel tihe külaline. Triibuline triiksärk. Naistele, meestele, kõigile. Mm. Ja üks asi, mis tegelikult siin, mul on muidugi see kodus olemas ja mul on see veel nii häirivalt võõras, ma sain selle kusagilt taaskasutuspoest, on postnaise mantel, mis on siis selline ja mantli lõiged õlad on nagu patsokkidega sellised suured ja hästi laiad. Mul on see mantel olemas ja mulle tohutult meeldib must velvet mantel kõik mingi selle, mis on blue
3: see on nagu kõik Gestapo mantel.
2: Aga natuke on mulle võõras jah, et ta selle õla nii kõrgeks ja laiaks teeb, aga see on muidu
1: mõnes. Ma igapäevaga saan aru, kuidas on nagu see moe soon on nagu minus nagu null.
2: Ei, sa pead ära harjuma siis.
1: Ma ei harju kunagi, kui mu naine tuleks sellise
2: sinul
1: mantliga,
2: on nii õbluke naine,
1: kui tuleks selle mantliga vastu, siis jah,
3: noh.
1: Siis ma ütleks, et...
3: mis sa ütleksid siis talle?
1: Et vaheta ära, palun.
3: Miks? Mis see sinu asja?
1: Ega see minu asja on, ma ütlen palun, kui noh, ma ei tea, mulle ei meeldiks. Ei, ma muidugi...
3: Palun vaheta ära.
1: Aga miks ma ei või öelda palun
3: talle,
1: vaheta ära?
3: Talle meeldib.
1: Ja siis ta käibki edasi.
2: No.
1: Ega ma ei sunni teda vaheta, ma ütlen palun.
2: Ei jaga soovitusi vahel kaaslasele, et ära seda pane või...
3: Kui ta küsib, kas see või teine, siis jagan.
1: Vaat küll on see ideaalne mees, see Jürgen.
3: No ma ei ütle talle, mis ta selga peab
1: panna. Ei, ma ka ei ütle, ma arvan, hommikul seisan kapi ja ütlen nii, paed selle või?
2: Peaaegu ideaalne, sa ei lugenud eile, ma lugesin tal need retrograadid eile kõik läbi. No.
1: Lugesid jah, on ideaalne jah.
2: Peaaegu ideaalne.
1: No ma arvan ka, et peaaegu.
2: Tuleviku suhtes.
1: Aga ma arvan, ta on pigem selline, nagu ta tahab näidata ennest
3: ideaalne. Ei, tulevik oli tume.
2: Ei olnud tume, oli lahtine.
3: Nagu meil kõigil mõtliks selle peal.
1: Jah, täpselt. Kelle see tulevik siis täitsa kindel on nagu.
3: See selge.
1: No jah.
2: No võidu oli tip-top.
1: No ühesõnaga.
2: Lähme edasis.
1: Sellega ma olen nõus. Mulle meeldib see, et käi riides, kus tahad.
2: Täpselt. Ei, seda ma ei öelnud.
1: Ei, mina ei öelnud. Jürgen ütles ja mina tegelikult ütlen ka, et see on igavähe enda asi. Kuigi teatud etiketid vahel. No ma mõtlen, et sa ei lähe maika ja ujumispüksiga tipprestorant sööma, no see ei sobi lihtsalt, me saame kõik sellest aru.
3: Kui on black tie, on black tie.
1: Jah, aga üldiselt, kuidas sa tänava peal käid ja sul on riided seljas.
3: Mugav peab olema.
1: Just, no, see ei ole minu asi, kuidas
2: kõik riides. Ega ma ei lähe ka teatrisse.
3: Siin ei lähe, aga nii mõnigi läheb.
1: See on jällegi, tuli jälle arutelus, et see on mingi... Meil Eestis on see ikkagi rohkem, et no ma ei lähe nii teatrisse ja mingit teatud vanuse grupist. Kuigi mina ka teatrisse alati mõtlen läbi, mis ma riidema, ma päris nagu ikkagi no, plätuga ei lähe.
2: Sa tõmbad ikkagi selle T-särgi peale, mis on täna selles üldiselt, on mingi
1: pintsak. Üldiselt küll, jah. Üldiselt küll, jah. Aga noored ei tee seda ja välismaal ei tehta seda juba ammugi.
2: Sellepärast, et välismaal on turistid oma kilekottidega ka teatrisse.
1: Ja.
3: Mina arvan ka, et teatrisse võiks ikkagi natuke mõelda.
1: Ja. Olen nõus. No võt, aga lähme siis täistundi, teeme ära täistunni uudised ja siis juba võimatu küsimus mäng on tulemas.
4: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. ekeroline.ee Tere tulemast külla!
5: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
6: Bigbank maksab oma klientidele!
5: Sa kuulsid?

0: sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
2: Siin Tallinn, sajand eetris.
3: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
4: Eesti ringhääling 100.
3: Nüüd teletornis.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru.
5: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
7: Valmistu suveks koos Jyskiga ja lood tõeline puhkuseoaas oma aeda terassile või rõdule. Selleks on meil laivali kaiamööblit, lamamistoole, aiapaviljone, päikesevarje, toolipatju ja lillepotte. Alati madala hinnaga Skandinaavia kvaliteet. Ootab sind Jyski kauplustes ja veebilehel jysk.ee.
8: Jälle Prisma. Oleme püsivalt odavaks teinud juba üle 10 000 toote. Moomin Baby number 4 suuruses tape mähkmed 63 tükki pakis ainult 18 eurot ja 27 senti. Põnni maasikas muuti 110 grammi alates 6. elukuust kõigest 1 euro ja 38 senti.
9: Hea, aga odav. Prisma. Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
10: Weekend.ee, Eesti parim valik.
11: Hea uudis rohenäppudele. Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
12: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
13: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
14: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. San Matso pakitud kirs ploom kobartomat. 500 grammi 2,99. Kilohinnaga 5,98. Ning lühike kurk kilohinnaga 2,89. Selver, hea mõte!
15: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.

0: Tere hommikust! Eesti Kunstnike Liit sai möödunud nädalal SEB Pangalt teate liidu kontodel toimuvatest kahtlastest tehingutest, mille tulemusena on liit saanud väga suurt rahalist kahju. Koheselt tehti politseisse avaldus ning asuti tegutsema. Liidult peteti petukõnedega välja umbkaudu 700 000 euro suurune summa. Täna annavad Eesti Kunstnike Liit ja politsei ühise pressikonverentsi juhtunu selgitamiseks ja kahjudest ülevaate andmiseks. Tervise Arengu Instituudi analüütik Aija Sim rääkis, et mullu oli erakorralise meditsiini osakondadesse pöördumisi ligi 30 000 võrra vähem kui aasta varem. Põhjuseks võib olla see, et eelmise aasta aprillis kehtestati kõrgem visiiditasu. Kui varem oli see 5 eurot, siis mullu aprillist on visiiditasu 20 eurot. Kuigi erakorralise meditsiini osakondadesse pöörduti vähem kui varem, on need endiselt ülekoormatud. Muutuvat ei paista asjaolu, et perearsti asemel kiputakse pöörduma EMO-sse. Riigikogus on tekkinud harvanähtav erakonna ülene üksmeel lubada mootorrattad bussirajale. Liiklusseaduse muudatuse algatasid EKRE, Reformierakonna ja Eesti 200 liikmed ühiselt. Tallinna linnatranspordi juht Kaido Padar on muudatuse vastu. Padar on mures, et kiiresti liikuvad mootorrattad võivad sundida bussijuhte järsult pidurdama. Politsei sõnul on Põhjamaades tõepoolest tavaline, et mootorrattad sõidavad bussirajal ja seda võiks proovida ka Eestis. 1. juulist jõustuvad Tallinnas senisest keskmiselt 63% kõrgemad jäätmeveo hinnad. Hinnatõus on linnavalitsuse teatel tingitud riiklikust jäätmereformist, millega suureneb jäätmete põletamisele ja prügilasse ladestamisele kehtestatud saastetasu. Hinnatõus puudutab segaolmejäätmete ja vähemal määral biojäätmete äraveoteenust. Paberi üleandmine on jätkuvalt tasuta ning lisateenuste hinnad ei tõuse. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm on muutliku pilvisusega. Enne lõunal sajab kohati hoovihma, pärast lõunal on sajuhooge laialdasemalt ja näikest. Sadu on kohati intensiivne ja võimalik on ka rahe. Õhtuks aga sajuvõimalus peaks vähenema ja soojagraade lubatakse 19-25, saartel 12-18 graadi. Waze teateid ka, Tallinnas Gonsiori tänaval on avarii, seal ka ummik, Narva maanteel ummik, Laagna teel ummik, Tartu maanteel, Suur Sõjamäe tänaval, Vana Tartu maanteel, Peterburi teel ummik, ummikud ka Paldiski maanteel, Linnu teel, Tammsaare teel, Sõpruse puies teel ja Akadeemia teel.
2: Liiklusinfo toob teieni Autoline Bigbankist.

0: tere , ilusat teisipäeva hommiku jätku , 8:08 on saanud kell ja Star FM'i hommikuprogramm sinuga koos , Pille Minev , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp .
1: hakkame mängima võimatu küsimuse mängu ja sel nädalal on meil auhinnaks Bella Labi toidulisand . See sisaldab punast pärmiriisi , musta küüslauku ja vitamiine .
2: ja hoolitse sellest , sellepärast et sa pöörad tähelepanu oma südame tervisele , sa mõtled , et peaks kontrollima kolesterooli taset . nii et need asjad on siin esikohal .
0: kolme kuu kuur on sulle ära anda , see pakk sisaldab siis täpselt 90 kapslit , millest jätkub sul kolmeks kuuks .
1: vitamiinid B6 ja B12 on ka seal sees , võivad aidata vähendada väsimustunnet . Seda küll tahaks , et väsimustunnet oleks vähem .
2: Vaadata sul Bella Labi lehekülge ka , sellepärast et valik erinevatest lisanditest on päris suur ja kui sa mõtled , et vot , mis asi see punane pärmiriis on , millest nad siin räägivad , siis tegelikult siin kodulehel on kõik see jutt pikemalt kirjas , kuidas see Kaug-Idas tuleb ja Hiinas on seda palju ja miks seda tuhandeid aastaid on juba kasutatud .
0: ja tule meiega mängima võimatu küsimuse mängu ja võida endale see auhind .
3: kas nüüd on õige aeg ? on , kevad on auto vahetamiseks parim aeg . vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu , saad selle kohe kätte alates 28,999 eurost . mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind . tule , teeme vahetust . vaata täpsemalt topauto.ee .
4: täna kolmes , 19:55 Rooside sõda . 20:30 laser . 21:30 sotid selgeks . 22:00 võimalik vaid TikTokis . täna õhtul TV3-s .
5: stopp inflatsioonile . Lidl langetab toodete tavahindu . alates esmaspäevast Eesti piim 2,5%-line , 2 liitrit , 1,39 . Piknik juustupulgad 140 grammi , ainult 1,79 ja kanamunad 10 tükki , ainult 1,99 . Lidl , alati väärt .
6: selle nädala hitt Bauhofis Makita aku .

0: Haapsalus . Loe lisaks veenipidu.ee.
1: Saiad, leivad, juustud, lihad, piimatooted, kanamuda, koopa ja sootsana.
2: Vinis Ultimate Lemon. Nõudepesumasina tabletid 50 tükki 15,99. Ariel Color pesukel kapslid 12 tükki 6,99. Jakobs Crema Gold kohvioad 1 kilogramm 13,99.
1: Hoiame sootsana.
3: Noh, mis nüüd? Kuule, sõber, kas sa ei tunne enam oma kodu ära või? Pole viga. Jõuad harjuda. Ma värvisin meie majad Vivacolor Villa puitmaja värviga, mis peab vastu iga ilmaga, isegi koera ilmaga.
4: Superhinnad Weekendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
5: Weekend.ee, Eesti parim valik.
4: Vau, neljapäev on Maxima päev, sest ainult sel neljapäeval on Rakvere mustika marinaadis grilliha 500 grammi vaid 3,99 ja jäätis Vanilla Ninja 80 grammi soodusinnaga 65 senti. Maxima.
6: Alusta oma päeva targalt. Tule Just Selve pesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Just Selve pesulad, oodatud lahendus autopesuks.
7: Oh, ei saa instat lahtigi teha. Kõik on kusagil troopikas puhkamas. Tahaks ka...
8: Meil on troopika kodus. Näe, uus troopilise ananassiga Aura Fruit. Palju kergem kui teisele poole maakera lennata.
9: Aura Fruit maitseveed. Armastatud joogiloojalt. Alekokilt.
10: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem Komoorist teenima. Või vajad ise autot? Komoor autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla Komoor app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
11: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.

0: aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal.
1: Kell on saanud 8:16 Star FM'i hommikuprogrammis. Hakkame mängima võimatu küsimuse mängu.
2: Keskmiselt otsustab inimene 4 korda päevas jätta see tegemata.
3: Vot nii.
1: 63, 66, 200 on meie stuudio telefoni number.
3: Vot sulle.
2: Mis mulle otsa vaatud? Ja pärast vaja klattida
3: sinna. Jaa.
1: Tere hommikust.
3: Keskmiselt otsustab inimene 4 korda päevas. Mm-hmm. Ma jätan selle tegemata.
1: Hallo, tere.
4: Tere hommikust. Pakun, et käsi pesta.
2: Ei.
1: Ei ole.
2: Aga sul on pille nime?
3: Kätte pesemisega
2: või? Aga.
3: Kindlasti.
2: On jah.
1: Tere.
2: Hommiku jooksul.
4: Tere hommikust. Pakun hambapesu.
2: Ei.
1: Ei ole. 4 korda päevas jätab selle tegemata.
2: Pille jätab hommiku jooksul juba 4 korda, ma olen tegemata.
1: Tere.
5: Tere, ma pakun, et jätavad asjad vedelema.
2: Ei. Keskmiselt otsustab inimene 4 korda päevas jätta see asi tegemata.
5: Tere.
1: Tere.
5: Ma ei teagi nüüd kohvi joomast.
2: Ei.
1: Mm-mm. Ei ole. Tere hommikust.
4: Pakun ravimite võtmine.
1: Ei.
2: Keskmiselt otsustab inimene 4 korda päevas jätta see tegemata.
1: Tere hommikust.
5: Tere jälle.
2: Tere.
5: Nii suke pähkel ei teagi nüüd.
2: On.
3: Ega kohe ei tule
2: selle lausa käe. Võimatu.
5: Sõnumile vastamata.
2: Ei.
1: Ei ole ka sõnumile vastamata. 63 66 200 on meie number. Ja hallo.
6: Hommikud. Söövata.
1: Ei. Ei ole söömine ka.
2: Tahaks kohe teada, miks see pille muigab nii hirmsasti selle peale.
1: Tere.
3: Tahaks kuulda, kuidas teis.
5: Tere, ma pakun, et äkki vett juua.
1: Ei. Ka tore pakkumine ei ole ka õige. Hallo, tere.
7: Tere hommikust. Helistamata.
2: Ei.
1: Ei ole ka helistamine. Aga inimene keskmiselt otsustab tõesti 4 korda päevas jätta see üldse tegemata. Tere.
6: Mis on seks?
2: Ei. 4 korda.
3: Hästi
2: 4 korda päevas.
3: Jaa, noh, vaata on ju kunagi olnud mingid uuringud, et ma ei tea, mees mõtleb 129 korda päevas selle.
2: Sa võid mõelda ju.
1: Tere.
5: Tere. No, ma ei tea, täna ei ole üldse helistajad ja kogu aeg saab ainult liinile.
1: Väga tore,
3: super. Raske on seda vastust välja nuputada ka, ja? Väikse vihje me siin hommikuprogrammile antsime, kus seda saab seostada.
5: Ma ei tea, tere ütlemata.
2: Ei.
3: Jürgen, kuidas sul sellega on?
2: Miks sa nii küsid?
3: Lihtsalt, noh, et vihjeid anda. Ja Andres, kuidas sul sellega
1: on? Mul ei ole midagi. Tere hommikust.
5: Mina pakun, et teretamata.
3: Ei ole teretamata.
1: Ei ole. No mis see võib olla? Noh, varsti anname vihjeid. Tere hommikust, meil aega veel on.
5: No ma aatke ja vihjeid. Ma ei tea juba 4. korda pinnile, siis ei tule lihtsalt enam.
1: No paku midagi. No inimene, mida sa jätad tegemata?
3: See jah, otsuselt ei olegi
2: tegevus
3: nagu
2: ei ole.
3: See
2: ei ole jah tegevus otsuselt.
5: Millelgi mõtlemata?
2: Ei.
3: No. Mõte liigub sul kenasti, jah, aga me peame veel lähemale saama ikka.
1: Nii, 63, 66, 200 meie stuudio telefoni number. Meil on Pellalaabi toidu lisandid sulle ära anda, mis aitab südame tervisele ja kolesterooli taseme kontrollimisele, nii et väga hea tootega tegemist. Tere!
6: Sa ei lähe tööle?
1: Ei.
3: Ei.
2: 4 korda päevas.
3: 4 korda päevas mõtleks, ma tahan täna tööle minna. Ei, see võib olla.
2: Oled kodus ikka mõtled, ei, ma ikka ei lähe.
1: Ja hallo, tere.
3: Täna tööle minema.
6: Tere.
2: Tere.
6: Kõhu tuule lasmine äkki.
1: Ei. 4 korda päevas mõtled, laseks ühe puksu, aga ei lase.
2: Mis sa siis tegemata jätud?
1: Ja no see on nagu, aga kui ma puksutan ära, siis Pille tahaks mulle midagi öelda. Võibolla. Tere hommikust.
2: Aga ta ei ütle.
1: Ja, aga ta ei ütle. Tere hommikust. Halla. 63, 66, 200 meie number. Tere.
6: Tere. Halvasti ütlemata jätan.
1: Halvasti. No, pea
3: aegu. Ei ole õige.
1: See ei ole õige, jah. See ei pea halvasti olema. Tere hommikust.
8: tere, jätab oma arvamuse ütlemata.
1: Jah, see on korrektne ja täpne vastus. Täpselt nii ongi.
3: No, arutleme seda nüüd siin. Kuidas seal meil sellega on, et kui sul tekib asja kohta mingi arvamus? Kus mõtled,
2: Mina küll jätan ütlemata mõnikord. Ma liiga palju arvatakse kogu aeg. Ma ei viitsi arvata kogu aeg, mis ma sest välja ütlen.
1: Ma olen kahjuks sellega pahasti. Ma ikkagi lärtsun välja kohe enamus asjad.
3: No, on selline töö, et meil on lihtsalt, kui me mingi teema võtame, tõenäoliselt kõigil oma arvamus ja lihtsalt aeg lööb teine kord selge, et see ei jõua oma arvamust välja.
2: Aga mõnikord päeva jooksul mul tekib küll koht, kus ma mõtlen, et võiks ju midagi arvata, aga siis sama selle mõtlen, mis ma ikka arvan kogu aega.
3: Ja.
2: Kõik arvavad.
1: Kuidas meil helistajal?
8: No oleneb seltskonnas või kus ma parasti olenud.
2: Ja, see on ka tõsi, jah. Tõenäoliselt sõprade seltkonnas arvad sa rohkem valjusti.
3: Ma mõtlesin tavalisemate situatsioonide peale, alles olles siin oma suure naistekamba koos olnud, et kui tuleb mingisugune teema, ma ei tea, keegi räägib oma loo, ma ei võta nüüd sealt kambast, saad lihtsalt, ma ei tea, emade ja vanaemadega kokku ja kõik, oi, näed, käisin poes, et võt seal oli hakkliha hästi odav, ja siis sul tekib ajus mingi, ma käisin ju ka eile poes, siis on see stoppile. Tähendab, mitte kedagi tegelikult juhita, millise piima sa ossid või mismoodi seal poes oli, et jäta nüüd see tühine lugu rääkimata.
2: Või siis see iga teema lõpp. Aga mul oli üks
3: kord... Ja umbes sama moodi enne.
2: Ja.
3: Võt need lood, eks ole.
1: Aga meie võitele palju õnne. Ole palun kena hea liinile. Ma räägin sinu keetraliselt edasi, kuidas auhind sinuni jõuab. Meie aga kuulame muusikat.
3: Ja siis kriminaalsed uudised.

0: Ekerlain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerlainiga. ekeroline.ee Tere tulemast külla!
1: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
2: Nutikad hinnad kaarautas. Domoletti aiamööblikomplekt 69,99. Okko turvavõrguga batuut 139. Ja Domoletti õuetool 99 €. Osta ka kaarauta.ee.
3: Kas sinu sõiduki kindlustus on juba hea hinnaga? Uuri järele. Parem hind võib olla lähemal kui arvad. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt.
4: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
5: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
0: Kobardomat, kilohinnaga 1,99 ja alates neljapäevast Maxima Moritz grilltooted 25% soodsamalt. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
6: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5 € ja 29 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero 24 × 0,2 liitrit 9 € ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
8: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues. 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa Augusti Blues.
9: Eesti Lotto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 118 miljonit eurot. Head Lotto õnne soovib Eesti Lotto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
10: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal

0: teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Ilmateade. Tugevneb loodetuul, mis toob kaasa külma õhumassi, sajab vihma ja see läheb üle lörtsiks. Ja sa ei saa seda muuta. Samamoodi nagu sa ei saa muuta kütuse ega toidu hinda. Küll aga saad muuta seda, kui palju sa maksad oma mobiilipaketi eest. Vali soodne, vali Tele2. Vaata hindu tele2.ee/Vordle.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögid, Seesari salat kuumsuitsu forelliga 170 grammi 3,59 kilohinnaga 21,12 ning Selveri köögi meekook 300 grammi 2,99 kilohinnaga 9,97. Selver, hea mõte!

0: tere hommikust! Eesti Kunstnike Liit sai möödunud nädalal SEB Pangalt teate liidu kontodel toimuvatest kahtlastest tehingutest, mille tulemusena on liit saanud väga suurt rahalist kahju. Koheselt tehti politseisse avaldus ning asuti tegutsema. Liidult peteti petukõnedega välja umbkaudu 700 000 euro suurune summa. Täna annavad Eesti Kunstnike Liit ja politsei ühise pressikonverentsi juhtunu selgitamiseks ja kahjudest ülevaate andmiseks. Tervisarengu instituudi analüütik Aija Simm rääkis, et mullu oli erakorralise meditsiini osakondadesse pöördumisi ligi 30 000 võrra vähem kui aasta varem. Põhjuseks võib olla see, et eelmise aasta aprillis kehtestati kõrgem visiiditasu. Kui varem oli see 5 eurot, siis mullu aprillist on visiiditasu 20 eurot. Kuigi erakorralise meditsiini osakondadesse pöörduti vähem kui varem, on need endiselt ülekoormatud. Muutuvat ei paista asjaolu, et perearsti asemel kiputakse pöörduma EMO-sse. Riigikogus on tekkinud harvanähtav erakonna ülene üksmeel lubada mootorrattad bussirajale. Liiklusseaduse muudatuse algatasid EKRE, Reformierakonna ja Eesti 200 liikmed ühiselt. Tallinna linnatranspordi juht Kaido Padar on muudatuse vastu. Padar on mures, et kiiresti liikuvad mootorrattad võivad sundida bussijuhte järsult pidurdama. Politsei sõnul on Põhjamaades tõepoolest tavaline, et mootorrattad sõidavad bussirajal ja seda võiks proovida ka Eestis. 1. juulist jõustuvad Tallinnas senisest keskmiselt 63% kõrgemad jäätmeveo hinnad. Hinnatõus on linnavalitsuse teatel tingitud riiklikust jäätmereformist, millega suureneb jäätmete põletamisele ja prügilasse ladestamisele kehtestatud saastetasu. Hinnatõus puudutab segaolmejäätmete ja vähemal määral biojäätmete äraveo teenust. Paberi üleandmine on jätkuvalt tasuta ning lisateenuste hinnad ei tõuse. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm on muutliku pilvisusega. Enne lõunal sajab kohati hoovihma, pärast lõunal on saju hooge laialdasemalt ja näikest. Sadu võib olla kohati intensiivne ja võimalik on ka rahe. Õhtuks saju võimalus väheneb ja sooja tuleb 19-25 kraadi. Ummikud Tallinnas Tammsaare teel, Linnuteel, Kadaka teel, Akadeemia teel, samamoodi ka Pärnu maanteel, Tondi tänaval, Veerenni tänaval, ka Suursõjamaa tänaval, Tartu maanteel, Vana-Tartu maanteel, Peterburi teel, Pallasti tänaval, Gonsiori tänaval, Jõe tänaval ja Narva maanteel samuti ummikud.
2: Liiklusinfo toob teieni Autoline Bigbankist.

0: tere hommikust , kell on 8:37 saanud , oled raadioga Star FM hommikuprogramm sind tervitab .
1: tere hommikust .
0: Tartu Ülikool Max ja Moorits alustas korvpalli Eesti meistrivõistluste finaalseeriat võiduga Kalev Cramo vastu 83-78 , väga põnev mäng oli , vaatasin ise ka ja kolme võiduni Eesti meistrivõistlusi finaalseeriat peetakse . Homme on Tondiraba jäähallis siis teine mäng , kus siis Tartu ja Kalev Cramo omavahel mõõtu võtavad .
2: saan aru , et need on nüüd need spordiuudised , mida minu uudisteplokk ei kajasta , vaata siis Andres võtab selle aja , et ikkagi ära rääkida ka olulised spordisündmused , mis tegelikult ju noh , õige ka tegelikult , noh , ma mõtlen , et andke andeks , et ma niimoodi sporti ei kajasta .
0: no arusaadav , aga samas ei saa öelda , et see kuidagi ebapopulaarne mäng on , kui saalid on ääreni täis , et on vaja suuremat saali ja inimesed ikkagi jälgivad , mis toimub korvpallis ja selle üle on hea meel . mina olen ise väga suur korvpallisõber ja mul on homme ikka plaanis seda mängu vaadata ka , küll mitte koha pealt , aga vaatan otseülekannet , aga eelmise otseülekande ajal , kui siis pühapäeval mängiti , andis poolaja pausile minnes ka Kalevi abitreener Kris Killing intervjuu . ja kuna see intervjuu on nii lühike , otsustasin selle siin raadios ette mängida , sellepärast et ka reporter ehmatas ise nii ära , et ei osanudki rohkem mitte midagi küsida . vahel võib nii juhtuda ja kuulame seda intervjuud siis , mis siis toimus esimese mängu pool ajal .
3: Kris , suhteliselt kuidagi rabe tundub natukene osadel meestel see mäng , et kas on teatav siin ülehäälestus või millest see tingitud on ?
4: vabandust , mul ei ole häält esiteks . seda võib klaasi käest küsida , miks mul häält ei ole . aga finaal ei ole ilus mäng .
0: ja see oli kogu intervjuu siis abitreeneriga .
2: kui ühest küljest nii kurb , ühest küljest lõbus ka .
0: no võib-olla , võib-olla .
2: aga mis sa ikka edasi küsid , noh , saad , inimene ei saa rääkida , onju . sul pole mõtet seda intervjuud pikemaks venitada , aga ma kujutan seda ette , selle reporteri nägu selle , kui ta hääl välja tuli .
0: ma tead , kui raske on rääkida , kui sul häält pole , see on ebareaalne ja mõtle , sa pead kuidagi proovima veel mängijatega seal suhelda selle lärmi sees , kus on saal on pilgeni rahvast ees , kõik karjuvad , kõik seal möll käib . sa ju kuidagi pead nende mängijatega suhtlema ja loodetavasti Kris Killingul on nüüd homseks hääl kenasti tagasi .
1: minu jaoks vist korvpall ongi koha peal alati kõige emotsionaalsem ja hasartsem mäng ja muideks rohkem kui jalka . võib-olla sellepärast , et kuna seal toimub nii palju tihedamalt , siis sa noh , karjutki rohkem , onju , noh , jalgpallis sa saad vahepeal ikkagi hinge tõmmata , kuni seda palli taga aetakse .
2: no nähes , kuidas need treenerid seal platsi ääres ka nagu tõesti vahepeal nagu karjuvad , aga siis on täitsa .
0: mina vist ei suudaks treener olla , ma lihtsalt .
2: sina ei saaks , sa oleks nagu see sõber .
0: aga Andres sõber on mulle nii sümpaatne .
2: sa oleks samasugune , käiks karjuks sõimaks .
1: kas Andres ei saa ka oma last tulevikus viia sporditrenni , sest temast saab see kuri laps .
0: ma arvan , et ma oleks väga vaos , ei , ma ei hakkaks niimoodi röökima .
2: sa arvad ?
0: ei hakka .
2: ära , ma näin , kui sa suvalise mängu ajal röögid nii , et vähe ei ole . sind ei saaks sinu lapse .
0: milline on suvaline mäng , ütle mulle kõigepealt .
2: ma mõtlen selles
0: mõttes . defineeri ära .
1: lauamäng .
2: ei , ma mõtlen selles mõttes suvalise mängu ajal , et kui sa lähed nüüd oma lapse võistlusele kaasa elama , siis kui sa juba praegu noh , nii-öelda jutumärkides suvalisele mängule kaasa elad , nii et sa kisad , et verd tuleb kõrvadest välja , siis ma arvan , et sina oled see lapsevanem , keda ei tohiks platsi äärde lasta .
0: ära nüüd niimoodi , ma arvan küll , no vaatame .
2: sa ei oska sporti rahulikult vaadata . eriti kui veel on , ütleme kui Andrese laps läheb mingit noh , võistkonna mängu mängima ja nende võistkond on kaotusseisus .
1: ei no paneb siis lapse lauda või pilli mängima , nagu ikka peab sporti tegema .
2: kujutan ette , mis sealt saama hakkab siis . kuidas teine võistkond teeb asju valesti ?
1: kuule , aga kui sa alustasid siin oma uudisteplokist , et näed , et sa siin sporti ei kajasta no. , siis üks uudis jäi mul täna sinu poolt küll edastatuna meelde , on see , et see kunstnike liit sai päris korraliku lüpsi , eks .
2: 700 000
1: 700 000 , kas sa kujutad ette , kui noh , liidu raha .
0: mismoodi siis see , petukõne . petukõnega , appi .
2: peteti välja raha , no eks täna saab natukene selgust juurde , sest et tuleb ühine pressikonverents siis Kunstnike Liidu ja politsei poolt ja
1: väga veel ei kommenteerita .
2: Kell 10 siis saame rohkem teada , mis juhtus , aga tõepoolest ligi 700 000 eurot Kunstnike Liidust .
1: aga ma võin siia juurde öelda veel mõned krimiuudised , sest Õhtulehel on aeg-ajalt need selliselt väga lühidalt ja värvikalt kirjutatud , et noh , näiteks on üks niisugune eraldi uudisnupp , üle Eesti klobiti emasid .
0: Siis on Tallinna
1: üle Eesti klobiti emasid ja siis on siin punktid ära toodud . Lasnamäel lõi joobekahtlusega 41-aastane mees ema .
2: Siuke pealgi .
1: Ja selline , siis tekkis konflikt , mille käigus lõi 27-aastane naine oma ema ja tiris teda juustes . Siis Kristiines oli konflikt , kus ründas 29-aastane mees oma ema ja Vinni vallas lõi joobekahtlusega 47-aastane naine ema .
0: Krimiuudistest veel jätkame . Tallinna kohvikus varastas mees veinipudeli ja kägistas töötajat .
1: Mees lõi kaasale hambad sisse . Mees kägistas oma elukaaslast . Vanur lõi ja vehkis noaga .
2: jube vägivaldne .
1: Mees lükkas elukaaslase pikali . Papi märatses võõras korteris .
2: kuule , aga kuidas see...
0: autojuhtide närvid on pingul , taas läksid ühel juhil konflikti lahendamiseks käed käiku .
2: kuidas see Õhtuleheni jõuab see uudis , et mees lükkas oma kaaslase pikali ?
1: Kuidas see jõuab , ma võin sulle kogu uudise ette lugeda . Viimsi vallas jälle Viimsi vallas tõukas ja hammustas 63-aastane mees oma abikaasat . Politsei pidas mehe kinni .
0: tahtis kruvikeerajaga pussitada . Tartus tabati inimesi rünnanud vägivaldne naisterahvas .
2: räägiks midagi rõõmsamat nüüd .
1: räägime midagi rõõmsamat ja mis praegusel aastaajal siiski meile muret ja rõõmu valmistab .
2: muret ja rõõmu .
0: krimirubriik on ikka täitsa ebareaalne .
1: Rõõmu valmistab see , kui me oleme heas vormis , aga kui me seda ei ole , siis on väike mure ja nüüd ma räägin , mismoodi on teadlased leiutanud ühe uue asja ja kuidas sina seda siis saad rakendada seni , kuni sul seda veel ei ole .
0: jah , ja lõpetuseks . Tais märatsenud eestlane on varem istunud vanglas narkootikumide eest .
5: võida endale ja oma kaaslasele unustamatu kaheöine spaapakett Tartus Veespaas . pakett veetlev värskus igas päevas sisaldab kahte ööd romantilises mullivanniga deluxe toas , kus saabumisel ootab teid vahuvein , tervislik ja rikkalik hommikusöök hotelli restoranis mõlemal hommikul . piiramatu lõõgastumine Lõuna-Eesti suurimas spa- ja saunamaailmas . ühel õhtul naudite romantilist kolmekäigulist õhtusööki restoranis Choice . lisaks vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse . puhkuse võitmiseks saada kohe SMS märksõnaga spa numbrile 13013 . sõnumi hind 1.70 . võitja selgub raadio Star FM hommikuprogrammis juba 1. juunil . auhinna võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013 .

0: aia- ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal!
1: Tere hommikust! Kell on 8:49 saanud.
2: Minule tundub ikkagi, et vähemalt pooled inimesed tegelevad oma kehakaaluga pidevalt.
1: Ja,
2: ja noh, tegeleb või ei tegele, aga mõtled ja jälle peaks pihta hakkama. Nii, ja üks asi, mida me tõenäoliselt oleme ka juba lugenud, on see, et regulaarne kokkupuude jahedama temperatuuriga ikkagi aitab sul kehakaalu vähendada.
1: Ja... Jutt või asi?
3: Ozempik ikka.
1: Ei, ma mõtlen seda, et Pille hakkab rääkima, et käid külma dusse all, siis kalor põleb. Põlebki. Ma olen ka jääaugus käinud, külmas basseinis käin peaaegu siin väga tihti ja ka pigem külma dusse all. Ei ütleks, et nüüd kohe kilot kaduma hakkavad.
2: Kuula nüüd. Teadlased tegid katse. Võtsid 47 ülekaalulist täiskasvanut. Kes no, tavalises keeles öeldes on paksud enne.
1: Ja.
2: Ja panid pooltele nendest selga sellised keeliga täidetud jahutusvestid. Eks tõmbad vesti selga, mis on mingit keeli täis, see niisugune jahe, temperatuur on umbes 15 kraadi ja sa panid selle vesti lihtsalt tavalise T-särgi peale ja kantsid iga päev, noh, hommikul näiteks kodus toimetab 2 tundi. Teised ei saanud seda vesti ja 6 nädalat oli niimoodi, et need ülekaalulised kantsid 2 tundi päevas oma T-särgi peal seda jahutusega vesti ja selle 6 nädala tulemus oli see, et need, kellel olid need vestid seljas, need võtsid peaaegu 1 kilogrammi alla. Tõsi, Andres, eks ole, pööritab silmi.
3: Peaaegu 1 kilogramm.
2: Ei, no 6 nädalat ainult. Kui sulle öeldakse praegu, Jürgen, et kuule, kas sa tahad võtta järgmise 6 nädala jooksul kilo alla?
1: Järgmise 6 nädala jooksul jälgi oma toitumist ja ära joo alkoholi ja nii. Liigu natukene. Ma arvan paar kilo.
3: Paar-kolm kilo võiks
2: võtta. Aga mina ütlen, söö nagu tahad, joo alkoholi kui tahad, ära trenni mine.
1: Ei usu.
2: Lihtsalt.
3: Aga... See kilo alla, see on nagu sõike, ma olen hommikul ka kilo vähem kui õhtul.
1: Ma hommikul käin toaletis ära, olen see, kilo kergem.
3: Ma saaks aru, kui saaks öelnud, et näed, et inimene kaotas, ma ei tea, 5 kilo.
2: Ei, no kas sa võtta seda perspektiiviga, ega see küsimus ei ole 6 nädalas, sa tahad olla
1: ju terve elu.
2: Kuu pärast.
1: No jah, aga seda pole testitud ju, et kui sul on see 2 korda 6 nädalat selles, et siis on 2 kilo läinud.
2: Seda ei ole veel testitud, jah, aga no ma ei tea, ma, kui mul oleks lihtsalt mingisugune, lähen koeraga metsa, kuule ma paen selle vesti selga.
1: Ei. Ja. Arvad, et kui sa aasta aega kannad, et siis võtad 5 kilo alla või?
3: Et käid koeraga metsas ära, see külma vest on seljas, lähed ja. Koju, teed oma õlled lahti ja vitsutad.
2: Pitsad peale.
1: Ei osu.
2: Peale, nii ja. Nagu ma elangi.
3: Ja siis mõtled, et ei toimi.
2: No ma ei tea, siin igal juhul need, kellel ei pandud neid veste selga, tuli välja, et nemad olid selle aja jooksul võtnud 0,6 kilogrammi juurde. Noh, ilmselt siis inimesed, kes elasid oma nagu tagavalist elu enne. Ei,
1: kas huvitav, kas nad sõid kõik samamoodi kogu aeg või?
2: Nii nagu tavaelu.
1: No jah, aga need, kes katses osalised, pidid sööma täpselt grammi pealt täpselt sama toitu, siis saad mingi testi teha. See, et üks sööb kodus pitsat, teine sööb ainult tatart, siis ma usun, et seal juba ka võib pahe tekida.
3: See ei kõla jah, nagu asi, mida peab see järgi tegema. Sulle kõlas see selle pärast, et sa ei pea otseselt mitte midagi tegema.
2: Jah, see ongi praegu selle asja võlu.
3: Aga maailmas ei käi asjad nii. Ma arvan, et see, kui sa selle külma vesti enda selga paned, ega sa pead oma toitumist ikka kontrollima.
2: Jürgen, maailmas käivad asjad
3: ei,
2: nii.
3: Käi. Ma võin käia 5 korda nädalas trennis, aga kehvalt süüa ja mitte midagi juhtu.
2: Jaa, aga sa nimetasid ise siin näiteks seda Ozempikut.
3: No.
2: Sellega on ju ka nii viisi, et inimene muutub saledamaks.
3: No muutubki.
2: No. Järelikult käib ka nii, et sa ei pea midagi tegema ja muutud saledamaks.
1: Pead ikka, sa pead süstima.
3: See on ravi. Aga miks sa seda siis...
2: See ei sobi.
3: Sulle meeldib see külma vest rohkem kui Ozempik.
1: Kingime Pillele selle külma vesti. Las istub siin selle, lõdiseb siin.
2: Kui peaks juhtuma, et ma lõdisen, siis ei meeldi. Ma ei oska seda hinnata praegu, 15 kraadi vest. No ma ei tea, kas ega siin ei ole öeldud, et inimesed lõdisesi.
1: Jah, see on teistmoodi.
2: Sa tegutsed, no mõtle ise, hakkan praegu tuba koristama, päev vesti selga.
3: Ei kõla hästi.
1: Meile tuleb külaline. Täna me oleme kutsunud külla Liis Lemsalu,
3: ja.
1: Kellel uus lugu Villem Trillem iga koos Kirss. Ja Liis on siia pool teel. Ma chatin Liisiga praegu.
3: No,
1: ja,
3: kaugel ta on siis.
1: Ja sõidab. Ja vaata, see on tore, kui inimene tuleb raadiosse, sellepärast, et Liis ütles, ta kuulab meid. ja see on ka ainuke päev , millal Liis meid kuulab tõenäoliselt . Nii et me tervitame sind , Liis , me kasutame seda võimalust ära . Eile oli teises raadios , kuulas teist raadiot . Üleeile kolmandas , siis kuulas kolmandat raadiot . Eks need niimoodi käivad , need staarid on ju .
2: Tule ja toeta Liis mind siis selle külmavesti mõttega .
1: Nojah , igal juhul Liis Lemsalud , me küll ootame , loodetavasti sealt ummikutest laveerib kenasti läbi , kui sa näed taga peegli vaatest . Liis Lemsalud sõida eest ära , tal on vaja .

0: nii lühidalt, et kaubaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukass.
1: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajutootet.ee
2: Tudis Piiprimis. Sinu beebile või lapsele. Piimapulber Aptamil 800 grammi 13,99. Jäätis Vanilla Ninja 80 grammi 69 senti. Ja mänguasjad kliendikaardiga miinus 40%. Rimi. Tark valik.
3: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnika pood.
4: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud tank indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule tank indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liuguksed miinus 25%.
5: Kas plaanid tiimiüritust või suvepäevi? Või vajad kontorisse kohvi ja snäkke? Barbora.ee tuleb appi. Kvaliteetsed tooted, head hinnad ja kiire tarne. Kõik ühest kohast. Nii saad sina keskenduda sellele, mis päriselt loeb, et kõik toimiks nagu kellavärk. Registreeru Barbora ärikliendiks ja telli lihtsalt. Vaata barbora.ee.
6: Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remundiks, sisustusse ja aeda. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
7: Hõnu. Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26,900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
8: Toome teieni Koopi selle nädala tähed. Talleg eestimaine broileri poolkoib. Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 3,29. Ja Valio Atleet kuldne viilujuust 500 grammi vaid 3,19. Kohalikud leiavad nädala tähed alati Koopist.
9: Valmistus suveks koos Jeskiga. Säästa kuni 60%. Ajamööblikomplektidelt, toolidelt, laudadelt, lillepottidelt, valgustitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
10: Sa oled salakaval, hiilid inimestele märkamatult ligi, liigud päris osavalt. Sa oledki üks vana kaval rebane. Raudselt tantsid ka hästi. On nii, tantsidki. Issan, tantsidki.
11: Kui päris aus olla, siis jah.
10: Ma teadsin seda.
11: Ma tantsin sitaks hästi.
12: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik, Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noa Rootsi teatri garaasis.
13: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. San Matso pakitud kirs ploom kobartomat. 500 grammi 2,99. Kilohinnaga 5,98. Ning lühike kurk kilohinnaga 2,89. Selver, hea mõte!
14: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
15: Tere hommikust! Eesti Kunstnike Liit sai möödunud nädalal SEB Pangalt teateliidu kontodel toimuvatest kahtlastest tehingutest, mille tulemusena on liit saanud väga suurt rahalist kahju. Koheselt tehti politseisse avaldus ning asuti tegutsema. Liidult peteti petukõnedega välja umbkaudu 700 000 euro suurune summa. Täna annavad Eesti Kunstnike Liit ja politsei ühise pressikonverentsi juhtunu selgitamiseks ja kahjudest ülevaate andmiseks. Tervisarengu instituudi analüütik Aija Sim rääkis, et mullu oli erakorralise meditsiini osakondadesse pöördumisi ligi 30 000 võrra vähem kui aasta varem. Põhjuseks võib olla see, et eelmise aasta aprillis kehtestati kõrgem visiiditasu. Kui varem oli see 5 eurot, siis mullu aprillist on visiiditasu 20 eurot. Kuigi erakorralise meditsiini osakondadesse pöörduti vähem kui varem, on need endiselt ülekoormatud. Muutuvat ei paista asjaolu, et perearsti asemel kiputakse pöörduma EMO-sse. Riigikogus on tekkinud harvanähtav erakonnaülene üksmeel lubada mootorrattad bussirajale. Liiklusseaduse muudatuse algatasid EKRE, Reformierakonna ja Eesti 200 liikmed ühiselt. Tallinna linnatranspordi juht Kaido Padar on muudatuse vastu. Padar on mures, et kiiresti liikuvad mootorrattad võivad sundida bussijuhte järsult pidurdama. Politsei sõnul on Põhjamaades tõepoolest tavaline, et mootorrattad sõidavad bussirajal ja seda võiks proovida ka Eestis. 1. juulist jõustuvad Tallinnas senisest keskmiselt 63% kõrgemad jäätmeveo hinnad. Hinnatõus on linnavalitsuse teatel tingitud riiklikust jäätmereformist, millega suureneb jäätmete põletamisele ja prügilasse ladestamisele kehtestatud saastetasu. Hinnatõus puudutab segaolmejäätmete ja vähemal määral biojäätmete äraveo teenust. Paperi üleandmine on jätkuvalt tasuta ning lisateenuste hinnad ei tõuse. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
16: Tänane ilm on muutliku pilvisusega, enne lõunal sajab kohati hoovihma, pärast lõunal on saju hooge laialdasemalt ja näikest. Sadu on kohati intensiivne ja võimalik on ka rahe. Õhtul saju võimalus väheneb, õhutemperatuur täna 19-25 kraadi. Ja autojuht arvest, et reidi teel on toimunud avarii, reidi teel on ka ummik, ummikud ka Narva maanteel, Ahtri tänaval, Gonsiori tänaval, Laagna teel, Peterburi teel, Suur Sõjame tänaval, Tartu maanteel, Vana Tartu maanteel, Pärnu maanteel, Endla tänaval, Tulika tänaval, Ristiku tänaval, Linnu teel, Tamsaare teel ja Sõpruse puiesteel ja Akadeemia teel on ka ummikud.
17: Liiklusinfo toob teieni Autoline Bigbankist.

0: tere hommikust , kell on 9:07 saanud , oled raadioga Star FM , täna teisipäev , 19. mai ja meil on hea meel tervitada meie tänast külalist . Liis Lemsalu on meile külla tulnud , tere hommikust .
1: tere hommikust .
2: lase välja kõik emotsioonid , mis sind praegu valdavad .
1: ma ei tohi ma arvan , et see ei oleks ilus .
0: sa tulid autoga liikluses .
1: ma tulin autoga ja eks see nii ole , inimesed , võib-olla kuulajad kõik ei tea , kus paikneb TV3-e maja , kus üldse asub Star FM mm , siis ta on ikkagi nagu täitsa
2: teises linna otsas ,
1: maailma otsas
0: mm . Lõpeta ära , oleneb , kus sa ise elad , sa ise elad teises maailma otsas .
1: no mina elangi siis seal teisel pool ja siis ma pean tulema siia teisele poole ja iga kord ma olen nii naiivne , mu sinised silmad lähevad aina heledamaks ja naiivsemaks ja ma olen , ei no ma teen 15 minutiga , ma tõmban raudselt sinna kohale ja siis panen veisi ka peale ja siis ta ütlebki , et 15 , aga järsku , kui ma võtan kohvi , läheb üks minut mööda , järsku on 21 . et see on lihtsalt see mäng on liiga hull mu jaoks ja vanadusega ma enam ei pea vastu sellisele adrenaliinile .
2: ma olen rabatud sinu ajalisest arvestusest , ma üldjuhul , ma elan ka äärelinnas , arvestan alati 30 minutit sõltumata , olgu kui ma Viimsisse lähen , siis ma saan aru , et ma ei lähe 30 ja sa kujutasid ette , et sa sõidad viieks , sa arvad , et sa sõidaksid öösel 15 minutiga ära siia .
1: Ma olen tulnud .
3: aga see on nii huvitav , kuidas meie üks väikene liigutus hommikul võib mõjutada nii .
1: ja see suurelt ongi tegelikult see kogu alus .
3: jah , et aga ma ei tea , kui palju sa muidu tavalisel päeval kokku puutud sellega , et sa pead kuskile kiirustama või minema või aja peale ja siis arvestad kuidagi valesti või tegelikult su päevaplaanid ikkagi on nii , et vaatad seda kellaaega , ütled 10 minutit , siis ongi 10 minutit .
1: no üldjuhul ma olen hästi palju paremaks muutunud , et kunagi ma tean , meil oli omavahel siin nali , et kes siis nendest lauljatest hästi palju hilinevad ja tuleb välja , et minust on isegi veel kordades õudsemaid inimesi . ja siis kuidagi ma tundsin ennast väga hästi , aga siis ma ikkagi tajusin , et tead , ennast tuleb ikkagi parandada , et nagu mida vanemaks sa saad , seda targemaks pead saama ka loodetavasti ja siis tuleb ikkagi nagu parandada ja siis ma hakkasin parandama oma seda harjumust , aga tead , lapse toomine siia maailma , vot see ka midagi muutus . ta midagi muutis , sest et mu kompass on hästi palju nagu rohkem paigas , et ei ole enam aega lillala , lullala , trullala , lillala , seda ei saa enam väga .
0: aga mis kõige parem ?
3: praegu just olid uue loo sõnad , ma ütleks .
0: trillala , trullala .
3: ja vabalt võiks Eurovisioonil
1: osaleda . ma just tahtsin öelda pangarangara , trillalallala .
0: ja , aga kõige tähtsam Liis on ju kenasti meil kohal ja meil on selle üle hea meel ja Liis tuli külla meile oma uue looga ja mul on selle looga mingisugune teema . ja ikkagi väga suur teema . ma no ütleme siis loo videoga . ei , ma ei vihka , Liis , sinu muusikat , mulle väga meeldib sinu muusika . läbi aegade on sinu muusika mulle väga meeldinud , no võib-olla mitte esimesed lood , aga need kõik hilisemad ikkagi väga meeldivad . aga Liis Lemsalu , Villem Trillem , Kirss ja mina ei saa mööda ühest asjast , videost . ja mina vaatan videot ja on Kirsi asemel murel . miks ei ole loo nimi Murel ? sest see , mis seal on murel , mitte Kirss .
1: muideks seal on 1,2 , aga sa oled nii tähelepanelik vaataja .
0: vaatan hoolikalt aga Murel on parem ka kui Kirss , ma lihtsalt ütlen , miks see võiks loo nimi olla Murel ?
2: kas siis ei teki kohe mingi Gerdo Murel ?
0: Gerdo Murel . Pille on nüüd noortest .
1: ta on juba .

0: seal salvestatud, see on tegelikult tehtud minu meelest murelitega, sest et ei olnud kirsse saada. Mm-hmm. Ja me filmisime äkki oli august, september, kuskil, no esraga ei olnud, ei turul, ei mitte kuskil ja turult üldjuhul nagu saab igast häid asju. Ja nüüd, kui me filmisime umbes poolteist kuud tagasi, siis olid vist ainult kirsid ja eile, kui ma käisin turul, siis olid murelid jälle tulnud. Et ühesõnaga, siin käib üks selline pöörane mäng minu ajuga.
1: Aga same.
0: Põhimõtteliselt same.
2: Sul peab olema siis kõva eelarve ikkagi sellel videol, sellepärast, et kui me eile mureleid ostsime, siis see üks karp mureleid maksis mingi 33 eurot. Ja ma mõtlen, et noh, et...
0: See
2: ei ole odav lõbu mureleid videosse panna.
0: Ei tegel. Ole, ütleme üldse, kui me räägime toidus, siis just värske ja selline toit, mis on hea kehale. Nii kallis, uskumatu.
2: On, ma vastin üks päev Instagramist, et sa oled enda jaoks leidnud sardiinid.
0: Oi, ära räägi. Ma lähen kohe sardiin ostma, kohe kui see intekas on läbi.
2: Igasse toitu läheb nüüd sardiin sisse.
0: Ei, ma söön neid lihtsalt, mul on kas kirsid või sardiinid.
2: Proovi koos neid.
0: Kõik mõlevad hästi kallid. Ma kuidagi leidsin sardiinid ja ma olin nii üllatunud, et nad on niivõrd kasulikud. Mm-hmm. Ja mul on ikka see, et kui miski on kasulik, siis noh, ma olen müüdud.
3: Mm-hmm. Ma olen ikka selle... osta konservine ikkagi.
0: Just, erinevad maitsed, erinevad sellised õlis, marineeritud väikesed küüslagu chilliga. No tõesti maitsvad.
1: See lugu Kirss on siin uue album pealt teine singel, mille välja annad, jah?
0: Jaa.
1: Münt oli esimene, nüüd on Kirss järgmiseks...
0: Tead, ütleme nii, et selle albumi puhul me läksime tegelikult natukene ujusime nii-öelda nagu vastuvoolu, et kui muidu on nii, et sa annad albumi välja, enne sa oled annud välja kolm lugu näiteks, mis tutvustab justkui seda, aga kuna meil oli see kõik selline hästi kiire protsess ja kuidagi ei jäänud aega, siis ma lihtsalt mõtlesin, et tead, vahet ei ole, mis iganes saab, me teeme nagu omas rütmis selle albumiga, me ei tee nii-öelda niimoodi by the book, nagu öeldakse inglise keeles, ja siis otsustasime seekord proovida sellist manöövrit, aga noh, münt, mis ju tuli välja, see lendas ja ta on ikka veel igal pool niivõrd kuulatav, ma näen nii
1: isegi remix on tehtud, mida mängitakse, mis on väga hästi kõlab.
0: Tõesti, ma olen väga remixi kriitiline inimene, mul üldjuhul ei meeldi remixid, sest et neid tehakse kevasti.
1: Aga seda oli tehtud kuidagi maitsekel, mulle väga
0: tõesti.
1: Meeldib see.
0: Ütleme nii, et kui raadios see remix käib, ma isegi ei vaheta raadiot.
1: Väga tore.
0: Et noh.
1: Aga kuuleme siis Liis Lemsalu ja Villem Trillemi lugu Kirss siin raadios Star FM. Mina ikkagi tutustan seda kui mureli lugu ja siis saame Liis Lemsaluga edasi siin jutustada raadios Star FM.

0: sõlmimistutvuge Holikat teenusetingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Viilutatud juust Estover 500 grammi. Aitäh kaardiga 2,99 ja lühike kurk kilohinnaga 2,69. Maxima, Eesti meeldivain toidupood.
2: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni -35% pluss liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud kaup24.ee.
3: Oh, ei saa instat lahtigi teha. Kõik on kusagil troopikas puhkamas. Tahaks ka...
4: Meil on troopika kodus. Näe, uus troopilise ananassiga Aura Fruit. Palju kergem kui teisele poole maakera lennata.
1: Aura Fruit maitseveed. Armastatud joogiloojalt. Alekokilt.
5: Bellalab, teie tervise ja heaolu heaks. Bellalab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Bellalabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte bellalab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
6: McDonald's restoranides on uus ja mahlakas veiselihaburger salatiga või suvine sealihaburger suus sulava cheddari juustu ning krõmpsuva salatiga. Proovi seda uues superkombo keskmises heines vaid 5€.50 eest. Ära maksa liiga palju, sa väärid superkombot. McDonald's.
7: Kevadhooaja ale Weekendis. Parim valik kevadriideid ja jalatseid nüüd kuni -40%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
8: Weekend.ee, Eesti parim valik.
9: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
10: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodushinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
11: Ken Gregor, mis sa seal laual peidad?
12: Limonanad, limonanad.
13: Kas mäletad? Me esimesel kohtingul jõime.
12: Limonanad, limonanad.
14: Ja mida tahab Eesti rahvas?
12: Limonanad, limonanad, limonanad.
15: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Alekokilt.
12: Limonanad, limonanad.
16: Kontor ei pea olema koht, kuhu sa pead minema. See võib olla koht, kuhu sa tahad minna. Kontorimööbli leiad seisuk.ee.
17: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Laval ka Kisherike Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
18: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögid Seesari salat kuumsuitsu forelliga 170 grammi 3,59 kilohinnaga 21,12 ning Selveri köögi meekook 300 grammi 2,99 kilohinnaga 9,97. Selver, hea mõte.
19: Aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal.
20: Tere hommikust, kell on 9:22. Meil on külas Star FM-is Liis Lemsalu ja tema uut lugu Kirss saime kuulata raadiosse Star FM. Tere hommikust!
21: Tere hommikust!
22: Meil käis korra juba eelnevas jutuajamises läbi see pangaranga.
21: Pangarangara.
22: Ja vaatasid siis ka Eurovisiooni või?
21: Tead, vaatasin jah, kuigi ma olin täiesti käega löönud, olles täiesti kindel, et ma ei vea välja, et ma ikkagi vean ennast enne voodisse pikali magama. Aga no ma olin väga Soome poolt. Ma isegi tegin TikToki. No ma olin ikka nii suur Soome fänn juba, et hakkasin seda laulu seal laulma ja postitasin selle veel üles ka. Aga noh, inimestele see väga meeldis ja ma ei tea, mi kummitas see Soome lugu umbes 4 päeva niimoodi, et ma arvan, ma magasin ja siis ka kuulasin seda lugu kuidagi.
22: Ja siis tuli Pangaranga ja...
21: Pangaranga ei jää külge, ma ei ole nakatunud.
22: Ei jää, jah.
21: Kuidagi ma ei... Ainult see Pangaranga, aga isegi mis see helistik oli või kuidagi nagu... see sõna jah, absoluutselt, aga see Soome lugu oli kuidagi need viiulid on mu aju sees, praegu ka ikka mängivad.
20: Kas sa ise ei ole mõelnud minna Eurovisiooni lauluvõistlusele? Nüüd Eesti laulu konkurss jälle avatakse mõne aja pärast. Ei ole plaanis saata midagi?
21: Praegu tõesti ei ole sellele teekonnale üldse mõelnud, sest ta on ikkagi väga nagu... Eurovisioon on väga vaffa, Eesti laul on super vaffa, aga tead, seal peab nagu kuidagi olema vaimselt valmis, et, et mis iganes siis ka juhtu, et peab olema see kindlus endas, et kui sul on see kindlus olemas ja sa võtadki seda nagu, et sul endale meeldib ja kõik on tore, siis on hea, aga kui sa lähed sinna ja sa ei ole võibolla valmistunud, siis võid lihtsalt tunda liialt palju võibolla nagu kriitikat või sellist nagu halba tagasisidet, sest et nii ehk naa tuleb, inimestel on arvamused.
20: Seda tuleb ikkagi palju, vanilja lisa sai halastamatult tappa ja ma arvan, et see ei ole üldse õigustatud, mitte kuidagi.
21: Aga me rääkisime ka oma sõpradega mingil paar päeva tagasi sellest üldse poleemikast, et kui keegi saab, siis on juhu nii tore, aga siis koheselt hakkab selline selline, noh, teise nurgalt lähenemine nagu, et, et miks siis näiteks ta ei ole nii hea või nii, noh, ühesõnaga, et kohe nagu
22: kohe...
21: minnakse jah nagu negatiivsesse fooni ja minu meelest ma ei tea, kõik me ju teeme oma parima, kõik annavad oma parima ja kõige naljakam ongi see ju, et rahvas valis, et see on ju rahva valik. Ja siis kuidagi, et olla nagu paha, aga minu arust Vanilla Ninja sai super hästi hakkama.
20: Muidugi.
21: Mulle meeldis see väga kõik, mis nad olid seal otsustanud, ma ei tea, kas või koloriidi valikud, mingid väga hästi, et tüdrukud said hakkama, et väga tublid. Ja eks kõik on tublid, kõik annavad oma parima, kui nad juba lähevad Eurovisioonile.
0: No, aga siis tahakski, et...
21: Räägime sinu loost,
0: jah, sest see on ju veel läbi niisti positiivne. Kust seal on selline kariibitunnetust ja sellist asja?
21: Muideks, tead mis, ma ütlen ausalt, mina tegelikult ei oleks võibolla sellist vaibi loonud selle loo ümber. Aga kuna see on siis kirjutatud koos Cliffordiga, kes on mul ka hea sõber produtsent, aga tema on Curaçao saarel pärit. Vaat see on seke Ladina-Ameerika. Ja seal voolab rumm ja seal palmid kasvavad ja seal naise käivad bikiinides. Ja see on täiesti teistsugune, see on öö ja päev Eestiga. Ja mina hakkasin seda kitarriga mängima, seda viisi siis, mida te kuulete. Ja tema ütles, et okay, let's go, I have an idea. Ja siis seal hakkasid kongad ja pongod nagu tulema. Ja tead, ma lihtsalt mõtlesin, et aga võibolla tõesti tegelikult see ongi see suund, kuhu minna. Ja ma ei pannud kätt ette, et vahel on see, et tekib artistina see, et kuule ootan, mis asja on unusta ära, see ei ole see lugu. Aga kuidagi sellega me hakkasime nagu lihtsalt vaibisime ja see oligi Alakardi albumi idee, et me lihtsalt vaibiksime ja võibolla ei oleks nii piiritletud, et muidu ma mõtlen võibolla natuke rohkem süstemaatilisemalt, aga siis oli lihtsalt, et tead, let's go crazy.
22: Aga seal on ka teisi lugusid selle albumi peal, mis on selline trummidele toetuv ja rütmile toetuv.
21: No seal,
22: seal on kuulda seda
21: seal oli
22: ladina vaibi.
21: Ladina mehe kätt. Clifford on ladina mees, ei saa mitte midagi teha. Ta vanemad elavad Curaçaol, ta ise elab Amsterdamis küll, aga ta on ikka üdini siuke ai. Ja sellepärast mul on nii vahva.
22: Aga mulle tundub, et eestlane on ka sisimas selline ladina inimene.
21: Tead? Kui suvi hakkab lähenema,
22: siis on puusad lahti kõigile.
21: Siis ikka need Kuba libred tulevad automaatselt kätte ja ikkagi mohitod hakkavad lendama ja inimene tahab puusi lahti tahab tantsida.
20: Sinu uue albumi esitusel oli väga see toiduga seotud, jagati väga head ja paremat. Kui tihti sa ise süüa teed, oled sa suur söögi tegija?
21: Jah.
0: Sardiini konserv ja kirsid on praegu
22: meil. Ei, ma vaatsin see sardiini video, kus sa sõid sinna kõrvale, seal oli see kodujuust, spinat
21: ja avokaado
22: ja lihtsalt selline salat ja siis sardiinid sinna kõrvale. Sa, nagu, kas see oli nagu mingi asjad, mis lihtsalt kapis olid või see nagu mõtlesidki et või kuidas sa avastad, et need asjad oma vahel üks nagu kokku võiks minna?
21: See on minu üsna lihtne selline go to, et kui ei ole aega, et teha sellist päris lõunat või ehtsat sööki, siis ma üldjuhul vaatan, mul on alati avokaadosi kodus, head õlid, rasvad, siis kodujuust, proteiinvalk täidab kõhtu. Ja siis tegelikult, okei, oleks võinud ühe muna ka ära keeta, muna mul ei olnud. Ja siis spinat, mis on lihtsalt niivõrd kasulik, kõik antioksüdandid ja vähivastane toime. Ja kõik...
20: Sa sõid kasulikuse järgi või maitse järgi ka mõnda asja?
21: Maitse.
20: Ma praegu nagu...
22: Andres kuuleb seda sinu menüüd ja mõtleb, et see on ühtegi maitsvat asja, ta ei kuulnud.
21: On see nii maitse.
22: Kus see seal liha oli ja...
21: Aga tead, ma söön ka sealiha, absoluutselt.
0: Mitu korda aastas sa teed haklia, kastet ja kartulit?
21: Ui, praegu ma olen päris tihti teinud. Üks mu lemmikretsept on türgi pasta. Nimetatakse niimoodi. Ja see ongi siis, teed siis makaronid või võid ka riisi teha, kui ei soovi, või tatart. Aga seal on siis hakliha, seal on vist oad ja sa nagu vürtsitad selle ära, seal on küüslauk, maitsained ja siis mis seal veel oli, lõpuks oli vist hapukoor, kreeka jogurt ja siis mässid need kõik kokku.
22: Kus sa oma retsepte leiad või?
21: Kust ma leian?
22: Igalt poolt.
0: No aga see klassikaline vanaema tehtud hakkliha, kas te?
21: Seda ma tein ka just hiljuti pojale.
0: Paned jahuga sisse?
21: Jahu, Valget ei pannud. Mul koor läks üsna paksuks, mul ei olnud vaja lisada seda abi.
20: Jah, aga me kõik teame, kui on akliakaste keedukartul, siis on ka peedi küüslaugusalat kõrval. Seda ei saa ilma süüa akliakastet.
21: See tundub väga veider. Suur effort. Ei, mitte veider, vaid see on, siis sa pead ikkagi võtma selle aja. Tegelikult see ei ole vist keeruline.
20: Ma vist ei ole keeruline, ma lihtsalt mõtlen ise, mulle alati meil see peab nagu olema, aga miks ma seda toidu teemat üldse räägin, sest sul on kodus natuke nagu mul sarnasusi, et väike laps on kodus, et kas sa teed nagu perele, teed nagu ühise söögi või teed endale eraldi kogu aeg toimetad, sest nii palju juhtub niimoodi, et lapsi söö ju seda ja teist ja nii edasi.
21: Ütleme nii, et ma olen nüüd olnud umbes 2 kuud vist gluteeni vaba. Ja siis, no nüüd on natuke keerulisem sellepärast, nüüd ma päriselt tunnen, et ma pean ise kuidagi mingeid jääke sööma või kuidagi kombineerima kokku, sest ala kui ma tahan lasanjat teha, siis mul on, et okei, ma ei osta neid kikkererne neid pasta viile, vaid siis teen nagu neile, siis nemad saavad nautida, siis ise söön midagi muud.
0: Miks sa sellise otsuse tegid? Tervise pärast või lihtsalt?
21: Ma olen jah, tervise pärast. Inimesed vist teavad, et mul on see endometrioos.
0: Ja see on gluteeni.
21: Tead, ma katsetan, et kas see siis vähendab nii-öelda seda valu. Et praegu ma tunnen, et see toimib väga hästi. Et siis võibolla keegi naine on ka veel hädas. Ma poleks arvanud, et ma Star FM hommikus.
20: Aga mis see mida? Täiesti eluline teema.
21: Ja, et kuna mul on selline väike haigus, siis mis ongi nagu krooniline haigus, siis ma pean väga nagu jälgima, et mida ma siis söön või kehale määrin, et ma olen väga selle pärast ka, ma arvan, ma olen väga teadlik, et see ei ole sellepärast, et alla võtta või kuidagi, et...
22: Aga väga hea, kui sa ju selle katsetamise käigus leiadki mingisuguse leevend.
21: Täpselt.
22: Ja nagu sa ütsid, võibolla on kellegil teisel samamoodi sellest abi.
21: Jah, absoluutselt.
20: Suvi on tulemas. Mis suveplaanid on? Kontserdikava on tihe, vurised mööda Eestit ringi.
21: No ikka vurisen, aga kõige võibolla ma mõtlen, et mis su järgmine küsimus saaks olla. Ma juba mõtlen kolm sammu mõtlen ette ja ma kohe vastan sulle. Ja ma olen erinevates kohtades, nagu ikka väga paljud artistid. Ma üldjuhul üritan oma Star FM-is, ma üritan ikkagi oma sotsiaalmeedias anda teada. Ja esimene selline avalik, kuhu inimesed saavad tulla, on vanalina päevad, kus ma esinen koos tantsjatega. See tuleb selline korralikum andmine ja see on vist 5. juuni, kui ma ei eksi.
20: Ja? Mõne nädala pärast juba reedel, jah? Tallinnas. Igal juhul tasub Liis Lemsalut jälgida sotsiaalmeedias, sealt näeb ka mörtsi pilte, saab minna kurvaduudised.com ja osta mörtsi, sest ma olen siin lehel praegu ja sinu selle uue albumi mörts on ülituus.
21: Nii tore, et meeldib.
0: Ja video ka, see on kuidagi hästi puhas. Ma saan aru, et sa ise monteerisid selle kohta.
20: Mega ilus.
21: Jaa, monteerisin ise, jaa. Ja. Seitse päeva vist tegin niimoodi natuke siit, natuke sealt.
20: Aga miks ise? Lihtsalt mõtlesid, et tahad proovida.
21: Tead, mulle on alati meeldinud kuidagi see kunstiline väljendusviis. Et minu mõelest on ka selline kunstiline väljendusviis. Mulle meeldib kokku lõigata asju, mulle meeldib maalida, mulle meeldib kõik selline loominguline. Ja kuna mul olid need failid üks osa failidest juba olemas ja siis tulid need valged failid, siis ma mõtlesin, et okei, et ma võin absoluutselt kellelgi lasta ju teha ja kindlasti inimesed teevad ülimalt hästi, aga siis ma mõtlesin, et okei, aga mis mind hoiab siis tagasi, et kui mulle meeldib päriselt seda teha, et miks ma võiks ise katsetada ja kui lähebki pekki, siis ma olengi ise süüdi, ise olen loll, et võtsin sellise katsumuse ette ja kuidagi sealt ma hakkasin niimoodi veerema ja tuli välja, et ma tõesti nautisin seda, et võibolla ärge kohe mind tööle.
20: Ma just tahtsin öelda, et tellimused nüüd antke sisse, sest see on väga ilusti ja hästi monteeritud.
21: Aitäh sulle, nii tore.
20: Aga kuulge, meil on aeg otsa saanud.
21: Nii
20: ruttu saab aeg otsa. Sinuga on tore rääkida alati. Tule jälle, sul on ju sealt album pealt neid singlid välja anda veel ja veel. Sõid poole aasta
21: jagu. Võib-olla ühe me anname veel. Aga
20: minu lemmik lugu on välja annata, ma ütlen ausalt.
22: Mis su lemmik on?
21: Mis see on?
20: Ei ütle praegu.
22: Miks sa ütles?
21: Sest et on üks lugu, mis on täiesti selline, et noh, ta on üks lugu plaadi pealt, aga ma näen, kuidas selle kuulamised aina lähevad. Ja ma arvan, kui tuleb veel selline sombusem aeg, noh, praegu on ladina aeg, praegu me ei saa sinna. Aga kui tuleb see sombusem aeg, siis ma arvan, et üks lugu hakkab lendama.
20: Ma ei reaalist ütlen sulle, ma ei taha ennem öelda, muidu kuulatakse see nii ära ja siis Liis otsust pea annagi seda singline välja.
0: Juhu on tegelikult väljas, aga promo on tegemata.
20: Ei no album, väga tihti niimoodi, aga album on väljas ja album pealt antakse ju singlid eraldi välja, et jõuaksigi nagu raadiosse.
21: Et sa näed, et mis lugudega siis kuulajad resoneeruvad või mis nendele millegi pärast on kuidagi eriti jäänud kõrva. Et ma näen reaalse kuulamiste pealt üks lugu on veel eriti tegelikult.
20: Ja meie järgmine teema läheb ka kokku Liis Lemsalu albumiga ja kõige muuga, sest me toidust ja kõigest muust räägime veel. Stanley Tucci sulle ütleb midagi?
21: Ütleb küll.
20: On mõni pann ka kodus või?
21: Minul ei ole, aga mu ühe sõbrannal on ja ta kirus seda panni.
20: Ah, kirus väära!
21: Ja ma olin nii üllatunud, sest mina arvasin, et see on üks parimates pannides.
20: Mina ka ja mina väga tahan minna ja seda endal osta ja tellisin pillelt soolaleiva kingituseks.
21: Ei, ma arvan, tegelikult on kõik väga hästi.
20: Ma arvan, et see kanna ei oskud hüüa teha.
21: Võibolla ta tegi midagi ise valesti tõesti.
20: Lasis liiga kuumaks või midagi.
21: Näiteks. Et, no,
22: või ei lastudki kuumaks. Oi, see ei prae.
20: Võibolla tõesti. Ai, aga see on väga aus tagasside, sest mina olen kuulnud ainult head. Ja tegelikult on tore, kui tuleb mitmelt poolt tagasside, sest mina ise väga neid panne ja potte tahan. Ja igal juhul proovin ära ja siis kirjutan
21: sulle,
20: et on kohe, kuidas on. Aga Stanley Tucci pannidest pottidest me hakkame juba õige pea rääkima.
2: Nii, lühidalt, need kaubaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallur konteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukasse.
3: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajutooted.ee Kas nüüd on õige aeg? On. Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28,999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee. Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on aia ja õuetoodete eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Fiskars Solid lehereha L varrega Koopi kaardiga vaid 19,99 ja Koop grillsüsi 25 liitrit vaid 4,99. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte.
4: Sorry, ma ei saanud vastata. Ma olen siin ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aia mööblit. Ah, ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud mööbliaid. Tallinnas, Tartus ja veebis.
3: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. Transpordiamet.ee / droonid.
23: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
24: Kas minna klaasikahuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
25: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklas.ee või 1720. Sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
23: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
3: Ehituse ABC's on remontika. Näiteks immutatud terrassilaud, alates 1,59 jookseb meeter ja profiluks palisander terrassiõlid 2,7 liitrit 12,50 purk. Ehita mõnuga. Ehituse ABC.
1: Kas plaanid tiimiüritust või suvepäevi? Või vajad kontorisse kohvi ja snäkke? Barbora.ee tuleb appi. Kvaliteetsed tooted, head hinnad ja kiire tarne. Kõik ühest kohast. Nii saad sina keskenduda sellele, mis päriselt loeb, et kõik toimiks nagu kellavärk. Registreeru Barbora ärikliendiks ja telli lihtsalt. Vaata barbora.ee.
5: Autojuht. Sinu ootamatu manööver liikluses võib põhjustada raskeid õnnetusi ühistranspordis. Äkkpidurdus on tagajärgedega. Teeme koos ühistranspordi veel ohutumaks. Teel tee, teel sinuga.
6: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole, mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreist teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
7: Valmistu suveks koos Jyskiga ja lood tõeline puhkuseoaas oma aeda terassile või rõdule. Selleks on meil laivalik aiamööblit, lamamistoole, aiapaviljone, päikesevarje, toolipatju ja lillepotte. Alati madala hinnaga Skandinaavia kvaliteet ootab sind Jyski kauplustes ja veebilehel jysk.ee.
8: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. San Matso pakitud kirs ploom kobartomat 500 grammi 2,99 kilohinnaga 5,98 ning lühike kurk kilohinnaga 2,89. Selver, hea mõte!

0: tere hommikust , kell on saanud 9:46 , mul võttis aega siia pulti tulemine , ma praegu vaatasin neid Stanley Tucci panne ja neid , mis meil siia stuudiosse toodi , need näevad ikka mega head
1: välja . hoian seda käes , ütleme nii , et on päris tummine tükk .
2: raske oli jah .
1: annab pannkooki visata .
2: kuldne selline varv .
1: aga no imelised näevad nad välja , ma mäletan kunagi , kui Tucci oma sotsiaalmeediakanalis selle esmakordselt välja tõi .
0: Ahah , et tal on oma pann või ?
1: nojah , et tal on omanimeline pann mm , -hmm. siis ma ikkagi vaatasin ja ahetasin ja ohetasin ja mõtlesin , et kunagi peab see minu koduga kaunistama .
0: aga samas , sul on võimalik ju , ma usun küll , et on võimalik Jürgen Pärnsalu pann ka teha . see ei ole
1: no,
0: väga .
1: selleks pead sa olema selline
0: Stanley Tucci või ?
1: Tucci mastaapi mees , et ma arvan , et minu panniga ei müüks nagu väga midagi maha .
0: kindlasti on inimesi , kes ei tea , kes on Stanley Tucci . tema on mees , kes mööda maailma ringi seikleb , ta on kokk tegelikult .
1: tegelikult on ta näitleja .
0: Või tegelikult on jah , eelkõige näitleja .
1: tegelikult on ta näitleja .
0: aga ta väga teab toidukultuuri ja ta peab lugu toidukultuurist ja ta tegelikult ise teeb ka väga hästi süüa .
1: ta armastab väga toitu ja armastab väga Itaaliat , sest et tema juured seal on , ta küll ise on kasvanud ja sündinud Ameerikas
0: ja.
1: Või noh , tegelikult alguses küll Itaalias ka , aga käib ta siis mööda Itaaliat ringi ja läbi toidu siis seda riiki tutvustab ja ma olen neid saateid vaadanud ja see on väga-väga nauditav ja tore vaatamine .
0: National Geographicu kanalil on nüüd uus hooaeg käimas , kaks osa on juba väljas , 23. mail ja 30. mail tulevad järgmised kaks osa ja ta siis tõesti Tucci Itaalias saab siis vaadata , kuidas ta peab lugu Itaalia toidust ja ütleb ta ise ka ju , et ikkagi avastada uusi maitsid erinevates kohtades on väga põnev .
1: Kui sina tahad endale saada pottide ja pannide komplekti , seda ägedat Tucci komplekti , lisaks veel 50-eurone La Cucina di Ormoja kinkekaart , saad minna sööma ühte väga-väga heasse restorani ja lisaks siis veel Stanley Tucci raamat Ka maitsed minu elus . selline väga-väga vinge auhind on meil Facebookis .
2: aga sa pead kommentaari panema siia .
1: sa pead tulema ja panema siia kommentaari lihtsalt selle , mis on sinu lemmiktoit ja kellega sulle meeldib seda jagada .
2: juba siit saab palju häid söögimõtteid .
0: sul on see raamat praegu käes no, , mis seal on , retseptid ka või ?
1: Mul ei ole seda raamatut käes , aga ma olen seda raamatut lugenud .
0: oled jah ?
1: jah , see on üks äärmiselt tore lugemine , et seal ta räägib oma lapsepõlvest , kogemustest , sellest , kuidas tema on kasvanud selliseks , kes ta on ja kogu seda , kõike seda siis läbi oma ühesõnaga ta kirjutab oma elust läbi toidu , mis aha on hästi tore , sest et kõiki oma eluetappe ja sündmusi ta kuidagi suudab seostada siis mingisuguste toitudega ja see on väga-väga lahe lugemine .
0: kell on nüüd 9:49 saanud ja me tuleme korra veel sinu juurde tagasi , sellepärast et auhinnasadu jätkab raadios või raadios Star FM jah , saab veel auhindu .

0: nõus.
1: Aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal.
2: Kell on 9.52 saanud, me täna hommikul rääkisime sellest, et vahepeal tuleb ikkagi aeg maha võtta ja me anname sulle ühe väga hea soovituse ja võtagi kohe täitsa niimoodi rahulikult tunnustama igapäeva mured, ole oma kallimaga koos ja naudi.
3: Jah, ja seda on võimalik teha ainult siis, kui sa oled kaks ööd ära.
2: Jah, ma olen nõus, et ühe ööga kuidagi nagu ei saa veel seda õiget tunnet kätte, aga kahe ööga juba hakkab looma.
4: Ja kaks ööd Tartus V-spa hotellis saad minna siis sellist spa-paketti nautima nagu veetlev värskus igas päevas.
2: Mulli vanniga deluxe toas kahele ja kolmekäigulise õhtusöögiga restoranis Joyce. Otse loomulikult on sul hommikusöögid innas see spa-kasutus.
3: Ja kui sa oled juba kõik selle ära teinud, võid veel minna ka ööklubisse. See on ka selles paketis.
2: Jah, vaba sisse pääs valitud Tartu ööklubisse ja romantilist meelolu loov tuba ja see spa seal veekeskuses või spa, veespa keskuses on üli äge. Seal on palju saunasid, seal on eraldi saunamaailm kohe.
4: Tasub pilk peale visata ka V-spa hotelli juuni kui eri pakkumisele. Seal kasutad broneerides promokoodi Tartu12 ja saad siis hea hinnaga.
3: Instagram ja Facebook annab ka infot. V-spaal on nüüd kõik olemas, aga praegu võtad see telefoni selleks, et saata meile sõnum.
4: Sõnum märksõnaga spa, number on 13013 ja nii lihtne see ongi 1. juunil. Siis me loosime võitja välja.
2: Nii et igal juhul pane SMS-id siia poole teele. Number oli 13013 ja märgusna on spa. Igaks üks on ära ka, et sõnum läheb maksma ka sul 1,70 €. Aga sellest vastu saada on sul oi, kui palju. Aga tänaseks tõmmame otsad kokku. Teeme Liis Lussmägile ruumi siia stuudiosse ja nautige tänast seda sooja ilma, sõbrad.
3: Tegelikult on väga äge ilm, on küll pilvine, aga soe juba.
4: No, täna on hea trenni minna, ei teki seda tunnet, et vaata läheks hoopis kuskile võsa vahele.
2: Mina vaatsin, mul kodus tuleb seal kelle 4 paiku 26 kraadi sooja.
4: Super.
3: Läheb nii soojaks.
2: No mitte sinul siin kahjuks. Ja, ära nii palju nüüd rõõmustasin. Sinul siin Tallinnas.
3: Piisab 22 ka.
2: Tallinnas ma ütlesin, jah, sina saad siin maksimum 22. No. Korra lööb 23 peale, aga mul 26. No, ma sõidan ikkagi sinna, leitsak. Tead, ida poole minema.
4: Ära siis äikese ajal basseinis ole.
2: Ei tohi olla või?
4: Ei tohi.
2: Ma mõtlesin, just oled nii soojan, mõnus.
4: Mis on pille
3: ma mõtlesin, kas ei tohi basseinis.
2: Ei, vist ei tohi, jah, veekogusest ei ole hea soovitud.
4: Ei, no,
3: maantel liiga suure vihma kätte ei jääks, et kojamehed ikka jõuaksid sul teed näidata.
2: Vastav kiirus.
4: Vesiliug.
2: Vastavalt tee olule. Vali sobiv sõidukiirus. On väga hea märksõna, siis ei juhtu õnnetusi.
4: Nii palju soovitused, et see kohdus.
2: No aga meil ongi siin lõpus taolistel soovituste rubriigi aeg. Aga soovime sulle ka ilusat päeva, nii et kuuleme taas homme hommikul.
3: Ilusat.
5: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. ekeroline.ee Tere tulemast külla!
6: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
7: Selle nädala hit Bauhofis. Roos begoonia vaid 3,79. Patuut turvavõrguga 305 sentimeetrit 129 €. Bauhof.ee
8: Lippad, rutad, teleporteerud? Aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik või leivad uues pakendis. Food on Food täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
9: Kui sa väike olid, oli siin loomaaed. Seal majas elas Otto. Ottot mäletad. Tema sind küll mäletab. Näe, siit sai osta 3 kopika eest kalja. Tead, mis selle maja asemel oli? Mitte midagi. Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
10: Muidugi on tuttav. Mul poisid said ka siin.
9: Midagi pole vahepeal muutunud.
11: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab tervisekassa. Vaktsineeri.ee
12: Ikka grill, grill, grill. Ikka hea, hea hind.
5: Kobar. kardomat kilohinnaga 1,99 ja alates neljapäevast Maxi Moritz grilltooted 25% soodsamalt. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja. Soovid kodus muutust? Läbimõeldud tank indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule tank indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liuguksed -25%. Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Jahvatatud kohvi Jakobs Krönung 500 grammi 6,99 ja pähklikreem Nutella 600 grammi 5,69. Rimi, tark valik.
0: Raadiraja uus elamukvartal ootab avastamist. Tartu südalinnast vaid 8-minutilise rattasõidu kaugusel leiad valiku 2-4-toaliseid energiasäästlikke kodusid, kus loodus ja õues olemine on osa igapäevaelust. Rõdud ja terrassid on kevadsuvisel ajal mõnusaks elutoa pikenduseks ning autovabas koduhoovis jagub tegevusi nii suurtele kui ka perepisematele. Raadiraja kvartalis on sind juba mõnus kogukond ees ootamas. Uue kodu leiad www.raadiraja.ee.
12: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitsebiit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
13: Olerexis rullkebab küpseb aeglaselt pardas, kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebabi. Ainult Olerexis.
14: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi Caesari salat kuumsuitsu forelliga. 170 grammi 3,59. Kilohinnaga 21,12. Ning Selveri köögi meekook 300 grammi 2,99. Kilohinnaga 9,97. Selver. Hea mõte.
15: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
16: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star.

tere hommikust , ilusat teisipäeva . ilm täna on meil vihmane ja lubatakse ka äikest , aga kindlasti pärastlõunal mitmel pool jäävad ka sajuhood veidi harvemaks , kuid jaa , kui sajab , siis see sadu on ka tugev . täna sooja 18 kuni 25 , Ida-Eestis kuni 27 kraadi .

selle laulu valguses mina soovin sulle aga ilusat päeva. Täna küll on äikesemöllu ja padu vihma, aga on soe ja vahelduseks ju selline ilm on päris huvitav. Minu nimi on Liis Lussmägi ja soovin sulle rõõmsat teisipäeva jätku.

Kommipomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

kas see on täpselt selline laul, mis on sobilik, kui sa lähed näiteks jooksma? Aga 7. juunil toimub Eluksi Peetri jooks ja toimub see siis tõesti mitmel erineval distantsil. Valikus on 10 kilometrit põhijooksu, 5 kilometrit lastefondi heategevusjooks, 5 kilometrit noortejooks, Eest Logistics lastejooksud ning ka virtuaaljooks. Ja toimub siis jooksuvõistlus tõesti koostöös Tartu Ülikooli kliinikumi lastefondiga, sest eesmärk on aidata üheskoos kaasa Ralfi unistuse täitumisele. Ralf soovib iseseisvalt liikuda ja loomulikult meie panus on üli oluline. Lisaks jooksuüritusele toimub ka suur tasuta laat, perepäev, nii et kõigile just kui midagi. Terve päev on meeleolukas, ma ise elan Peetris ja eelmisel aastal see oli nii tore ilm, oli ilus, selge, inimesed seisid raja ääres, mängisid muusikat, elasid kaasa, ergutasid ja kõigil oli hea tuju. Rohkem infot vaata peetrijooks.ee ja oma perega on sul võimalus ka siis kaasa lüüa. Annan sulle 100 eurose kinkekaardi, et saaksid osaleda Eluks Peetri jooksul.

0: Eterline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Eterline'iga. Eteroline.ee. Tere tulemast külla!
1: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
2: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
1: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
3: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
0: Maxima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad. Magnumi jäätised miinus 20% ja Premia jäätise perepakid samuti 20% soodsamalt. Maxima, kõik, mis jäätise sõpradele vaja.
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
5: Sa oma sõiduki eest ju hoolitsed. Väga hea. Aga tee sama ka kindlustusega. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt. Kalkuleeri ja kindlusta juba täna.
6: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
7: Mis aias, aia mööbel aias.
8: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
9: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopa suurim autoklaaside laovaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
10: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
11: Kas oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
12: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituse alal saad teada. Tule ja katseta ise. Prototehas.ee.
13: Ehituse ABC kuulutab võitjaks sind. Kui ostad Tikkurila Valti puiduvaitsetooteid, paned kupongi poes loosipurki ja omad kõige rohkem loosiõnne. Auhinnaks vinged Rajoobi tooted. Valtiga võidad. Kampaania kestab mai algusest juuni lõpuni. Kõik reeglid ehituse ABC.ee. Mõnusamaks elu teie
14: ehituse ABC.
15: Jau limpa, mida limpsid?
16: Limonanad, limonanad.
17: Mis on elu mõte?
16: Limonanad, limonanad.
18: Eedu, mis sa seal puuriides peidad?
19: Limonad, limonad ja!
16: Limonanad, limonanad.
20: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Ale Kokilt.
16: Limonanad, limonanad.
21: Kevadhooaja Ale Weekendis. Parim valik kevadriideid ja jalatseid. Nüüd kuni miinus 40%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
22: Weekend.ee, Eesti parim valik.
23: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
24: Ilmateade. Tugevneb loodetuul, mis toob kaasa külma õhumassi, sajab vihma ja see läheb üle lörtsiks. Ja sa ei saa seda muuta. Samamoodi nagu sa ei saa muuta kütuse ega toidu hinda. Küll aga saad muuta seda, kui palju sa maksad oma mobiilipaketi eest. Vali soodne, vali Tele2. Vaata hindu tele2.ee/Vordle.
25: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 118 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
0: on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. San Matso pakitud kirsploom kobartomat 500 grammi 2,99 kilohinnaga 5,98 ning lühike kurk kilohinnaga 2,89. Selver, hea mõte. Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro väetised ja muruseemned -40% kuni -50%. Fiskars aiatööriistad ja kastmisvahendid -40% kuni -50%. Puitfassaadi värv Villa Aqua 2,7 liitrit 26,89. Bauhof.ee.
2: Ja autojuht, kuhe saad nautida uusi ja vanu hitte. Ja ma usun, et olgu need sõidud pikad või lühikesed. Ja muusika on mõnusaks kaaslaseks. Tallinna linnas on teada antud kahest avariist. Üks on toimunud Linnuteel, teine Kadakateel. Ole hea, jälgi liiklust ka Reidi teel ja Narva maanteel praegu politsei.
3: Liiklusinfo toob teieni Autoline Bigbankist.

kaasaja popmaailmast, nüüd aga suur hüpe kohe 80-ndatesse ja siin on tolle perioodi üks ikoonilisemaid lugusid, see on Toto ning Afrika. Aga enne veel, hea sõber, ma korra suunan siin ka Raadio Star FM Facebooki, sellepärast, et meie perenõukogus on küsimus, mis tekitab ja nädalavahetuse igatsuse. Kuid, kas on igatsus ka muru niita? Kas pühapäev võiks olla niitmisvaba päev? Küsisime meie siis. Ja mida on Agarad Raadio Star FM kuulajad vastanud? No näiteks niimoodi ütles Liina, et võiks olla küll, sest et temal on aiamad kohe maja otsa peal ja kui hommikul kell 7:30 juba hakatakse niitma, siis on see päris masendav. Aga sinu arvamus, täpselt veel ongi ainult puudu, mine vaata meie Facebooki.

0: võida endale ja oma kaaslasele unustamatu kaheöine spaapakett Tartus Veespaas. Pakett veetlev värskus igas päevas sisaldab kahte ööd romantilises mullivanniga deluxtoas, kus saabumisel ootab teid vahuvein. Tervislik ja rikkalik hommikusöök hotelli restoranis mõlemal hommikul. Piiramatu lõõgastumine Lõuna-Eesti suurimas spa- ja saunamaailmas. Ühel õhtul naudite romantilist kolmekäigulist õhtusööki restoranis Choice. Lisaks vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Puhkuse võitmiseks saada kohe SMS märksõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1.70. Võitja selgub raadio Star FM hommikuprogrammis juba 1. juunil. Auhinna võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013.
1: Nii, lühidalt, et kaubaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukass.
2: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajotooted.ee
3: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28.999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
4: Ma pole kunagi varem kedagi tapnud. Ma pole mõrtsukas. Ma olen hea inimene.
5: Jätka Freida McFadden'i uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
6: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
7: Karklas paigaldab, karklas parandab.
8: Helista telefonil 1720.
9: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikapood.
10: Sel nädalal A1000 Marketis Felix Tomati Ketchup 1,25 kilogrammi, 3 eurot ja 19 senti. Max ja Moritz Koduviiner, circa 1,5 kilogrammi, kilohinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
11: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
12: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja Flameco Camp.
13: Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remondiks, sisustusse ja aeda. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
14: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpotti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 118 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
15: No, mis nüüd? Kuule, sõber, kas sa ei tunne enam oma kodu ära või? Pole viga. Jõuad harjuda. Ma värvisin meie majad Vivacolor Villa puitmaja värviga, mis peab vastu iga ilmaga, isegi koera ilmaga.
16: See on lihtsalt veider, mul on nii piinlik.
17: Pole põhjust.
16: On küll. Ärge tulge mulle ütlema, kuidas ma tundma pean.
17: Vabandust.
16: Ma nüüd lähen.
17: Olgu. Kas te pidite selle teise mehega siin kohtuma?
16: Ei. Kus te seda võtate?
17: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1.–22. juulini Noa Rootsi teatrigaraažis.
18: Aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Rohkelt lilli, ilu ja viljapuid käsitööküla ning näitused. Päeval välilaval Reet Linna ja Aare Jaama. Õhtul Mustatäkku tallis kurjad plaanid. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal.
19: Alusta oma päeva targalt. Tule Just Selve pesulasse hommikupesule. Kella 7–9 saad 30% rohkem pesuaega. Just Selve pesulad. Oodatud lahendus autopesuks.
20: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögid, Seesari salat kuumsuitsu forelliga. 170 grammi, 3,59. Kilohinnaga 21,12. Ning Selveri köögi meekook. 300 grammi, 2,99. Kilohinnaga 9,97. Selver. Hea mõte.
21: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoorist teenima. Või vajad ise autot? GoMoor autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMoor app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
22: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
23: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star.

Selline on tänane ilm, vihmane ja kohati on sadu tugev, lubatakse täna ka äikest. Sooja 18-25, Ida-Eestis kuni 27 kraadi.

90-ndate oluline laul ja väga sellise eksistentsiaalse küsimusega, et kui su elus on teatud segadus või vajadus aru saada, mis toimub, miks elu on nii raske või miks inimesed tunnevad nii nagu tunnevad, siis see laul pidavad tooma teatud mõttes selguse. Mul on hea meel veeta see tänane päev koos sinuga, olen Liis Lussmägi ja toredat teisipäeva jätku sulle! Varsti liitub meiega Eesti ansambel Terminaator, aga praegu Bruno Mars.

Kultuuripomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

0: hea autojuht, olen alati ka sinu jaoks olemas. Olen sinu silmad ja kõrvad ja praegu Veisi andmete saab küll öelda, et erinevatel põhjustel on siis Laagna tee alguses, Tehnika tänaval, Juhkentali tänaval, ka Endla tänaval ning Paldiski maanteel. Liiklus tavapärasemast aeglasem ja Tammsaare tee ning Mustamäe tee ristmikul on toimunud ka avari.
1: Liiklusinfo toob teieni Autoline Bigbankist.
2: Nii, lühidalt, need kaubaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukass.
3: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajotooted.ee Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28,999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
4: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hypoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hypoteeklaen.ee
5: mis aias, aia mööbel aias. Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
6: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
7: Mina olen Karl Karglasist.
8: Ja mina olen Anastasia.
7: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
8: Nii täkke parandused,
7: klaasivahetused,
8: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
7: Nii et, kui sul on klaasimure,
8: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
7: Broneeriaeg karglas.ee
8: või helista 1720.
6: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
9: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
10: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikapood.
9: Kas jagad kebabiitki? Kas sinu maitsepiit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
11: Olereksis rullkebaab küpseb aeglaselt vardas, kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olereksis.
12: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud tank indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule tank indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liugukset miinus 25%.
13: Siin Tallinn, sajand eetris.
14: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
15: Eesti ringhääling 100.
14: Nüüd teletornis.
16: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati toru jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru jüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti, vaata lisainfot torujüri.ee.
17: Raadiraja uus elamukvartal ootab avastamist. Tartu südalinnast vaid 8-minutilise rattasõidu kaugusel leiad valiku 2-4 toaliseid energiasäästlikke kodusid, kus loodus ja uues olemine on osa igapäeva elust. Rõdud ja terrassid on kevadsuvisel ajal mõnusaks elutoa pikenduseks ning autovabas koduhoovis jagub tegevusi nii suurtele kui ka perepisematele. Raadiraja kvartalis on sind juba mõnus kogukond ees ootamas. Uue kodu leiad www.raadiraja.ee.
18: Bella Lab, teie tervis ja heaolu heaks. Bellalab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Bellalabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte bellalab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
19: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
20: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreist teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
21: Eesti Lotto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 118 miljonit eurot. Head Lotto õnne soovib Eesti Lotto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.

ülihea laul. No tõesti lihtsalt suurepärane Alex Warreni järjekordne poplaul ja see on selline lugu, et kas sa lähed näiteks rühmatrenni või teed sa, ma ei tea, mõned kilomeetreid jooksu või kõndimist, siis klappides Alex Warren töötab alati. Mul on sulle küll aga üks kutse ja see kutse on seotud kuupäevaga 7. juuni, mil toimub siis Tallinna küljal Peetris E-Luks Peetri jooks. Ja see ei ole lihtsalt niisama, et tuleme kokku ja jookseme, vaid me saame läbi selle ka aidata. Aidata Ralfi, kellel on unistus. Ta soovib ise seisvalt liikuda ja sellepärast see jooks toimubki koostöös Tartu Ülikooli kliinikumi lastefondiga. Valikus on üldse erinevad distantsid. See sama lastefondi heategevusjooks selle pikkuseks on 5 kilometrit, aga veel on ka 5 kilometrit noortejooks, on 10 kilometrit põhijooks, Ace Logistics lastejooksud ja samuti ka virtuaaljooks. Päev ise on hästi tempokas ja tore, on laadapakkumisi, on selline perepäev, hästi erinevad emotsioonid, sellepärast, et kui ikkagi tuled ilusa ilmasaatel kokku, saad joosta, saad liikuda, saad muusikat kuulata, saad ka laadamelu nautida, siis ainult positiivsed emotsioonid saadavad sind pikka aega. Rohkem infot saad sa vaadata peetrijooks.ee, sealt saad ka registreerimise teha. Kui aga tahad minu käest 100 eurost kinkekaarti, et koos perega osaleda E-Luks Peetri jooksul, siis tule täna mängu arva ära. Aga suve mõtetega ma tegelikult siin ka jätkan, sest et Brian Adams, Summer of 69.

0: aga kui ma ütlen, et too midagi head, millegi pärast läks mu mõte kohe kuhugile kala osakande.
1: Ah, huvitav.
0: Ja tõesti huvitav.
1: Ei, miks mitte, ega hea, ega hea ei pea olema mingi magus šokolaad.
2: Ei pea, ei pea.
1: Too midagi head, ma arvan, mina võiks naisele eeringat, oks väga õnnelik.
2: Vähemalt, see on tegelikult hea tähelepaneks, ei pea alati olema ju mingi magustoit või too midagi head. Sellest võib nii mitmeti aru saada.
0: Mhm.
2: Võibolla inimene mõtleski, et too soola kala, aga sina lähed šokolaadiga ja siis on veel suurem.

0: Ekerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerline'iga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Laser. 21.30 Sotid selgeks. 22.00 Võimalik vaid TikTokis. Täna õhtul TV3-s.
2: Kevadine puudutus sinu garderoobis. Avasta endas kergus. Alates esmaspäevast linased püksid 10 eurot. Linane bluus 9 eurot. Ja sandaalid 7 eurot. Lill, alati väärt.
3: Aku elektritööriistad, mõõteseadmed, puhastustehnika, käsitööriistad, aiatehnika, kinnitusvahendid ja rohkemgi veel. Internetipoes tooriistamaail.ee. Tööriistamaail. Kõik, mis vaja.
4: McDonald's on nüüd veelgi kätte saadavam. Tule külasta meie uut restorani. Laagri restoranile spetsiaalselt valmistatud burger ootab sind. Kohtumiseni uues McDonald's restoranis Pärnu maantee 558C Laagri Saue vallas.
5: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
6: Estalert nutikas suitsuandur on müügihit. Häire sinu telefonile ilma kuu tasuta. Osta kohe suitsuandur.ee. Praegu eri hinnaga.
7: Oh, ei saa instat lahtigi teha. Kõik on kusagil troopikas puhkamas. Tahaks ka...
8: Meil on troopika kodus. Näe, uus troopilise ananasiga Aura Fruit. Palju kergem kui teisele poole maakera lennata.
9: Fruit maitseveed, armastatud joogiloojalt, Alekokilt.
10: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
11: Kui sa väike olid, oli siin loomaaed. Seal majas elas Otto. Ottot mäletad. Tema sind küll mäletab. Näe, siit sai osta kolme kopika eest kalja. Tead, mis selle maja asemel oli? Mitte midagi. Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
12: Muidugi on tuttav. Mul poisid said ka siin.
11: Midagi pole vahepeal muutunud.
13: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab Tervisekassa. Vaktsineeri.ee.
14: Sel nädalal A1000 Marketis. Superviiva Mango koonusjäätis 140 milliliitrit 39 senti. Toffifee kommid. Erinevad maitsed 125 grammi 1 euro ja 69 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
15: Ehituse ABC's on Remontika. Näiteks praegu on kõik seemned ja sibulad miinus 30% ja männikoore mulch 50 liitrit 4,20 kott. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Ehituse ABC.ee.
16: Mõnusamas elu teeb ehituse ABC.
17: Aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Rohkelt lilli, ilu ja viljapuid käsitööküla ning näitused. Päeval välilaval Reet Linna ja Aare Jaama. Õhtul Mustatäkku tallis kurjad plaanid. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal.
18: Vau, neljapäev on maksimapäev, sest ainult sel neljapäeval on. Rakvere mustikamarinaadis grilliha 500 grammi, vaid 3,99. Ja jäätis Vanilla Ninja 80 grammi soodushinnaga 65 senti. Maxima.
19: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
20: Eesti Lotto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 118 miljonit eurot. Head Lotto õnne soovib Eesti Lotto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
21: Lavale astuvad Coopi selle nädala tähed. Tere Emma Koobima kreem 150 grammi, Coopi kaardiga vaid 85 senti. Ja Nõo maitsestatud sea välisfilee kilohinnaga vaid 4,49. Kohalikud leiavad nädala tähed alati Coopist.
22: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
23: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star

Kui täna ennelõunal on mõningates kohtades vihma olnud, siis pärastlõunal sajab juba pea kõikjal ja sadu on mõnel pool ka tugev, lubatakse äikest, sooja 18-25, Ida-Eestis kuni 27 graadi.

Kus iganes sa hetkel ka ei ole, rõõm, et vedad oma päevaraadioga Star FM. Minu nimi on Liis Lussmägi ja ma kutsun sind peagi Tartusse. Ma kutsun sind ja sinu kaaslast olema 2 ööd 3 päeva Levist väljas. Lihtsalt nautida ilusat Tartu suve või ka sügist, oleme, kuidas oma plaanid teed. Aga selleks, et te saaksite aega maha võtta täiesti tasuta Lõuna-Eesti kõige luksuslikumas spa-hotellis, seda sinuga peagi ka jagan, nii et veeda oma aeg ikka koos minuga. Lion Richie, Say You, Say Me, aga viib sind nüüd nostalgiliselt 80-tesse.

Michael Jackson oli suure südamega inimene, kes väga hoolis ja ta soovis, et maailmas oleks justkui nagu selline üldine rahu. Meie aga väga loodame, et üks Eesti poiss, Ralf, tema saab täita oma unistuse, ehk ta saaks ise seisvalt liikuda. Ja niimoodi ongi, et koostöös Tartu Ülikooli kliinikumi lastefondiga toimub siis eeluks Peetri jooks 7. juunil Tallinna küljal Peetris. Rohkem infot leiad sa www.peetrijooks.ee koduleheküljelt. Sealt näed sa, millised distantsid on olemas, kuidas sina saad oma heategevusliku panuse anda ja minu käest täna siis sulle ka 100-eurone kinkekaart osalemiseks eeluks Peetri jooksul koos oma perega.

0: Kaalipomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.
1: Nii, lühidalt, et kaubaaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukasse.
2: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajotooted.ee
3: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
4: Bigbank maksab oma klientidele.

0: hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valusat väljalangemist?
2: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
1: Üllatustes tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
3: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
4: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
5: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
6: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hüpoteeklaen.ee.
7: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
8: Hea uudis rohenäppudele. Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
9: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
10: A1000 Marketis on grillihooaeg alanud. Kodumaised A1000 Market grilltooted nüüd saadaval. Näiteks klassikaline šašlõpp 800 grammi, vaid 5 eurot ja 99 senti. Legendaarsed grillvorstid juustuga, kilohinnaga 5 eurot ja 99 senti. A1000 Market, rohkem maitset, vähem kulu.
11: Kaarautas langetasime hindu kuni 30% ja seda enam kui 20 000 tootel. Nutikad hinnad iga päev.
12: Ken Gregor, mis sa seal laual peidad?
13: Limonanad, limonanad.
14: Kas mäletad? Me esimesel kohtingul jõime.
13: Limonanad, limonanad.
15: Ja mida tahab Eesti rahvas?
16: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Alekokilt.
17: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodusinnad sabas. Klassaken.ees on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
18: Haapsalus on hea.
19: Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
20: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
21: Kobardomat kilohinnaga 1,99 ja alates neljapäevast Maximoorits grilltooted 25% soodsamalt. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
22: Ilmateade. Tugevneb loodetuul, mis toob kaasa külma õhumassi. Sajab vihma ja see läheb üle lörtsiks. Ja sa ei saa seda muuta. Samamoodi nagu sa ei saa muuta kütuse ega toidu hinda. Küll aga saad muuta seda, kui palju sa maksad oma mobiilipaketi eest. Vali soodne, vali Tele2. Vaata hindu tele2.ee/Vordle.
23: McDonald's restoranides on uus ja mahlakas veiselihaburger salatiga või suvine sealihaburger suus sulava cheddari juustu ning krõmpsuva salatiga. Proovi seda uues superkombo keskmises heines vaid 5 euro ja 50 sendi eest. Ära maksa liiga palju, sa väärid superkombot. McDonald's.
0: Ja autojuht, raadios Star FM sinu jaoks peagi Stevie Wonder ja Damiano David. Aga mida sa märkad Tallinna linna liikluses? Märkad seda, et on praegu siis natukene vaja võtta arvesse ooteaeg Muuni tänaval, Paldiski maanteel ja Tehnika tänaval. Ja politseid silmad saa Liivalaial ja Mulla tänaval.
1: Liiklusinfo toob teieni Autoline Bigbankist.

see laul pärineb filmist Kole Kojott ja süžee ju tegelikult väga lihtne, aga ilus, kuidas armas väikelinna tüdruk läheb suurde linna, näidates, et ta on töökas, ta on sihikindel, ta tahab saada lauljaks ja laulukirjutajaks ja mis moodi siis on need raskused ja võitlused tema teel ja on inspireeriv selliseid filme loomulikult vaadata. Aga tore on ka see, kui meie saame sind kuidagi rõõmustada. Kui tahad väga saada 500 eurot suvi tulekul, puhkused tulekul, ühel või teisel moel oleks ju hea, kui lisarah on, siis meie sünnipäeva mängus on võimalus maigu jooksul see summa endale saada. Ka homme kell 7.15 me esitame sulle ühe kuu, kui see on sinu kuu, siis sa helistad stuudiosse. Ja kui oled kolmas helistaja, ütleme sulle kuupäeva, lootes väga, et see kattub sinu omaga, kui nii on võidadki ka 500 eurot ja kui mitte, annab kommipomm sulle kastide ja maiustusi, nii et igale maitsele midagi. Aga homme siis jälle püüame raha anda kell 7.15. Nüüd jätkab Damiano David, The First Time.

osta endale ja oma kaaslasele unustamatu kaheöine spaapakett Tartus V-spaas. Pakett veetlev värskus igas päevas sisaldab kahte ööd romantilises mullivanniga deluxe toas, kus saabumisel ootab teid vahuvein. Tervislik ja rikkalik hommikusöök hotelli restoranis mõlemal hommikul. Piiramatu lõõgastumine Lõuna-Eesti suurimas spa- ja saunamaailmas. Ühel õhtul naudite romantilist kolmekäigulist õhtusööki restoranis Choice. Lisaks vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Puhkuse võitmiseks saada kohe SMS märksõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1.70. Võitja selgub raadio Star FM hommikuprogrammis juba 1. juunil. Auhinna võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013.

0: Ekerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerline'iga. Ekerline.ee. Tere tulemast külla!
1: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28,999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
2: Võta päev kokku igal õhtul kell 7, ikka koos TV3 uudistega.
3: Kontoris ei loe ruutmeetrid, vaid sisu. Kontorimööbel Seisukist. Seisuk.ee.
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
5: Kas sinu sõiduki kindlustus on juba hea hinnaga? Uuri järele. Parem hind võib olla lähemal kui arvad. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt.
6: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
7: McDonald's restoranides sealiha burger juustuga. Suur ja veelgi suurem. Kahekordne burger vaid 3,70 € ja kolmekordne 4,70 €. Ära maga maha!
8: Mis aias, mis aias, aia mööbel aias.
9: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
10: Peole annab õige maitse Selveri köök. Sushid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted. Tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
11: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnika poolt.
12: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Lavalgati Sherik & Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
13: E-Lux Peetri Ooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on E-Lux Kodutehnika.
14: Aiamööbliaeg mööbliaidas on üle aegade parim. Kogu aiamööbel vähemalt 25-40% soodsamalt. Mööbliaidas, Tallinnas, Tartus ja veebis.
15: Aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Rohkelt lilli, ilu ja viljapuid käsitööküla ning näitused. Päeval välilaval Reet Linna ja Aare Jaama. Õhtul Mustatäkku Tallis kurjad plaanid. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal.
16: Kas plaanid tiimiüritust või suvepäevi? Või vajad kontorisse kohvi ja snäkke? Barbora.ee tuleb appi. Kvaliteetsed tooted, head hinnad ja kiire tarne, kõik ühest kohast. Nii saad sina keskenduda sellele, mis päriselt loeb, et kõik toimiks nagu kellavärk. Registreeru Barbora ärikliendiks ja telli lihtsalt. Vaata barbora.ee.
17: Aku elektritööriistad, mõõteseadmed, puhastustehnika, käsitööriistad, aiatehnika, kinnitusvahendid ja rohkemgi veel. Internetipoes tooriistamaailm.ee. Tööriistamaailm, kõik mis vaja.
18: Kevadhooaja ale Weekendis. Parim valik kevadriideid ja jalatseid nüüd kuni miinus 40%. E-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
19: Weekend.ee, Eesti parim valik.
20: Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remundiks, sisustusse ja aeda. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
21: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale.
0: 17 ja 18 juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadu, Swingers, Pantokraator, Koosmikud, Triseerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet piletikeskusest ja loe infot ostrava.ee.
21: Mulle meeldib su nahk. Kõik need kortsud. See on nagu Euroopa.
22: Euroopa?
21: Jah, sest see on vana. Ja ma mõtlen seda tohutu komplimendina muide.
22: Siis ma võtan seda tohutu komplimendina.
23: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noa Rootsi teatri garaasis.
24: Alusta oma päeva targalt. Tule Just Selve pesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Just Selve pesulad. Oodatud lahendus autopesuks.
25: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
26: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star.

Temperatuuri poolelt on täna ikka väga üllatusi täis ilm olnud. Sooja siis Ida-Eestis kuni 27 kraadi ja see tähendab loomulikult ka seda, et meil on äikest. Sajab pärast lõunal mitmel pool, kohati on sadu tugev ja kui nüüd homsest ilmast rääkida, siis kogu see vihm jääbki tänasesse päeva, sest homme päeval vihma enam ei saja ja homme tuleb sooja 16 kuni 22 kraadi.

See on laul, mis paljude naiste jaoks on saanud omamoodi hümniks. Nad ütlevad, et see on annud neile elusi jõudu teha olulisi otsuseid. No ma väga usun, et kui ma pakun sulle võimaluse minna 8-9-3 päevaks Tartusse Veespa hotelli koos kaaslasega puhkama, siis ka pikka juttu siin ei ole. Sa reageerid ja küsid, mida selleks tegema peab. No kohe sulle räägin. Natukene veel kannatust ja selle kannatuse saab täita hea muusika.

üks ilus žest, kuidas kallimale näidata, et ta on sulle väga-väga kallis, on see, kui sa viitab puhkama. No kindlasti on tal olnud talvel ja kevadel palju tööd, ta on väsinud, aga kus saab siis aeg seisma jätta, on Tartus Veespa hotellis. 2 ööd, 3 päeva. Veetlev värskus igas päevas, mullivanniga deluks tuba teile kahele ja 3-käiguline õhtusöök restoranis Choice. Muidugi saate olla lõõgastus- ja saunamaailmas, saate nautida romantilist tuba ja ka rikkalikku hommikusööki ja mida kõike veel, sest et kui ikkagi juba lähete Veespa hotelli nautima ideaalset linnapuhkust kahele, siis me teemegi niimoodi, et see kõik on lihtsalt suurepärane. Hea sõber, nüüd ja kohe saada sõnum, siis on see tehtud, 13.013, märksõnaks kirjuta spa ja me loosime võitja välja 1. juunil. 13.013 ehk 13.013 on number ja märksõnaks kirjuta spa. Well,

0: väike hetk ja siis juba raadios Star FM. Nii Tanel Padar, Ed Sheeran, Van Halen kui ka Robbie Williams, kuidagi väga meine, saab olema järgmiste minutite muusikavalik. Aga hea autojuht, sinule ka siis täpselt teate, et kuidas Tallinna linnas praegu liiklus kulgeb. Kulgeb tegelikult üsna rahulikult, sellised suuremad, võibolla ooteseisakud on Narva maanteel veel Pronksi tänaval, ka Peterburi teel ja Mustamäe tee alguses.
1: Liiklusinfo toob teieni Autoline Bigbankist.
2: Nii, lühidalt, et kaubaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukass.
3: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajutooted.ee
4: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
5: Kevadine puudutus sinu garderoobis. Avasta endas kergus. Alates esmaspäevast linased püksid 10 eurot, linane bluus 9 eurot ja sandaalid 7 eurot. Lidl alati väärt.
6: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni miinus 70% ja lisa

0: null intressiga . Ruugi mööblipood on Tallinnas , Rakveres , Haapsalus , Tartus , Viljandis , Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee . kaup kätte 24 tunniga .
1: arendad ja ehitad ? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel . Meiega liigud edasi ka siis , kui pank viivitab . Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda . ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS . enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga . hüpoteeklaen.ee .
2: nälg näpistab ? Nüüd minihesekebab , minisojakebab või minikanakebab ei näe , vaid 2 eurot ja 95 senti . Hesekebab , palju maitset , väiksed hinnad .
3: kiire elu , kiire lahendus . Kliinik pluss hambaravi . kõik hambaraviteenused ühest kohast . broneeri aeg kliinikpluss.ee .
4: ta heliseb palju , turvaliselt hoiab mõttest ka palju .
5: Estalert nutikas suitsuandur on müügihitt . häire sinu telefonile ilma kuu tasuta . osta kohe suitsuandur.ee . praegu erihinnaga .
6: vajuta , keera , käivita . mis juhtub ? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituseelal saad teada . tule ja katseta ise . prototehas.ee .
7: ehituse ABC-s on Remontika . näiteks saad kõik pimendusrulood -20% soodsamalt ja kõik Erismann tapeedid 25% soodsamalt . haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest ehitusabc.ee .
8: mõnusamaks elu teeb ehituse ABC .
9: osaühing Autokoolitus viib Tartus läbi mootorsõidukite A , B , C , D , E ja T kategooria kursuseid . veoautojuhtidele ja bussijuhtidele pakume ametikoolituse ja täienduskoolituse kursuseid . osa loenguid toimub veebis . praktilise õppe viime läbi praktikabaasis kontaktõppena . täpsem info ning koolitusele registreerimine telefonil 55 10 710. meili aadress info@autokoolitus.ee .
10: kui sa väike olid , oli siin loomaaed . seal majas elas Otto . Ottot mäletad ? Tema sind küll mäletab . näe , siit sai osta 3 kopika eest kalja . tead , mis selle maja asemel oli ? mitte midagi . kas see maja on ikka tuttav ? seal said sa oma esimesed vaktsiinid .
11: muidugi on tuttav , mul poisid said ka siin .
10: midagi pole vahepeal muutunud .
12: nii nagu vaktsiin kaitses sind , kaitseb see ka sinu last . kampaaniat veab Tervisekassa . vaktsineeri.ee .
13: jätkame kohalike uudistega Coopist , kus on aia- ja õuetoodete eri täies hoos . Coopi maksimarketites ja Konsumites . Fiskar Solid lehereha L varrega , Coopi kaardiga vaid 19,99 ja Coop grillsüsi 25 liitrit vaid 4,99. Coop , Eesti mainekaim suurettevõte .
14: aia- ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail . rohkelt lilli , ilu ja viljapuid käsitööküla ning näitused . päeval välilaval Reet Linna ja Aare Jaama , õhtul Mustatäkku tallis . kurjad plaanid . vaata lisa janedaturism.ee . kohtumiseni jänedal .
15: kaup 24. on suvi kliki kaugusel . hooajakaubad ja palju muud nüüd kuni -35% pluss liikmetele . luba endale rohkem ja tee ostud kaup24.ee .
16: Raadiraja uus elamukvartal ootab avastamist . Tartu südalinnast vaid 8-minutilise rattasõidu kaugusel leiad valiku 2-4-toaliseid energiasäästlikke kodusid , kus loodus ja õues olemine on osa igapäevaelust . Rõdud ja terrassid on kevadsuvisel ajal mõnusaks elutoa pikenduseks ning autovabas koduhoovis jagub tegevusi nii suurtele kui ka perepisematele . Raadiraja kvartalis on sind juba mõnus kogukond ees ootamas . uue kodu leiad www.raadiraja.ee .
17: Salva esitleb ja Holmpank kutsub . Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus . 3 päeva , 10 lava , 40 kontserti . kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee . Swingidiiva Gunhild Carling . Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised . toetavad Tridents , Cramo , Foorus , Saku ja Viking Line . piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt . vaata lisa augustibluus.ee .

küsime raadio Star FM perenõukogus, et miks sina raadiot kuulad ja päris mitmed vastused olid seotud raadio Star FM muusika valikuga, et sulle meeldivad need laulud. No palun, ole lahke, võta need hea sülemiga vastu. Aga ma annan sulle ühe hea vihje ka, kus siis sel suvel võiks kindlasti osaleda. 7. juunil toimub E-Lux Peetri jooks ja toimub see siin samas Tallinna küljal Peetris. Jooks toimub koostöös Tartu Ülikooli kliinikumi lastefondiga. Me tahame täita ühe tubli, vapra poisi unistuse, tema nimi on Ralf. Ja Ralf unistab sellest, et ta saaks iseseisvalt liikuda. Sina, mina, meie naabrid, meie töökaaslased saavad oma panuse anda. Ja kui sa lähed peetrijooks.ee aadressile, siis sa saad registreerida, sa saad rohkem ka infot, näiteks millised need distantsid on ja saad ka väga täpse ülevaate, et 7. juunil kogu see E-Lux Peetri jooks tegelikult on selline suur, huvitav, lõbus ja tore perepäev. Ja täna ootab sind mängusarv ära ka 100-eurone kinkekaart, et saaksid siis E-Lux Peetri jooksul terve oma perega osaleda. Et isegi kui mõtled, et näiteks 5 kilomeetrit ei ole selline distants, mida sa tavaliselt suudaksid ära joosta, siis loomulikult sa võid ka kõndida seda. Keegi siin rajalt maha ei võta, aga see on tore, kui sa saaksid osaleda. Nii et vaata siis peetrijooks.ee ja ole valmis tulema täna mängu arva ära.

võida endale ja oma kaaslasele unustamatu kaheöine spaapakett Tartus V-spaas. Pakett veetlev värskus igas päevas sisaldab kahte ööd romantilises mullivannikade lukstoas, kus saabumisel ootab teid vahuvein. Tervislik ja rikkalik hommikusöök hotelli restoranis mõlemal hommikul. Piiramatu lõõgastumine Lõuna-Eesti suurimas spa ja sauna maailmas. Ühel õhtul naudite romantilist kolmekäigulist õhtusööki restoranis Choice. Lisaks vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Puhkuse võitmiseks saada kohe SMS märksõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1.70. Võitja selgub raadio Star FM hommikuprogrammis juba 1. juunil. Auhinna võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013.

0: Ekerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerline'iga. Ekerline.ee. Tere tulemast külla!
1: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Fa-dušikeel, erinevad tooted, 250 milliliitrit, 1,55. Colgate Max White hambapasta, Ultra Freeze Sparkle Diamonds või Cooling Crystals, 75 milliliitrit, 1,35. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Vellalaab, teie tervise ja heaolu heaks. Vellalaab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Vellalaabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte vellalaab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
4: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates esmaspäevast Eesti piim 2,5%-line 2 liitrit 1,39. Piknik juustupulgad 140 grammi ainult 1,79. Ja kanamunad 10 tükki ainult 1,99. Lidl alati väärt.
5: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
6: Lippad, rutad, teleporteerud, aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik võileivad uues pakendis. Food on Food täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
7: Hõnu. Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26,900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
8: Jälle Prisma! Oleme püsivalt odavaks teinud juba üle 10 000 toote.
9: Hea, aga odav. Prisma.
10: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikapood.
11: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitsebiit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
12: Olerexis rullkebab küpseb aeglaselt vardas. Tiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebabi. Ainult Olerexis.
13: Selle nädala hit Bauhofis. Makita aku 5 ampertundi vaid 69,90. Tomatiturvas Kraas 50 liitrit 2,79. Kodumaised tomatitaimed 1,69. Bauhof.ee.
14: Saed leivad juustud lihad, piimatootad, kanamudad, koop vajab sootsana.
15: Talleg Eestimaine broileri poolkoib kilohinnaga vaid 3,49. Rakvere doktori keeduvorst 600 grammi vaid 3,49. Moo Saarema või soolakristallidega 200 grammi vaid 1,99.
14: Vajame sootsana.
16: Kevadhooaja ale Weekendis. Parim valik kevadriideid ja jalatseid nüüd kuni miinus 40%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
17: Weekend.ee, Eesti parim valik.
18: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
19: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreist teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
20: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõppsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
21: Eesti Lotto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 118 miljonit eurot. Head Lotto õnne soovib Eesti Lotto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
22: McDonald's on nüüd veelgi kättesaadavam. Tule külasta meie uut restorani. Laagri restoranile spetsiaalselt valmistatud burger ootab sind. Kohtumiseni uues McDonald's restoranis Pärnu maantee 558C Laagri, Saue vallas.
23: Kas teadsid, et iga koopi

Investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi. Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele. Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star.

täna pärastlõunal ja vihmasadu on kohati veel tugev ja on meil ka äikest, sooja 18-25, Ida-Eestis kuni 27 kraadi. Aga homme on ilm juba vahelduvalt pilves, Ida-Eestis võib vähest vihma tulla, sooja 16-22 kraadi. Raadio Star FM.

päev jätkub, jätkub vihma saatel ja jätkub ka heade muusika inimeste saatel. Sest Alex Warren seda kahtlemata on, seda on ka Hendrik Sal-Saller, ansambel Smilers või ka Phil Collins, kes kindlasti enne kella kolme oma koha siin raadios Star FM leiavad. Mina olen Liis Lussmägi ja ütlen sulle, et kui sel suvel tahaksid teha head ja samal ajal ka liikuda, toetada oma tervist, siis mul on küll sulle väga hea soovitus.

suurepärane , et oma tegemiste taustaks oled sa kaasa võtnud ka raadio Star FM , muidugi uued ja vanad hitid sind ei jäta . ja meil täna hommikul oli külas Liis Lemsalu . ta rääkis ja tutvustas oma uut laulu , millele tegelikult ka teatud mõttes raadio Star FM hommikuprogramm samamoodi oma panuse andis . ja seda videoklipikest , eksklusiivset videoklipikest saad sa näha ka meie sotsiaalmeedias . aga Eesti muusikat ka nüüd ja see ei ole Liis Lemsalu , aga see on Henrik Sal-Saller ehk koos oma ansambliga Smilers ja lugu on Kõik mängu .

0: armas autojuht, olen sinu jaoks ka olemas ja praegu saan öelda täpsemalt, et Räägu tänaval, ehk siis Räägu tänava ja Mustamäe tee ristmikul on toimunud avarii. Paldiski maanteel see vastu on teedeetu tõttu päris korralik ummik ja arvesta, et ooteaeg on sulle oluline ka Tammsaare tee.
1: Liiklusinfo toob teieni Autoline Bigbankist.
2: Nii, lühidalt, need kaubaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukass.
3: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajutooted.ee Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
4: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
5: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
4: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25, ikka kolmes.
6: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
7: Haapsalus on hea. Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
8: Sa oma sõiduki eest ju hoolitsed. Väga hea. Aga tee sama ka kindlustusega. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt. Kalkuleeri ja kindlusta juba täna.
9: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
10: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
11: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikapood.
12: Sel nädalal A1000 Marketis. Ajaks klaasipuhastusvahend Triple Action või Kristal 500 milliliitrit 1 euro ja 69 senti. Kahekihiline majapidamispaber Velvet Extra Long 2 rulli 1 euro ja 79 senti. A1000 Market ja kõik saabki puhtaks.
13: Kevadhooaja ale Weekendis. Parim valik kevadriideid ja jalatseid nüüd kuni miinus 40%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
14: Weekend.ee, Eesti parim valik.
15: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Tobi Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
16: Karklas paigaldab, karklas parandab.
17: Helista telefonil 1720.
18: E-Luks Peetri Ooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrioks.ee. Ürituse nimitoetaja on E-Luks Kodutehnika.
19: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates esmaspäevast Eesti piim 2,5%-line, 2 liitrit, 1,39. Piknik juustupulgad 140 grammi, ainult 1,79. Ja kanamunad 10 tükki, ainult 1,99. Lidl, alati väärt!
2: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub Hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hypoteeklaen.ee.
9: Alusta oma päeva targalt. Tule Just Selve pesulasse hommikupesule.
20: kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Jazz Selve pesulad, oodatud lahendus autopesuks.
21: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 118 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.

0: jaa , tee sina oma tegemistesse nüüd väike paus , sest et tahaks sinuga mängida väga arvära mängu . ja täna on auhinnaks 100-eurone kinkekaart osalemiseks E-Luks Peetri jooksul , mis toimub sel aastal 7. juunil . ja kinkekaart 100 eurot , see võimaldab sul külastada seda sündmust terve perega . ja toimub see Tallinna külje all Peetris ning toimub koostöös Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondiga , et aidata üheskoos kaasa Ralfi unistuse täitumisele . nimelt Ralf soovib iseseisvalt liikuda . tegemist on siis sellise toreda suurejoonelise laada ja perepäevaga . kõik osalejad saavad aga kindlasti kaasa medali ja kingitusi headelt toetajatelt ka . selleks , et seda auhinda võita , peaksid sina haarama telefoni , helistama stuudiosse 6366200 on number ja mul on sulle kaks küsimust ka . ja esimene helistaja näiks olevat liinil , tervist . halloo .
1: jaa , tere .
0: oled sa mänguks valmis ?
1: olen .
0: suurepärane , minu esimene küsimus kõlab selliselt . mis värvi olid algselt tennisepallid ?
1: Variante pole jah .
0: Variante pole , see on variant , et algselt ei olnud nad kollased .
1: No, see ilmselgelt ei olnud nad kollased , aga olid siis valged .
0: No loen selle vastuse õigeks , nad olid mustad või valged ja seoses värvitelevisiooni tulekuga 1960. aastate lõpus otsiti võimalusi , kuidas siis pall paremini näha oleks ja jõuti otsusele , et kollane on just see värv , mis pakub maksimaalset nähtavust siis nii teleekraanil kui ka tenniseväljakul . Väga hästi läheb praegu , eks ole . üks küsimus on jäänud ja kõlab see nii . mis riigist pärineb golf ?
1: Issand , see on nii palju kuskil mälumängu küsimustes olnud .
0: Täpselt nii , täpselt nii . kas õnnestub kusagil ?
1: jaa , Marko Polos Šotimaa , see on ju kuskil vappide peal ka .
0: jaa , täpselt nii . Kas keegi ütles ette või tuli omal meelde ?
1: ei , mul tuli see mälumängudega , see on
0: kuskil
1: olnud mälumängude küsimustes .
0: suurepärane . jaa , tõepoolest esimene golfiväljak asus ja asub tänase päevani Šotimaal St Andrewsis . see väljak asub .
1: kuna ma olen seal elanud 2 aastat , siis ma tulin silme ette .
0: Kas oli mahti seal ka mängimas käia ?
1: ei olnud . See loodus on seal imeline , pigem kollasime ringi .
0: ilmselt see golfi jaoks tuleb eraldi aega varuda , eks ole ? aga see väljak , mul on infot , et see asutati enne 1574. aastat ja tänaseni peetakse siis golfi sünnipaigaks . Kas plaanid 7. juuniks on tehtud juba ?
1: no nüüd on .
0: nüüd on , väga hea . ja on kellega koos sinna jooksupeole minna ?
1: no nendega , kellega LHV-maja jooksul sai käidud ja Tartu Maieri jooksul .
0: ehk siis kindel kamp , kes peavad lugu heast seltskonnast ja jooksmisest .
1: aga nüüd läheb jamaks , kes kaasa võtab
0: no õnneks on veel aega ja kui tundub , et kõik ei mahu selle perepaketi sisse , siis peetrijooks.ee on see lehekülg , kust on siis võimalik veel pileteid sellele üritusele kenasti osta . ole hea , ära sina veel liinilt ära mine , sest et mul on tarvis sinu kontakte . kõigile teistele aga peetrijooks.ee või siis kuulake ikka raadiot Star FM ja panen käima ka loo Two Big Stardilt , Neiu mustas kleidis .

Kommipomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

0: Ekerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerline'iga. Ekerline.ee. Tere tulemast külla!
1: Täna õhtul telesaates Laser. Teissugune laps on Eesti koolisüsteemi jaoks probleem ja nii on meil 23 000 noort, kes ei õpi ega tööta. Nad lihtsalt on. Laser uurib, miks süsteem ei tunne abivajajaid ära ja miks on iga kümnes noor põhiharidusega. Lisaks, netikasiinod toodavad suunamudijate ja laste abil Eestisse juurde tuhandeid kasiinosõltlasi. Vaata laserit täna 8:30.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
3: McDonald's restoranides sealiha burger juustuga. Suur ja veelgi suurem. Kahekordne burger vaid 3 eurot ja 70 senti ja kolmekordne 4 eurot ja 70 senti. Ära maga maha!
4: Mis aias, aiamööbel aias.
5: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
6: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
7: Mina olen Karl Karglasist.
8: Ja mina olen Anastasia.
7: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
8: Nii täkke parandused,
7: klaasivahetused,
8: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
7: Nii et, kui sul on klaasimure,
8: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
7: Broneeri aeg karglas.ee
8: või helista 1720.
6: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
9: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
10: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee. Kevadine puudutus sinu garderoobis. Avasta endas kergus. Alates esmaspäevast linased püksid 10 eurot. Linane bluus 9 eurot ja sandaalid 7 eurot. Lill, alati väärt.
11: Kuidas sa teada said, kus ma töötan?
12: Mis sa arvad?
11: Tõesti ploimu.
12: Ma googeldasin sind.
11: Mida?
12: Googeldasin Alexander Priest, Lihunik, London, käkitegu.
11: Ma ei oska selle peale midagi öelda.
13: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik. Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1.–22. juulini Noa Rootsi teatri garaasis.
14: No, mis nüüd? Kuule, sõber, kas sa ei tunne enam oma kodu ära või? Pole viga, jõuad harjuda. Ma värvisin meie majad Vivakolor Villa puitmaja värviga, mis peab vastu iga ilmaga, isegi koera ilmaga.
15: Aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Rohkelt lilli, ilu ja viljapuid käsitööküla ning näitused. Päeval välilaval Reet Linna ja Aare Jaama. Õhtul Mustatäkku tallis kurjad plaanid. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal.
16: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Salami Fuetek El Bonzo 170 grammi. Aitäh kaardiga 1,99. Ja mustikad 400 grammi. Soodusinnaga 4,99. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
17: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodusinnad sabas. Klassaken.ees on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
18: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
19: täna öösel sajab kohati hoovihma ja mõnel pool on udu ka . Õhutemperatuur seevastu 7-13 kraadini . Homme päeval on aga muutliku pilvisusega ilm , mandril sajab kohati hoovihma , pealelõunal on aga äikese oht . Soojakraade tuleb 13-23 kraadini .

raadio Star FM on siinpool, mina olen Eero Reinu, ütlen sulle tere ja ilusat teisipäeva jätku. Seda tundi minu tööpäeva alustas The Police looga Every Breath You Take, lugu, mille autoriks on Sting. Aga selles tunnis ja järgnevas neljas tunnis on ohtralt muusikat, on ka toredaid mänge, aga on ka lihtsalt mõtisklusi, võiks vist nii öelda, muusikalisi muidugi. Jätkan aga Whitney Houstoni looga I Will Always Love You, mis on sulle ilmselt tuttav filmist Ihukaitsja. Kui tea, et tegemist on cover looga ja selle laulu originaali autor on hoopis country legend Dolly Parton. Siit ta tuleb.

0: Why'd it stop?
1: Ekerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerline'iga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
2: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
3: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Laser. 21.30 Sotid selgeks. 22.00 Võimalik vaid TikTokis. Täna õhtul TV3-es.
4: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro väetised ja muruseemned -40% kuni -50%. Fiskar saiatööriistad ja kastmisvahendid -40% kuni -50%. Puitfassaadi värv Villa Aqua 2,7 liitrit 26,89. Bauhof.ee.
5: Ettevaatust. See on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
6: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
7: Droon on kodu peegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
8: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hüpoteeklaen.ee.
9: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses, siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnika pood.
10: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
11: Estalert nutikas suitsuandur on müügihit. Häire sinu telefonile ilma kuu tasuta. Osta kohe suitsuandur.ee. Praegu eri hinnaga.
12: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
13: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Banaan Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 99 senti. Ja kirs ploomdomat 250 grammi vaid 89 senti. Kohalikud ostavad kõige värskemat alati Koopist.
14: Raadiraja uus elamukvartal ootab avastamist. Tartu südalinnast vaid 8-minutilise rattasõidu kaugusel leiad valiku 2-4-toaliseid energiasäästlike kodusid, kus loodus ja õues olemine on osa igapäeva elust. Rõdud ja terrassid on kevadsuvisel ajal mõnusaks elutoa pikenduseks ning autovabas koduhoovis jagub tegevusi nii suurtele kui ka perepisematele. Raadiraja kvartalis on sind juba mõnus kogukond ees ootamas. Uue kodu leiad www.raadiraja.ee.
0: Ehituse ABC-s on Remontika. Näiteks praegu on kõik seemned ja sibulad -30% ja männikoore mulch 50 liitrit 4,20 kott. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. ehitusabc.ee.
15: McDonald's restoranides on uus ja mahlakas veiselihaburger salatiga või suvine sealihaburger suussulava cheddari juustu ning krõmpsuva salatiga. Proovi seda uues superkombo keskmises heines vaid 5 € ja 50 sendi eest. Ära maksa liiga palju, sa väärid superkombot. McDonald's.
16: Sorry, ma ei saanud vastata. Ma olen siin ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aia mööblit. Ah, ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud. Mööbliaid. Tallinnas, Tartus ja veebis.

0: hea autojuht , jagan sinuga ülevaadet hetkel liikluses toimuvast ja soovitan varuda kannatust , kui oled Peterburi teel , Türnpuu tänaval , Pronksi tänaval , Tulika tänaval või Tammsaare teel . jätkan siit aga R.E.M.-i looga Losing My Religion .
1: liiklusinfo toob teieni autolaen Bigbankist .

see oli Tina Turner ja kui nüüd otsida netist , milline on tema lemmiksöök , siis leiab sealt igasugu vihjeid , aga leiab ka vihjeid selle kohta , et talle meeldis väga Itaalia köök või meeldib . aga parimad teadmised Itaalia köögi kohta saad sina muidugi Stanley Tucci'lt endalt . ja selleks , et need teadmised kokku koguda , tuleb vaadata sarja Tucci Itaalias . ehk siis uued episoodid on taas eetris ja võid neid vaadata 23. ja 30. mail National Geographicu kanalil ja tea siis , et Star FM-is on käimas ka mäng . Mine raadio Star FM-i Facebooki ja jäta sinna oma kommentaar , milline on sinu kõige lemmikum toit ja kellega meeldib sul seda jagada . auhinnaks siis pottide pannide komplekt 50-eurone La Cucina di Ormoja kinkekaart ja Stanley Tucci raamat Maitsed minu elus . No vot , reedel loosime võitja välja , nii et palju ei ole jäänud enam minna . jätkan aga vürtsikalt nagu Stanley Tucci , Spice Girls ja Viva Forever .

0: võida endale ja oma kaaslasele unustamatu kaheöine spaapakett Tartus V-spaas. Pakett veetlev värskus igas päevas sisaldab kahte ööd romantilises mullivannikade luksustoas, kus saabumisel ootab teid vahuvein. Tervislik ja rikkalik hommikusöök hotelli restoranis mõlemal hommikul. Piiramatu lõõgastumine Lõuna-Eesti suurimas spa ja saunamaailmas. Ühel õhtul naudite romantilist kolmekäigulist õhtusööki restoranis Choice. Lisaks vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Puhkuse võitmiseks saada kohe SMS märksõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1.70. Võitja selgub raadio Star FM hommikuprogrammis juba 1. juunil. Auhinna võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013.
1: Nii, lühidalt, need kaubaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukass.
2: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajutooted.ee
3: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
4: Bigbank maksab oma klientidele.
5: Sa kuulsid?

0: pakett ning sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuste tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero 24 × 0,2 liitrit, 9 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Siin Tallinn, sajand eetris.
3: Eesti Ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame Ringhäälingu sajandit koos.
4: Eesti Ringhääling 100.
3: Nüüd teletornis.
5: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 118 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
6: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Planeeri aeg kliinikplus.ee.
7: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
8: Mina olen Karl Karglasist.
9: Ja mina olen Anastasia.
8: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
9: Nii täkke parandused,
8: klaasivahetused,
9: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
8: Nii et, kui sul on klaasimure,
9: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
8: Planeeri aeg karglas.ee
9: või helista 1720.
7: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
10: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
11: Milwaukee, Makita, Festool, Knipex, DeWalt, Kärcher, Bosch, Rems ja rohkemgi veel internetipoest tooristamail.ee. Tööriistamail, kõik mis vaja.
12: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitsepiit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
13: Olerexis rullkebab küpseb aeglaselt vardas. Kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebabi. Ainult Olerexis.
14: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
15: Kui sa väike olid, oli siin loomaaed. Seal majas elas Otto. Ottot mäletad. Tema sind küll mäletab. Näe, siit sai osta kolme kopika eest kalja. Tead, mis selle maja asemel oli? Mitte midagi. Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sama esimesed vaktsiinid.
16: Muidugi on tuttav. Mul poisid said ka siin.
15: Midagi pole vahepeal muutunud.
17: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab Tervisekassa. Vaktsineeri.ee.
18: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
19: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Lavalgati Sherike Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
20: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreis teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
21: McDonald's on nüüd veelgi kättesaadavam. Tule külasta meie uut restorani. Laagri restoranile spetsiaalselt valmistatud burger ootab sind. Kohtumiseni uues McDonald's restoranis Pärnu maantee 558C Laagri, Saue vallas.
0: aia- ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Rohkelt lilli, ilu ja viljapuid käsitööküla ning näitused. Päeval välilaval Reet Linna ja Aare Jaama. Õhtul Mustatäkku tallis kurjad plaanid. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal!
1: Täna TV3 uudistes. Eesti Kunstnike Liit langes ulatusliku finantspettuse ohvriks. Organisatsioon jäi ilma 700 000 eurost. Kas kunstnikud jäävad nüüd palgata? Täna veidi pärast kella 12 lasti Rumeenia hävitajate poolt Eesti õhuruumis alla droon, mis kukkus Põltsamaa ja Võrtsjärve vahele. Miks otsustati seekord droon alla lasta? TV3 uudistestuudios jagab kommentaare kaitseminister Hanno Pevkur. Terviseamet lükkas käima kampaania Ära ole katsejänes. Miks on niivõrd oluline, et end enne protseduuri iluteenuse pakkuja taustaga kurssi viia? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
22: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
23: Täna öösel sajab kohati hoo vihma ja mõnel pool on udu. Õhutemperatuur on 7-13 kraadini. Homme päeval on aga muutliku pilvisusega ilm. Mandril sajab kohati hoo vihma ja pärast lõunal on äikese oht. Soojakraade tuleb aga 13-23 kraadini.

raadiojaam on Star FM , mina olen Eero Reinu ja ütlen sulle tere , kui asusid nüüd seda raadiojaama kuulama . seda tundi alustas aga Elton Johni ja Dua Lipa lugu Cold Heart . tegemist on elektroonilise artisti Pnaur remixiga ja ma ei tea , kas sa panid tähele , aga see lugu koosnes tegelikult neljast Elton Johni varasemast hitist Sacrifice , Rocketman , Kiss the Bride ja Where's the Shorrock . vot , aga järgmine uudis ei tohiks sind üllatada , nimelt selles tunnis mängin sinuga õige või vale mängu , mis tähendab seda , et ole valmis , hoia telefon enda ligi , sest täna läheb taas loosi üks kast Beliefi jook , mille erinevaid maitseid saad sa vaadata , tutvuda nendega beliefwater.com leheküljel ja võitja saab terve kasti seda jooki ning täpselt sellise maitsega , nagu talle meeldib . niisiis , ole arvuti juures , ole raadio juures , hoia telefon enda lähedal ja kuula raadiot Star FM . siit tuleb Queen .

0: Hea autojuht, liiklusbild annab märku peatselt lõppevast tööpäevast ja kui oled autorool istumas, siis tead, selline aeglasem liikumine ootab sind ees Tehnika tänaval, Paldiski maanteel, Linnu teel, Narva maanteel, Kalaranna tänaval, Rannamäe teel, Suur-Sõjamäel ja Tammsaare teel ka.
1: Liiklusinfo toob teieni Autoline Bigbankist.
2: Kommipomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kasti täie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kasti täie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.
3: Nii, lühidalt, et kaubaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallur konteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukasse.
4: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks.

0: ajuttooted.ee. arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hüpoteeklaen.ee.
1: Manni vaatas, kuidas mees kotiga teispoole veoautot kõndis ja silmapiirilt kadus.
2: Jätka Kalev Puuanti uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
4: Mis aias, mis aias, aia mööbel aias.
5: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
6: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
7: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
8: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues. 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
9: Noh, mis nüüd? Kuule, sõber, kas sa ei tunne enam oma kodu ära või? Pole viga, jõuad harjuda. Ma värvisin meie majad Vivakolor Villa puitmaja värviga, mis peab vastu iga ilmaga, isegi koera ilmaga.
10: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
11: Selle nädala hit Bauhofis. Roos begoonia vaid 3,79. Patuut turvavõrguga 305 sentimeetrit 129 eurot. Bauhof.ee.
12: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kanamuda, koopa ja sootsana.
13: Moo Saarema või soolakristallidega 200 grammi vaid 1,99. Leibur rukkipala 330 grammi vaid 84 senti. Talleeg eestimaine broileri poolkoid. Kilohinnaga vaid 3,49.
14: Valmistus suveks koos Jeskiga. Säästa kuni 60%. Aiamööblikomplektidelt, toolidelt, laudadelt, lillepottidelt, valgustitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
15: Haapsalus on hea. Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
16: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 118 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
17: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodusinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
18: Kallis, kuhu sa jälle nii vara kiirustad?
19: Just selve pesulasse.
18: Nii vara?
19: Loomulikult. Igal hommikul kella 7-9 saavad Just Selve pesulas kõik kliendid 30% rohkem pesuaega. Alusta oma päeva targalt. Tule Just Selve pesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Just Selve pesulad. Oodatud lahendus autopesuks.
20: McDonald's on nüüd veelgi kättesaadavam. Tule külasta meie uut restorani. Laagri restoranile spetsiaalselt valmistatud burger ootab sind. Kohtumiseni uues McDonald's restoranis Pärnu maantee 558C Laagri, Saue vallas.
21: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögid Seesari salat kuumsuitsu forelliga 170 grammi 3,59 kilohinnaga 21,12 ning Selveri köögi meekook 300 grammi 2,99 kilohinnaga 9,97. Selver, hea mõte!

Kim Kardashian ja Bette Davis Eyes. Sina aga haara nüüd oma telefon, kuhu iganes sa selle vahepeal panid kapi nurgale või teised tuppa, sest et nüüd on see hetk, mil hakkame õige või vale mänguga otsast vaikselt minema. Sel nädalal on siis auhinnaks üks kaspeli fioki vabalt valitud maitsega. Tegemist on madala kalorsusega, kaseeritud ja kofeiiniga rikastatud joogiga. Kui sulle tundub, et see on sinu jook, siis mängi meie mängu julgesti. Tead, Belief sisaldab ainult puuvilja suhkrut, B, D, E, vitamiine ja mineraale. Veelgi rohkem infot saad, kui lähed beliefwater.com lehele. Kõik maitsed on seal kenasti üles kirjeldatud ja nende seast saadki endale valida selle võidukasti. Aga 6366200 on number ja kohe, kui on kuulatud Bruno Marsi lugu I Just Might, lähebki mänguks.

0: Oh yeah, kui Bruno Mars lõpetab, siis õige või vale mäng alustab. Nii siis 6366200 on telefoni number, mis tuleks valida selleks, et osaleda tänases mängus. Ja esimene helistaja on vist ka liinil. Tervist!
1: Tervist!
0: Kuidas läheb?
1: Hästi!
0: Mis piirkonnast helistad?
1: Tartust!
0: Suurepärane, ma vaatasin, et Narvas on praegu kõige soojem, seal on 31 kraadi. Ma ei tea, mida see kõik tähendab. Suurepärane, ma tahaks seda tunda, aga... Esmalt, olulised asjad kõigepealt, eks ole? Teeme selle mängu ära. Esimene väide. Maailma vanim tantsuvorm on kõhutants.
1: Järsku on õige.
0: Mitte järsku, vaid ongi õige. Vähemalt tantsuasjatundjate ja pärimuste kohaselt on tegemist ühe maailma vanima tantsuvormiga. Esimesed viited ja kujutised puusade ja kõhu liikumisele sarnanevates tantsudes pärinevad juba tuhandete aastate tagustest kultuuridest. Võt selline kirjeldus ka selle väite kohta. Väga hea, lähme teise väite juurde. Ja see on ka tantsu kohta. Salsa on populaarne paaristants, mida tantsitakse kõikjal maailmas, aga sõna salsa tuleb hispaania keelest ja tähendab kaste.
1: Kaste on ta küll, aga kas ta on hispaania keeles? Jah.
0: Ehk siis?
1: Õige.
0: Õige. Ja läks täppi küll. Tavaliselt on siis tegemist terava maitselise kastmega.
1: Ma mõtlen mingi nipikas, et teie
0: kõige keerulisemad küsimused tavaliselt ongi need kõige lihtsamad küsimused, eks ole. Aga ärme veel nii-öelda võidurõõmu siin tunne, sest et üks väide on veel minna. Ka see on nii-öelda saanud ainest tantsust ja kõlab väide järgnevalt. Samba on Aafrika juurtega Brasiilia tantsu- ja muusikastiil, mis kujunes välja 20. sajand ja algul Rio de Janeiros.
1: Rio de Janeiros.
0: Kas ma kordan?
1: Jaa, palun.
0: Nii, sest tegemist on kolmanda väitega ikkagi. Samba on Aafrika juurtega Brasiilia tantsu- ja muusikastiil, mis kujunes välja 20. sajandi algul Rio de Janeiros.
1: Ma ei tea, õige.
0: Jaa, ongi õige! Kas ma kuulen nüüd sealt Tartu poolt ühte võimsat rõõmuhõiset?
1: Ja me oleme kuuekesi, aga mina ainsena oskasin küsimustele vastata, teised panid siin mööda.
0: Hei, kõik teie teised! Elage kaasa nüüd! Näidake, et te olete täna võitjate tiimis, sest et kast beliifi kuulub teile kõigile kamba peale. Ma ei tea, kas õnnelik võitja seda jagab oma tiimiga, aga ma loodan, et...
1: Absoluutselt mitte, nad paitab esimese küsimusega mööda.
0: Et tugev tiim on võidu alus, eks ole? Suurepärane, ära sina toru ära pane, ma tean, et 28 kraadi on siis Tartus, seega tuleb lihtsalt minna õue ja nautida seda ilma, mida meile täna pakutakse üle terve Eesti. Kõigil teistel aga teadmiseks, et homme mängin seda mängu taas ning kasti täis Beliefi auhinna kotti kuulub, seega ole siis valmis, millalgi 4 ja 5 vahel see kõik aset leiab. Ja nagu kuulsid, siis Tartus 28 kraadi ja vähemalt ilmakaart näitab, et Narvas endiselt 31 kraadi. Ma ei tea, mida see kõik tähendada võib. Aga ma tean, et Smilers oskab väga hästi muusikat teha ja kohe kõlabki Smilersi lugu Seilan 7 merd.

0: Eckerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Eckerline'iga. Eckerline.ee. Tere tulemast külla!
1: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28,999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. San Matso pakitud kirs ploom kobartomat. 500 grammi 2,99. Kilohinnaga 5,98. Ning lühike kurk kilohinnaga 2,89. Selver, hea mõte!
3: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Tudis Pii Primis, sinu beebile või lapsele. Piimapulber Optamil 800 grammi 13,99. Jäätis Vanilla Ninja 80 grammi 69 senti. Ja mänguasjad kliendikaadiga miinus 40%. Rimi, tark valik.
6: McDonald's restoranides sealiha burger juustuga. Suur ja veelgi suurem. Kahekordne burger vaid 3,70 eurot ja kolmekordne 4,70 eurot. Ära maga maha!
7: Kas sinu sõiduki kindlustus on juba hea hinnaga? Uuri järele. Parem hind võib olla lähemal kui arvad. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt.
8: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
9: Sel nädalal A1000 Marketis Felix Tomati Ketchup 1,25 kilogrammi 3,19 eurot. Maxia Moritz Koduviiner circa 1,5 kilogrammi kilohinnaga 1,99 eurot. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnika poolt.
11: Jau limpa, mida limpsid?
12: Limonanad, limonanad.
13: Mis on elu mõte?
12: Limonanad, limonanad.
14: Teedu, mis sa seal puuriidas peidad?
12: Limonad, limonaadjad. Limonanad, limonanad.
15: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Ale Kokilt.
12: Limonanad, limonanad.
16: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud tank indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule tank indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liuguksed miinus 25%.
17: Peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted, tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
18: Aiamööbliaeg mööbliaidas on üle aegade parim. Kogu aiamööbel vähemalt 25-40% soodsamalt. Mööbliaidas, Tallinnas, Tartus ja veebis.
19: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal

0: Teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Rohkelt lilli, ilu ja viljapuid käsitööküla ning näitused. Päeval välilaval Reet Linna ja Aare Jaama. Õhtul Mustatäkku tallis kurjad plaanid. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal.
2: Sul pole siis lapsi?
3: Ei.
2: Abielus pole olnud?
3: Ei.
2: Mitte kunagi?
3: Ei.
2: Täitsa pirss.
3: Mis asi?
2: 75 pole iial abielus olnud. Kurat, see on natuke masendav.
4: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noa Rootsi teatrigaraasis.
5: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögid Seesari salat kuumsuitsu forelliga 170 grammi 3,59 kilohinnaga 21,12 ning Selveri köögi meekook 300 grammi 2,99 kilohinnaga 9,97. Selver, hea mõte!
6: Täna TV3 uudistes. Eesti Kunstnike Liit langes ulatusliku finantspettuse ohvriks. Organisatsioon jäi ilma 700 000 eurost. Kas kunstnikud jäävad nüüd palgata? Täna veidi pärast kella 12 lasti Rumeenia hävitajate poolt Eesti õhuruumis alla droon, mis kukkus Põltsamaa ja Võrtsjärve vahele. Miks otsustati seekord droon alla lasta? TV3 uudistestuudios jagab kommentaare kaitseminister Hanno Pevkur. Terviseamet lükkas käima kampaania Ära ole katsejänes. Miks on niivõrd oluline, et end enne protseduuri iluteenuse pakkuja taustaga kurssi viia? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
7: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
8: Täna öösel sajab kohati hoo vihma ja mõnel pool on udu. Õhutemperatuur on 7-13 graadini. Homme päeval tuleb aga muutliku pilvisusega ilm. Mandril sajab kohati hoo vihma ja pärast lõunal on äikese oht. Soojakraade tuleb aga 13-23.

jaa , sulatab su kuumus , nagu laulis Too Big Start . Star FM on siinpool , Eero Reinu ka . ja hea meel sulle öelda , et no selliseid temperatuure , neid kraadinumbreid ei ole Eestis sel aastal vist mitte keegi näinud , ma arvan . et kui sul miskit teha pole , siis tea , et Narvas on 31 kraadi ja Tartus 28 . võta suund sinna ja naudi seda varasuve või hilist kevadet . aga hea muusikaga jätkan siit raadiost Star FM , Tommy Cash , Maroon 5 , Mahavokk , Lady Gaga . ilmselt kõik on õiged artistid , kes selles tunnis võiksid sinu meelt lahutada . Jätkan , panen käima Bruce Springsteeni loo Dancing in the Dark . laul , mis valmis produtsendi survel ühe ööga , mistõttu räägivadki selle sõnad loomingulisest kurnatusest , frustratsioonist ja soovist päästvat sädet leida . kuule ise

Võida endale ja oma kaaslasele unustamatu kaheöine spaapakett Tartus V-spaas. Pakett veetlev värskus igas päevas sisaldab kahte ööd romantilises mullivanniga deluxe toas, kus saabumisel ootab teid vahuvein. Tervislik ja rikkalik hommikusöök hotelli restoranis mõlemal hommikul. Piiramatu lõõgastumine Lõuna-Eesti suurimas spa- ja saunamaailmas. Ühel õhtul naudite romantilist kolmekäigulist õhtusööki restoranis Choice. Lisaks vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Puhkuse võitmiseks saada kohe SMS märksõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1.70. Võitja selgub raadio Star FM hommikuprogrammis juba 1. juunil. Auhinna võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013.

0: Liikluses on palju juhtunud. Pean silmas seda, et tööpäev on läbi saanud ja tänavad on täitunud autodega. Varu aega kesklinna piirkonnas liikudes, aga ka Paldiski maanteel, Tartu maanteel, Pärnu maanteel, Liivaleia tänaval, Tammsaare teel, Akadeemia teel ja Lennujaama teel.
1: Liiklusinfo toob teieni Autoline Bigbankist.
2: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. ekeroline.ee Tere tulemast külla!
3: Täna õhtul telesaates Laser. Teissugune laps on Eesti koolisüsteemi jaoks probleem ja nii on meil 23 000 noort, kes ei õpi ega tööta. Nad lihtsalt on. Laser uurib, miks süsteem ei tunne abivajajaid ära ja miks on iga kümnes noor põhiharidusega. Lisaks, netikasiinot toodavad suunamudijate ja laste abil Eestisse juurde tuhandeid kasiinosõltlasi. Vaata laserit täna 9:30.
4: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Jahvatatud kohv Jakobs Krönung 500 grammi 6,99 ja pähklikreem Nutella 600 grammi 5,69. Rimi, tark valik.
5: Kontoris ei loe ruutmeetrid, vaid sisu. Kontorimööbel Seisukist. Seisuk.ee
6: Lippad, rutad, teleporteerud? Aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik võileivad uues pakendis. Food on Food täpselt see, mida kiirel ajal vaja.
7: Arendad ja ehitad. Küsi arenduslaenu hypoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hypoteeklaen.ee
8: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
9: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud tank indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule tank indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liugukset miinus 25%.
10: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
11: Nutikad hinnad ka raudas. Pentakolor terassiõli 4,5 liitrit 31,49. Elukuubra pant kuni 120 cm 6,99 ja Outliner matkatool 24,99. Osta ka kaarauta.ee.
12: Sel nädalal A1000 Marketis. Superviiva mango koonusjäätis 140 milliliitrit 39 senti. Toffifee kommid, erinevad maitsed 125 grammi 1 € ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
13: Hõnu. Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
14: Kas siia kat kebabiiti? Kas sinu maitsepiit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
15: Ole Rexis rullkebab küpseb aeglaselt vardas. Tiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebabi. Ainult Ole Rexis.
16: Valmistu suveks koos Jyskiga. Aia ja sisemööbel, kardinad, pleedid, hoiukastid ning madratsid. Allahindlusega kuni 60%. Osta ka jysk.ee.
17: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Banaan Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 99 senti. ja Kirss ploomtomat 250 grammi vaid 89 senti. Kohalikud ostavad kõige värskemat alati Coopist.
18: Aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Rohkelt lilli, ilu ja viljapuid käsitööküla ning näitused. Päeval välilaval Reet Linna ja Aare Jaama. Õhtul Mustatäkku tallis kurjad plaanid. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal!
19: Kevadine puudutus sinu garderoobis. Avasta endas kergus. Alates esmaspäevast linased püksid 10 eurot. Linane bluus 9 eurot ja sandaalid 7 eurot. Lill alati väärt.
20: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole, mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreis teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
21: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. San Matso pakitud Kirss Ploom kobartomat. 500 grammi 2,99. Kilohinnaga 5,98. Ning lühike kurk kilohinnaga 2,89. Selver, hea mõte!

0: mul on hea meel tervitada stuudios taas külalist Sven Soiver, TV3 uudised täna õhtul.
1: Ja no, tere päevast, jah, täna tuleb droonidest jälle rääkida ja mind täitsa mitte nüüd ajakirjanikuna, vaid tõesti ka riigikodanikuna paneb imestama, et nüüd siis esimest korda ka droon Eesti kohal alla lasti, Rumeenia hävitajad tulid maha ta võtsid, aga kui ma küsisin nii kaitseministrilt kui õhuväe ülemalt, et miks see kord siis alla tulistati, siis räägite mulle sellest, et täna oli päev ja päike paistis ja drooni oli näha ja vihma ei sadanud ja
0: Kas oli endal ka mahti sõita sinna Viljandimaale?
1: Me seal tegutseme meeskond, kaitseminister tuleb õhtul stuudiosse, nii et droonist mitme kandi pealt tuleb täna juttu.
0: Täna õhtul kell 19.00 siis TV3 uudised. Aitäh sulle, Sven, ja töökat õhtu jätku!
1: Kas ta tuleb?
0: Mina jätkan aga Anne Veski looga viimne pilet.

0: Koolibom tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.
1: Nii, lühidalt, et kaubaaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukasse.
2: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajotooted.ee Kas nüüd on õige aeg? On. Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28.999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
0: Maxima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad. Snickers ja Bounty jäätisepatoon vaid 79 senti ja väikesed ommi jäätised nüüd 20% soodsamalt. Maxima, kõik, mis jäätise sõpradele vaja.
3: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid
4: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
5: Mina olen Karl Karglasist.
6: Ja mina olen Anastasia.
5: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
6: Nii täkke parandused,
5: klaasivahetused,
6: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
5: Nii et, kui sul on klaasimure,
6: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
5: Broneeriaeg karglas.ee
6: või helista 1720.
4: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
7: Ehituse ABC's on remontika. Näiteks praegu on kõik seemned ja sibulad miinus 30% ja männikoore mulch 50 liitrit 4,20 kott. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Ehituse ABC.ee
8: Mõnusamas elu teie ehituse ABC.
9: Bellalab, teie tervise ja heaolu heaks. Bellalab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgem kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Bellalabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte bellalab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
10: Mina olen Da Vinci, Kika tehase tegevjuht. Hommikuti olen veel poolunes, kui mind tööle viiakse.
11: Tere hommikust, härra!
10: Minu töö on toitu maitsta. Ja minu töötajate töö on täita kõik mu soovid. Seepärast valmistatakse siin toit mulle ja mu sõpradele. Ainult parimatest koostisosadest ja hea hinnaga. Alu!
12: Lemmikud soovitavad. Meie valmistame. Kika.
13: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on aia ja õuetoodete eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Fiskars Solid lehereha, L, varrega, Koopi kaardiga vaid 19,99 ja Koop grillsüsi 25 liitrit vaid 4,99. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte.
14: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni miinus 35% plus liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud. Kaup 24.
15: Raadiraja uus elamukvartal ootab avastamist. Tartu südalinnast vaid 8-minutilise rattasõidu kaugusel leiad valiku 2-4-toaliseid energiasäästlikke kodusid, kus loodus ja õues olemine on osa igapäevaelust. Rõdud ja terrassid on kevadsuvisel ajal mõnusaks elutoa pikenduseks ning autovabas koduhoovis jagub tegevusi nii suurtele kui ka perepisematele. Raadiraja kvartalis on sind juba mõnus kogukond ees ootamas. Uue kodu leiad www.raadiraja.ee.
16: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögid Seesari salat kuumsuitsu forelliga 170 grammi 3,59 kilohinnaga 21,12 ning Selveri köögi meekook 300 grammi 2,99 kilohinnaga 9,97. Selver, hea mõte!
17: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub!
11: Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
17: Ilmateade. Tugevneb loodetuul, mis toob kaasa külma õhumassi. Sajab vihma ja see läheb üle lörtsiks. Ja sa ei saa seda muuta. Samamoodi nagu sa ei saa muuta kütuse ega toidu hinda. Küll aga saad muuta seda, kui palju sa maksad oma mobiilipaketi eest. Vali soodne, vali Tele2. Vaata hindu tele2.ee/Vordle.
18: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 118 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
19: Kas plaanid tiimiüritust või suvepäevi? Või vajad kontorisse kohvi ja snäkke? Barbora.ee tuleb appi. Kvaliteetsed tooted, head hinnad ja kiire tarne. Kõik ühest kohast. Nii saad sina keskenduda sellele, mis päriselt loeb, et kõik toimiks nagu kellavärk. Registreeru Barbora ärikliendiks ja telli lihtsalt. Vaata barbora.ee.
20: Täna TV3 uudistes. Eesti Kunstnike Liit langes ulatusliku finantspettuse ohvriks. Organisatsioon jäi ilma 700 000 eurost. Kas kunstnikud jäävad nüüd palgata? Täna veidi pärast kella 12 lasti Rumeenia hävitajate poolt Eesti õhuruumis alla droon, mis kukkus Põltsamaa ja Võrtsjärve vahele. Miks otsustati seekord droon alla lasta? TV3 uudiste stuudios jagab kommentaare kaitseminister Hanno Pevkur. Terviseamet lükkas käima kampaania Ära ole katsejänes. Miks on niivõrd oluline, et end enne protseduuri iluteenuse pakkuja taustaga kurssi viia? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
21: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
22: Täna öösel sajab kohati hoovihma ja mõnel pool on udu. Õhutemperatuur on 7-13 kraadini. Homme päeval on muutliku pilvisusega ilm, mandril sajab kohati hoovihma ja pärast lõunal on äikese oht. Soojakraade tuleb 13-23.

raadio on Star FM ja mina olen Eero Reinu. Teddy Spims ja The Door alustas seda tundi, aga õhtusse liigun positiivsema muusikaga. Roxette, Alex Warren, Lenny Kravitz ja Scorpions on ennast juba valmis pannud, kuid jätkan koosseisuga, keda on võimalik vähem kui kuu aja pärast Tallinnas näha ja kuulda. Ja loodan, et järgnev lugu tuleb ka esitamisele. Black Eyed Peas ja I Got a Feeling.

0: autojuht , ole liikluskeerises tähelepanelik . Hetkel on väikesed ummikud veel Tammsaare teel , Peterburi teel , Tehnika tänaval , Paldiski maanteel , Linnu teel ja Narva maanteel ka .
1: liiklusinfo toob teieni Autolaen Bigbankist .
2: Ekerlain on juba mõtetega suves . Tee sinagi oma suveplaanid ära , sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad . Broneeri kohe , sooduskohtade arv on piiratud . Suvel merele ja Soome ikka Ekerlainiga . ekeroline.ee . tere tulemast külla .
3: kas nüüd on õige aeg ? On , kevad on auto vahetamiseks parim aeg . vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu , saad selle kohe kätte alates 28,999 eurost . mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind . tule , teeme vahetust . vaata täpsemalt topauto.ee .
4: täna kolmes 19.55 Rooside sõda . 20.30 laser . 21.30 sotid selgeks . 22.00 võimalik vaid TikTokis . täna õhtul TV3-s .
5: kui sa tahad oma autot maha müüa , siis kuuluta seda autoportaal.ee-s . kui sul mujal juba kuulutus üleval ja duubeldada ei viitsi , siis viitsi ikka . autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta . ja kui sa oma autot müüa ei taha , siis äkki tahad ühe juurde osta . 10,000 hulgast ikka midagi leiad . autoportaal.ee . osta , müü , rendi .
6: ettevaatust , see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele . Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil . Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton . Lisaks Ville Viiking lastejooksud . Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus . tule kogu perega , jaluta , jookse või kepikõnni endale sobilikus tempos ööjooks.ee .
7: arendad ja ehitad ? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel . meiega liigud edasi ka siis , kui pank viivitab . arenduslaen ja ärilaen .

0: annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub Hypoteklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. Hypoteklaen.ee.
1: Estalert nutikas suitsuandur on müügihit. Häire sinu telefonile ilma kuu tasuta. Osta kohe suitsuandur.ee. Praegu eri hinnaga.
0: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
2: A1000 Marketis on grillihooaeg alanud. Kodumaised A1000 Market grilltooted nüüd saadaval. Näiteks klassikaline šašlõkk 800 grammi, vaid 5 eurot ja 99 senti. Legendaarsed grillvorstid juustuga, kilohinnaga 5 eurot ja 99 senti. A1000 Market, rohkem maitset, vähem kulu.
3: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud tank indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule tank indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liugukused -25%.
4: Autojuht. Sinu ootamatu manööver liikluses võib põhjustada raskeid õnnetusi ühistranspordis. Äkkpidurdus on tagajärgedega. Teeme koos ühistranspordi veel ohutumaks. Teel tee. Teel sinuga.
5: Noh, mis nüüd?
6: Kuule, sõber, kas sa ei tunne enam oma kodu ära või? Pole viga, jõuad harjuda. Ma värvisin meie majad Viva Color Villa puitmaja värviga, mis peab vastu iga ilmaga, isegi koera ilmaga.
7: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögid Seesari salat kuumsuitsu forelliga 170 grammi 3,59 kilohinnaga 21,12 ning Selveri köögi meekook 300 grammi 2,99 kilohinnaga 9,97. Selver, hea mõte!
8: Aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Rohkelt lilli, ilu ja viljapuid käsitööküla ning näitused. Päeval välilaval Reet Linna ja Aare Jaama. Õhtul Mustatäkku tallis kurjad plaanid. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal.
9: Kevadhooaja ale Weekendis. Parim valik kevadriideid ja jalatseid. Nüüd kuni -40%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
10: Weekend.ee, Eesti parim valik.
11: Alusta oma päeva targalt. Tule Just Selve pesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Just Selve pesulad, oodatud lahendus autopesuks.

Bon tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

see oli Miles Smith ja Stay. Räägin sulle nüüd Star FM-i perenõukogu tegemistest ka. Täna hommikul oli arutlusel väga palju poleemikat tekitanud küsimus. Kas pühapäev peaks olema niitmisvaba päev? No võt, erinevaid vastuseid kirja pandi, aga mis sina arvad? Sul on võimalus veel oma vastus kirja panna Raadio Star FM-i Facebookis, aga ühtlasi palun sul vastata ka homsele küsimusele. Kui tihti kohtud sa oma sõpradega? Õiget vastust või valet vastust siin igatahes ei ole, aga Raadio Star FM-i Facebook on see koht, kuhu me neid sinu mõtteid ootame. Jätkan siit stuudios taga Scorpionsi looga Still Loving You.

0: nii lühidalt, et kaubaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukass.
1: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajutootet.ee
2: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
3: Bigbank maksab oma klientidele.

0: Sõlmimistutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Suured ostud, suured säästud. Rimis on Tudis Piip. Sea abaliha kondita, kilogramm 2,99. Loomtomatid mini, 1 kilo, 3,59. Ja kodujust Alma, 200 grammi, kuni -27%. Rimi, tark valik.
2: Sa oma sõiduki eest ju hoolitsed. Väga hea. Aga tee sama ka kindlustusega. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt. Kalkuleeri ja kindlusta juba täna.
3: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
4: Mis aias, aia mööbel aias.
5: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
6: Vellalaab, teie tervise ja heaolu heaks. Vellalaab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Vellalaabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte vellalaab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
7: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnika pood.
8: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituse alal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee.
9: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
10: Kevadhooaja ale Weekendis. Parim valik kevadriideid ja jalatseid nüüd kuni -40%. E-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
11: Weekend.ee, Eesti parim valik.
12: Elux Peetri jooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule ja osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on Elux Kodutehnika.
13: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodusinnad sabas. Klassaken.ees on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
14: McDonald's on nüüd veelgi kättesaadavam. Tule külasta meie uut restorani. Laagri restoranile spetsiaalselt valmistatud burger ootab sind. Kohtumiseni uues McDonald's restoranis Pärnu maantee 558C Laagri, Saue vallas.
15: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Laval ka Klišeerike Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
16: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreis teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
17: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
18: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. San Matso pakitud kirs ploom kobartomat. 500 grammi, 2,99. Kilohinnaga 5,98 ning lühike kurk kilohinnaga 2,89. Selver, hea mõte!
19: Täna TV3 uudistes. Eesti Kunstnike Liit langes ulatusliku finantspettuse ohvriks. Organisatsioon jäi ilma 700 000 eurost. Kas kunstnikud jäävad nüüd palgata? Täna veidi pärast kella 12 lasti Rumeenia hävitajate poolt Eesti õhuruumis alla droon, mis kukkus Põltsamaa ja Võrtsjärve vahele. Miks otsustati seekord droon alla lasta? TV3 uudistestuudios jagab kommentaare kaitseminister Hanno Pevkur. Terviseamet lükkas käima kampaania Ära ole katsejänes. Miks on niivõrd oluline, et end enne protseduuri iluteenuse pakkuja taustaga kurssi viia? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
20: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
21: Täna öösel sajab kohati hoovihma ja mõnel pool on udu. Õhutemperatuur on 7-13 graadini. Homme päeval on muutliku pilvisusega ilm. Mandril sajab kohati hoovihma ja pärast lõunal on äitlise oht. Soojakraade tuleb 13-23.

0: Eterline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Eterline'iga. Eteroline.ee. Tere tulemast külla!
1: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
2: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
1: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
3: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Faa dušikeel, erinevad tooted, 250 milliliitrit, 1,55. Colgate Max White hambapasta, Ultra Freeze Sparkle Diamonds või Cooling Crystals, 75 milliliitrit, 1,35. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole, mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoorist teenima. Või vajad ise autot? GoMoor autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMoor app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
6: Lippad, rutad, teleporteerud? Aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik võileivad uues pakendis. Food on Food, täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
7: Haapsalus on hea.
8: Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
9: Siin Tallinn, sajand eetris.
10: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
11: Eesti ringhääling 100.
10: Nüüd teletornis.
12: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikapoolt.
13: Aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Rohkelt lilli, ilu ja viljapuid käsitööküla ning näitused. Päeval välilaval Reet Linna ja Aare Jaama. Õhtul Mustatäkku Tallis kurjad plaanid. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal!

0: võida endale ja oma kaaslasele unustamatu kaheöine spaapakett Tartus V-spaas. Pakett veetlev värskus igas päevas sisaldab kahte ööd romantilises mullivanniga deluxe-toas, kus saabumisel ootab teid vahuvein. Tervislik ja rikkalik hommikusöök hotelli restoranis mõlemal hommikul. Piiramatu lõõgastumine Lõuna-Eesti suurimas spa- ja saunamaailmas. Ühel õhtul naudite romantilist kolmekäigulist õhtusööki restoranis Choice. Lisaks vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Puhkuse võitmiseks saada kohe SMS märksõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1.70. Võitja selgub raadio Star FM hommikuprogrammis juba 1. juunil. Auhinna võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013.
1: Nii, lühidalt, et kaubaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukass.
2: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajutootet.ee
3: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
4: Täna õhtul telesaates Laser. Teissugune laps on Eesti koolisüsteemi jaoks probleem ja nii on meil 23 000 noort, kes ei õpi ega tööta. Nad lihtsalt on. Laser uurib, miks süsteem ei tunne abivajajaid ära ja miks on iga kümnes noor põhiharidusega. Lisaks, netikasiinot toodavad suunamudijate ja laste abil Eestisse juurde tuhandeid kasiinosõltlasi. Vaata Laserit täna 9:30.
5: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
6: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
7: Raadiraja uus elamukvartal ootab avastamist. Tartu südalinnast vaid 8-minutilise rattasõidu kaugusel leiad valiku 2-4-toaliseid energiasäästlikke kodusid, kus loodus ja õues olemine on osa igapäevailust. Rõdud ja terrassid on kevadsuvisel ajal mõnusaks elutoa pikenduseks ning autovabas koduhoovis jagub tegevusi nii suurtele kui ka perepisematele. Raadiraja kvartalis on sind juba mõnus kogukond ees ootamas. Uue kodu leiad www.raadiraja.ee.
8: Kevadhooaja ale Weekendis. Parim valik kevadriideid ja jalatseid nüüd kuni -40%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
9: Weekend.ee, Eesti parim valik.
10: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
11: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
12: Täna öösel sajab kohati hoovihma ja mõnel pool on udu. Õhutemperatuur on 7-13 graadini. Homme päeval on muutliku pilvisusega ilm. Mandril sajab kohati hoovihma ja pärast lõunal on äikese oht. Soojakraade tuleb 13-23.

Tulipomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

0: Ekerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerline'iga. Ekerline.ee. Tere tulemast külla!
1: Noh, mis nüüd? Kuule, sõber, kas sa ei tunne enam oma kodu ära või? Pole viga, jõuad harjuda. Ma värvisin meie majad Vivacolor Villa puitmaja värviga, mis peab vastu iga ilmaga, isegi koera ilmaga.
2: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
3: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
4: Vajuta, eera, käivika. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituse alal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee.
5: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti. Kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
6: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: me võisime nuga kaasas kanda, siis keegi ei kartnud, et keegi lasis kellegi
1: nuga. Teil ei olnud muid mänguasju lihtsalt.
2: Jah, seal koplis on. Ainuke mänguasju on nuga.
1: Et meie tuleme võibolla sellisest pullerpilaatsest lapsepõlvest, aga
0: ilusust on õnnust.
1: Tänavatarkus.
0: Jätke järgi, mul ka minule meeldis, et on nukuvankriga õue panna kahe maja vahele tekk maha ja mängida nukkudega seal.
1: Nukirauad.
2: Nukul nuga käes ja
0: silmad välja torgatud.

0: nii lühidalt, et kaubaaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukasse.
1: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajutooted.ee Kas nüüd on õige aeg? On. Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
2: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 laser. 21.30 sotid selgeks. 22.00 võimalik vaid TikTokis. Täna õhtul TV3-s.
3: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põhsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Ajaks klaasipuhastusvahend Triple Action või Kristal 500 milliliitrit 1 euro ja 69 senti. Kahekihiline majapidamispaber Velvet Extra Long 2 rulli 1 euro ja 79 senti. A1000 Market ja kõik saabki puhtaks.
5: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus hinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
6: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
7: Täna öösel sajab kohati hoovihma ja mõnel pool on udu. Õhutemperatuur on 7-13 graadini. Homme päeval on muutliku pilvisusega ilm, mandril sajab kohati hoovihma ja pärast lõunal on äikese oht. Soojakraade tuleb 13-23.

0: nii lühidalt, et kaubaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukast.
1: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajutootet.ee Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28,999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetus. Vaata täpsemalt topauto.ee. Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel. 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero 24 korda 0,2 liitrit 9 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus hinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
1: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid
4: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
5: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: me.
1: Võida endale ja oma kaaslasele unustamatu kaheöine spaapakett Tartus V-spaas. Pakett veetlev värskus igas päevas sisaldab kahte ööd romantilises mullivanniga deluxe-toas, kus saabumisel ootab teid vahuvein. Tervislik ja rikkalik hommikusöök hotelli restoranis mõlemal hommikul. Piiramatu lõõgastumine Lõuna-Eesti suurimas spa- ja saunamaailmas. Ühel õhtul naudite romantilist kolmekäigulist õhtusööki restoranis Choice. Lisaks vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Puhkuse võitmiseks saada kohe SMS märksõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1.70. Võitja selgub raadio Star FM hommikuprogrammis juba 1. juunil. Auhinna võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome ikka Ekerolainiga. ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
2: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
3: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
2: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
4: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
5: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
6: Ettevaatust. See on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
7: Aku ja elektritööriistad, mõõteseadmed, puhastustehnika, käsitööriistad, aiatehnika, kinnitusvahendid ja rohkemgi veel. Internetipoes tooriistamaail.ee. Tööriistamaail. Kõik, mis vaja.
8: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituse alal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee.
9: Raadiraja uus elamukvartal ootab avastamist. Tartu südalinnast vaid 8-minutilise rattasõidu kaugusel leiad valiku 2-4 toaliseid energiasäästlikke kodusid, kus loodus ja õues olemine on osa igapäevaelust. Rõdud ja terrassid on kevadsuvisel ajal mõnusaks elutoa pikenduseks ning autovabas koduhoovis jagub tegevusi nii suurtele kui ka perepisematele. Raadiraja kvartalis on sind juba mõnus kogukond ees ootamas. Uue kodu leiad www.raadiraja.ee.
10: Täna öösel sajab kohati hoovihma ja mõnel pool on udu. Õhutemperatuur on 7-13 graadini. Homme päeval on muutliku pilvisusega ilm, mandril sajab kohati hoovihma ja pärast lõunal on äikese oht. Soojakraade tuleb 13-23.

0: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28,999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
1: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt.

Võida endale ja oma kaaslasele unustamatu kaheöine spaapakett Tartus V-Spas. Pakett veetlev värskus igas päevas sisaldab kahte ööd romantilises mullivanniga deluxe-toas, kus saabumisel ootab teid vahuvein. Tervislik ja rikkalik hommikusöök hotelli restoranis mõlemal hommikul. Piiramatu lõõgastumine Lõuna-Eesti suurimas spa- ja saunamaailmas. Ühel õhtul naudite romantilist kolmekäigulist õhtusööki restoranis Choice. Lisaks vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Puhkuse võitmiseks saada kohe SMS märksõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1.70. Võitja selgub raadio Star FM hommikuprogrammis juba 1. juunil. Auhinna võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. I'm nothing special, in fact.

0: Ekerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerline'iga. Ekerline.ee Tere tulemast külla!
1: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

Võida endale ja oma kaaslasele unustamatu kaheöine spaapakett Tartus V-spaas. Pakett veetlev värskus igas päevas sisaldab kahte ööd romantilises mullivannikade lukstoas, kus saabumisel ootab teid vahuvein. Tervislik ja rikkalik hommikusöök hotelli restoranis mõlemal hommikul. Piiramatu lõõgastumine Lõuna-Eesti suurimas spa ja saunamaailmas. Ühel õhtul naudite romantilist kolmekäigulist õhtusööki restoranis Joyce. Lisaks vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Puhkuse võitmiseks saada kohe SMS märksõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1.70. Võitja selgub raadio Star FM hommikuprogrammis juba 1. juunil. Auhinna võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013.

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee. Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: me võisime nuga kaasas kanda, sest keegi ei kartnud, et keegi lases
1: kellelegi
0: nuga
1: annab. Ei, teil ei olnud muid mänguasju lihtsalt.
2: Jah, seal koplis on ainuke mänguasju nuga.
1: Et meie tuleme võibolla sellisest pullerpilaatsest lapsepõlvest, aga
0: ilusest on unnust.
1: Tänavatarkus.
0: Jätke järgi, mul ka minule meeldis,
1: et
0: nukku vankriga õue panna kahe maja vahele tekk maha ja mängida nukkudega seal.
1: Nukki rauad.
2: Nukul nuga käes ja
0: silmad välja torgatud.

väike kikimiki. Kui ma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kooli minema ei pea kikimiki. Ketsai uue läike kikimiki. Ja ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki.

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

Ees on kustunud, kuid taevast keerleb, keerleb lund. Kui tuleb värv, on mu mälestustes tuhmunud, kuid süsi hõõgub, hõõgub tuld, siis sinu suu on kogu külm, on kogu külm, on kogu kuu, on kogu.

võida endale ja oma kaaslasele unustamatu kaheöine spaapakett Tartus V-spaas. Pakett veetlev värskus igas päevas sisaldab kahte ööd romantilises mullivannikade lukstoas, kus saabumisel ootab teid vahuvein. Tervislik ja rikkalik hommikusöök hotelli restoranis mõlemal hommikul. Piiramatu lõõgastumine Lõuna-Eesti suurimas spa ja saunamaailmas. Ühel õhtul naudite romantilist kolmekäigulist õhtusööki restoranis Joyce. Lisaks vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Puhkuse võitmiseks saada kohe SMS märksõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1.70. Võitja selgub raadio Star FM hommikuprogrammis juba 1. juunil. Auhinna võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013.

Hobibomb tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäevamängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.